0: će se.
1: Biva se.
2: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
0: Sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Velike vijesti i slutnje, Lomljevsku pocijeni san, putem od laži do smutnje.

0: Here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Tačno je 6 sati i 3 minuta. Rekli bismo idealan trenutak da budete budni ukoliko želite doživjeti apsolutni mir, koncentraciju, dakle i onu tišinu koja je neophodna nakon prazničnih dana. Nadamo se, evo, da ste iza sebe ostavili lijepe trenutke, da su vam ovi dani odmora. Nadam se da ste imali sve ukupna ili 3 dana kako biste se lijepo opustili u krugu vaših porodica, kako biste proslavili, jeli, one zaslužene dane odmora. I naravno, evo, već ovi prvi radni dani su nekako najteži. Alarm vas budi, pitate se možda kakav je to neugodan zvuk koji vam remeti san i šta se to sve događa. Obično je, kažu, nakon odmora potreban odmor, međutim prvi radni ponedjeljak je dakle u mjesecu maju i na nama već preostaje obaveza da se polako vraćamo radnim navikama, što svakako neće biti lako. Što se nas tiče, naša radna ekipa je već tu na mjestu, poprilično raspoložena, energična, čini se da su ovi dani koji su ostali iza nas izuzetno prijali. Isto tako, ono što je stvara dvojbu ovog jutra jesu vremenske prilike. Nekako su nastavio se taj kontinuitet i trend prvomajskih dana koji su nekako osvanuli poprilično onako svježi, sa temperaturama koje zahtijevaju da se malo slojevitije obučete. Međutim, ono što, kao što rekao smo, stvara određenu dvojbu jeste šta obući, s obzirom da se u popodnevnim satima očekuje ipak nešto malo veće temperature koje će možda zahtijevati da imate i majice kratke rukava, ali u ovim trenucima nije čak zgorega ni da imate neke male jaknice pored sebe. Tako da možda bi najbolje bilo da uzmete nešto što možete lako nositi u

vašim rukama, kako biste sebi olakšali onaj period koji dolazi, a koji će sigurno biti dosta ugodniji i sunčani nego što su ovi jutarnji sati. Što se tiče početka našeg programa i druženja, standardno, tradicionalno, kontaktirat ćemo i nadležne službe u našem gradu, nadati se da nije bilo nekih većih problema i da nećemo imati nešto posebno za podijeliti. Svakako i naša dječja rubrika uvijek je prisutna i naši mali dječaci i djevojčice iz osnovne škole će vam uljepšati svojim glasom i ovo jutro. Naravno, tako će se rubrike redati, priča će dobiti sve veći intenzitet i na vama samo preostaje da ovaj prvi radni ponedjeljak u mjesecu maju provedete uz ekipu Radio Gradačca i naravno zajedno ćemo raditi na tome da se vratimo u tu radnu kolotečinu, da se što prije prilagodimo i naviknemo na naše radne navike koje nas očekuju i da ovaj ponedjeljak prođe što je moguće bezbolnije, ako možemo tako reći. Nadamo se isto tako da vaš kućni budžet, vaš novčanik nije pretrpio neke velike gubitke u prethodnim danima, ipak je tek početak mjeseca i da će se hrabro držati u ostatku maja. Još jednom, radna ekipa, Sead Osmičić, Esad Dino Kukurzović, želim vam dobro jutro i dobrodošlicu u jutarnji program Radio Gradarstva.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Naravno, još jednom dobro jutro iz studija. Možda najljepši način da se započne dan jeste da se prođe bosansko-hercegovačkim gradovima, da se upoznaju sve njene ljepote. Kao što je potrebno je li vrijeme kako bismo se prepustili čarima odmora i ljepotama odmora, isto tako neophodno i nekoliko ili tako dana kako bi se ponovo uspostavio taj radni ritam. Posao je većini zaposlenih izvor stresa i napora, pa na povratak reagiraju simptomima kao što su potištenost, poremećena probava, glavobolja, bolovi u prsima, vrtoglavica, nesanica ili neki drugi vid tjeskobije. Tijelo nam signalizira otpor prema predstojećoj promjeni, a od takvih sličnih simptoma prate i brojni ljudi. Mi ćemo se u nastavku malo pozabaviti kako sve ove simptome izbjeći i kako se prilagoditi ponedjeljku koji nam je stigao. Prvi radni ponedjeljak nakon prvomajskih praznika ima poseban status u narodnoj psihologiji. Nije baš tragedija, ali nije ni daleko od nje. Negdje između onog mirisa roštilja

koji smo ostavili iza sebe, koji se još uvijek zadržava u našem sjećanju i zvuka alarma koji je ovog jutra, složit ćete se, zazvonio ipak prerano. Čovjek se uvijek zapita kako preživjeti ovaj današnji dan, to jest ponedjeljak, i ostati dostojanstven u njemu. Prije svega važno je prihvatiti realnost. Prvomajski praznici su prošli, ćevapi i ostalo meso sa roštilja je pojedeno, izleti u kojima ste usudjelovali, arhivirani su u galerijama vaših telefona, a priroda koja nas je ugostila je dakle ostala iza nas, sada nas ispraća nazad u naše kancelarije, radionice i slanje e-mailova koji su poput korova razrasli se tokom praznika. Naravno, istini uvijek treba hrabro pogledati u oči. Sada drugi korak jeste taktika polaganog povratka. Nije nužno da prvi radni dan bude i najproduktivniji, dakle danas u vašoj godini. Ne morate se baš previše truditi odmah na 100% maksimalno. Naprotiv, stručnjaci za preživljavanje ponedjeljka savjetuju postepeno uključivanje. Počnite sa jednostavnijim zadacima, provjerite vaše e-mail, adrese, klimnite glavom vašim kolegama, onako znak odobrenja da je dopušteno malo duže i odspavati ako je potrebno. I treći element jeste ta kolektivna solidarnost ovaj ponedjeljak. Dakle, nije vaša individualna borba, to je društveni fenomen, pa ćemo se svi zajedno sa njim suočiti. Kolege su još uvijek, ili tako, u tom prazničnom raspoloženju. Neki od nas gledaju još uvijek u ekran. Kolegice možda ispijaju kafice i to su sve one naše navike kojima se ipak trebamo odati i prihvatiti ih ovog ponedjeljka. To su naši saveznici, ako možemo tako reći. Naravno, uvijek možete malo porazgovarati sa vašim kolegama, razmijeniti iskustva o praznicima, kako su ih proveli, s kim su se družili, da li im je bilo lijepo, da li je bilo možda neugodnih trenutaka. I ne smijemo ni zaboraviti važnost malih radosti. Ako postoji dan kada je opravdano uzeti i dodatnu pauzu, to je sasvim sigurno ovaj ponedjeljak. I eto, neka to bude vaš mali podsjetnik da život nisu samo raspored i obaveze, nego i vaša sposobnost da u bilo kojem trenutku sebi olakšate ovaj prvi radni ponedjeljak u mjesecu maju. I na kraju, ono što je najvažnije, budite blagi prema sebi. Niko ne očekuje od vas da budete baš onako maksimalno produktivni. Kao što smo rekli, radna sedmica će se zahuktati sama od sebe, nećete biti ni svjesni toga, obaveze će se gomilati, a vi ćete to sve brže i brže raditi. Dakle, do tada dovoljno je da se samo ovog jutra pojavite, udahnete duboko i podsjetite da je ipak ponedjeljak i da su one prave stvari tek pred nama. Tako da imajte to na umu.

0: autora magistra nauka Esada Sarajlića, koja predstavlja cjelovit dokument i prva je istraživačka publikacija potkrijepljena činjenicama o razvoju školstva na području mjesnih zajednica Zelenja Srednja, Zelenja Donja, Međiđa Donja, Međiđa Gornja, Jelovče Selo i Jasenica.
1: Osnovna škola Musa Ćazim Ćatić u Zelenji Donjoj nije samo mjesto gdje učenici stiču znanje, već i mjesto gdje odrastaju i razvijaju se i grade svoje prve snove. Smještena je u mirnom i prirodnom okruženju, škola pruža osjećaj sigurnosti pripadno svakom učeniku.
0: U ovoj školi učenici ne uče samo nastavne predmete, nego i važne životne vrijednosti. Razvijaju međusobno poštovanje, prijateljstvo, odgovornost i timski duh. Nastavnici se trude da svojim radom i podrškom pomognu svakom učeniku da ostvari svoj puni potencijal.
1: Pored nastave, učenici učestvuju u različitim van nastavnim aktivnostima, takmičenjima i projektima. Kroz takve aktivnosti otkrivaju svoje talente, stiču nova iskustva i uče koliko su trud i upornost važni za uspjeh.
0: Osnovna škola Musa Ćazim Ćatić ima poseban značaj za lokalnu zajednicu jer okuplja djecu iz više naselja i pomaže im da izrastu u obrazovane, poštene i odgovorne ljude. To je mjesto gdje se stvaraju prijateljstva koja traju cijeli život i gdje svaki učenik pravi svoje prve korake ka budućnosti.
1: Za mene ova škola nije samo zgrada koju vidim svaki dan, to je moja druga kuća. Tu sam upoznao prijatelje, naučio mnoge važne stvari i napravio uspomene koje ću pamtiti cijeli život.
0: Na kraju, ova škola nije samo mjesto gdje se uči, ona je mjesto gdje se postaje čovjek. Znanje koje se tu stekne i vrijednosti koje se usvoje ostaju zauvijek, kao temelj za sve buduće uspjehe i životne puteve.
1: Hvala vam na pažnji. Ugodan dan žele vam svi učenici i zaposlenici osnovne škole Musa Ćazim Ćatić.
2: Radio. Mali, mali, mali, mali, dječji radio.

0: stradačački informisani. Hitna, porodilišća, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Šest sati, 48 minuta. Naravno, svima onima koji su nam se tek pridružili, želimo lijepe i ugodne jutarnje sate uz talase Radio Gradašca. Mi smo u posljednjih nekoliko minuta iskoristili priliku da kontaktiramo naše nadležne službe širom grada, da vidimo kakva je to bila situacija u protekloj noći. S obzirom da je bio praznični period, možda se očekivalo i da bude jeli, nekih sadržaja, ili nazovimo ih tako pod navodne znake problema, međutim, na svu sreću čini se prema ovim izvještajima koje imamo na raspolaganju nije bilo ništa značajnije o čemu trebamo izvijestiti iz profesionalne vatrogasne jedinice. Kažu da je noć bila mirna, dakle požari nisu buktali. Iz komunalnog preduzeća kažu da je sve bilo uredno, bez prekida i kvarova kada je u pitanju vodosnabdjevanje, a slična situacija je dakle i sa našom elektrodistribucijom, gdje nije bilo kvarova niti problema u isporuci električne energije. Što se tiče policije, kao što rekao smo, tu smo možda čak i po najviše očekivali da bi moglo biti nekakvih poteškoća ili problema tokom proteklih dan, dva. Međutim, evo, iz policije su nam saopštili da je samo bilo jedno krivično djelo. Što se tiče izlaska sunca, ono nam je počelo praviti društvo ovog jutra u 5 sati i 26 minuta. Očekuje se da će zaći večeras tačno u 20 sati i 1 minutu i primjetno je da nam se dan sve više duža, naravno, kako proljeće odmiče. Početkom radne sedmice očekuje se i pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima, ali apeluje se i na viši stepen opreza za prilikom prolaska kroz školske zone. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, pa se vozači pozivaju na dodatni oprez u tim zonama. U toku su i radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je dužini 3 km zatvorena i lijeva strana autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren na Pretice.

Cajnu traku, a na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina Banj Brdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok za vozila preko 3,5 tone saobraćaje i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška, dok na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za sva putnička vozila do 3,5 tone, a na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Što se tiče radarskih kontrola, ovog jutra nemamo informacije iz Bihamka za područje našeg grada Gradarca, ali sasvim sigurno možete očekivati nenajavljene radarske kontrole na dionicama širom našeg grada. Naravno, naši policijski službenici ni ovaj dan neće propustiti, jeli, da nadgledaju vaše ponašanje u saobraćaju. Što se tiče jutarnje temperature u našem gradu, 9 stepeni Celzijusa, relativna vlažnost zraka je 78%, vjetar puše brzinom 6 km na sat, mogućnost oborina ne postoji za sada i čini se da je pred nama sunčan dan, sunčano jutro svakako imamo. Što se tiče vremenske prognoze koja je za danas predviđena, pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu naše zemlje do 11, najviša dnevna temperatura između 20 i 26 stepeni. Nastavlja se i period ugodnih biometeoroloških prilika, porast temperatura i sunčani periodi pozitivno će djelovati na većinu stanovništva, izraženije u prvom dijelu dana, a sa poslijepodnevnim satima moguće su i umjerene poteškoće kod osjetljivih osoba, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima i primjereno se odjenuti kako bi se po potrebi mogli raskomotiti. To je upravo ono što smo rekli jutros u najavi našeg programa. Jutro je onako prokladno, jako svježe, zahtjeva slojevitiju odjeću, ali međutim imajte na umu da je dan pred nama sunčani sa lijepom i ugodnom temperaturom i obucite nešto što ipak lako možete skinuti i naravno ponijeti u vašim rukama. Što se tiče ekipe Radio Gradarca, mi vam naravno želimo ugodne sate koji su pred vama, da jutro provedemo zajedno i naravno dočekamo sunce u njegovom punom jeku.

0: never know sad.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
3: You are here to help us through our current scandal.
2: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
4: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Točno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Zlatan Veža.
2: Dobro vam jutro. U Sarajevu će biti održana hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu se nalazi prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje. Usvajanje ovog zakona je ključni uvjet da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu Manivala, što bi moglo imati značajne posljedice po zemlju. Dragan Maksimović.
3: Već sutra bi trebao biti održan sastanak u Briselu na kojem bi se, ako Bosna i Hercegovina ne ispuni uslove, mogla doneti odluka o stavljanju BiH na sivu listu Manivala, zbog čega je značajna ova sjednica, iako se ne bi moglo reći da će biti produktivna, ako je suditi po ranijim stavovima delegata iz SNSD-a, ali i njihovih ministara u Savjetu ministara na posljednjoj sjednici.

0: Predstavnici savjeta ministara, ministri iz SNSD-a bili su protiv predloženog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom sa ciljem sprečavanja terorizma. SNSD-ov ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac.
1: Zakonsko rješenje koje se nalaze na dnevnom redu savjeta ministara, a da prethodno nisu usaglašene sa institucijama Republike Srpske, se ne mogu razmatrati. Koliko bilo koji zakon predviđa kreira neke nove institucije na nivou Bosne i Hercegovine, mi ćemo biti protiv. Prema tome, u zakon o ovom o kome govorimo je bilo predviđeno formiranje nove institucije na nivou Bosne i Hercegovine. To nema našu podršku.
0: Već nekoliko mjeseci Rad Doma naroda, osim SNSD-a, blokira i HDZ, koji rušenjem kvoruma onemogućava usvajanje zakona. Sa druge strane, ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković kaže da se uslovi iz Republike Srpske ne mogu ispuniti, jer o ovom pitanju može odlučivati samo država.
2: Ovdje se raspravlja o tome kako će se upravljati oduzetom imovinom i ne mogu entiteti upravljati oduzetom imovinom na nivou države. Mi postavljamo pitanje, evo i ministru Bunozi, zašto nema agencije za upravljanje oduzetom imovinom na nivou države, onako kako imaju entitet, jer bi to bio najefikasniji model upravljanja. Nemamo ništa protiv da se u nekim krivičnim procesima ta oduzeta imovina i prepusti ili dodijeli nižim nivoima vlasti, ali te odluke se donose u ovoj ovdje kući i nikad se neće negdje drugo donositi.
0: Ako se ne ispuni uslovi, BiH završi na sivoj listi. Svaka transakcija u i iz naše zemlje biće pod lupom. Također, uvoz i izvoz biće posebno kontrolisan, što bi moglo dovesti do ozbiljnih problema na granicama BiH. Ministar pravde Davor Bunoza kaže da je prijedloga bilo, ali da nisu prihvaćeni.
3: Mi smo zapravo u konzultacijama s mnogim stručnjacima uzeli jedan model da postoji ured pri ministarstvu pravde BiH, ali tom imovinom zapravo upravljaju entitetske agencije za oduzetu imovinu. To bi bilo funkcionalno. Onda dobijete prigovore, to nije u redu.
0: Dom naroda je mjesecima u blokadi jer se delegati iz SNSD-a i HDZ-a ili ne pojavljuju na sjednici, čime ruše kvorum, ili prisustvuju samo na tačkama oko kojih postoji puni konsenzus, kojih je vrlo malo. Evropski zakoni kao i zakon o akcizama primjer je nefunkcionalnosti ovog doma i praktično blokade ne samo evropskog puta, nego i zakona koji se odnose na funkcionisanje zemlje.
4: Kraj produženog vikenda izazvao je velike gužve i prometni kolaps na više pravaca. Na gotovo svim graničnim prijelazima između BiH i Hrvatske čekanja su bila dugotrajna. Dodatne poteškoće stvara usporena granična kontrola nakon uvođenja novog europskog sustava registracije putnika. Gužve, koje su se počele stvarati već u ranim jutarnjim satima, dostigle su vrhunac u nedjelju navečer. Na nekim prijelazima čekalo se i do 5 sati. Dalila Dupanović bila je na graničnom prijelazu Izačić kod Bihaća.
5: Naša dijaspora se vraća kući u zemlje Evropske unije nakon praznika, ali i veliki broj turista. Mnogi u koloni čekaju duže od 5 sati. Nezadovoljstvo i nervoza među putnicima su sve izraženi, a mnogi ističu da ovakvi prizori i nisu neko iznenađenje. Podsjetimo, sutra je radni dan, zbog čega se građani plaše da li će na vrijeme stići kući. Građani s kojima smo razgovarali kazali su nam da je uspostavom ES sistema, odnosno ulaz-izlaz sistem u zemlje Evropske unije, da su gužve povećane za duplo, odnosno vrijeme čekanja na granicama je uduplano. Poslušajmo izjave.
6: Za kil.
5: Vraćate se kući ili?
6: Pa vraćamo se nazad na posao na radio.
5: Koliko dugo čekate?
6: Pa evo već 3 sata.
7: Očekamo jedno 3 sata.
5: Je li ovo najduže do sada?
7: Najduže za ovih 5 godina što ja idem u Njemačku.
5: Na graničnom prelazu Maljevac u Velikoj Kladuši građani čekaju duže od 4 sata. Na Užlebiću i na Hadžinom potoku isto između 3 ili 4 sata. Iako su iz Bihamka i upozorili građane da se zbog primjene novog sistema ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije mogu očekivati dodatna zadržavanja na graničnim prelazima, ja moram da kažem da godinama unazad svjedočimo ovakvim i sličnim situacijama i prije uspostave ovog sistema na graničnim prelazima u Unsko-sanskom kantonu. Godinama se apeluje na nadležne da riješe problem nedovoljne protočnosti na graničnim prelazima u ovom dijelu zemlje, no konkretnih pomaka, kao što sami možemo vidjeti, nema. To dodatno otežava povratak našoj dijaspori kući, ali i turistima. Koliko je ES sistem dodatno zakomplikovao situaciju, vidjet ćemo u skorije vrijeme, jer nam predstoji turistička sezona i sezona godišnjih odmora. Dok nadležni ne ponude neko trajno rješenje, putnicima ostaje jedino strpljenje.
4: Mediji su na prvom mjestu institucija kojima vjeruje 70,5% građana, što je 3,7% više nego prošle godine, pokazalo je istraživanje Sloboda medija u BiH iz perspektive građana koje su predstavili udruženje BiH Novinari i fondacija Friedrich

0: Ebert.
1: Glavna tajnica udruge BH novinari Borka Rudić izjavila je da građani gotovo podjednako vjeruju institucijama vlasti, 54% i vjerskim zajednicama 52% ispitanih. Poraslo je povjerenje u NVO sektor kojim vjeruje svaki treći građanin. Kao glavni kršitelje novinarskih prava i medijskih sloboda, građani navode političare i političke stranke, njih 72%, zatim vlasnika medija i urednike oko 14%.
2: Međutim, povećava se broj sigurnosnih napada koji ozbiljno ugrožavaju pravo na slobodu izražavanja i u posljednje dvije godine imali smo nekoliko slučajeva gdje su novinari zbog sigurnosnih prijetnji morali dobiti pratnju. Ono što nije još uvijek u skladu sa standardima kakvi bi trebali da budu, a to su standardi Evropske unije, znači hitno procesuiranja napada, jeste da mi nemamo harmonizovan pristup u cijeloj Bosni i Hercegovini, ne rade na jednak način kontakt tačke u Sarajevskom kantonu ili Brčko distriktu, gdje su zaista prihvatili da istražuju sve slučajeve po hitnom postupku i da to bude prioritet, da vode evidenciju o slučajevima, jer u nekim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine, u nekim kantonima i u jednom dijelu Republike Srpske nemamo takvu efikasnost i novinari se žale na načine postupanja policijskih inspektora i tužilačkih institucija prema njima. Ono što jeste pozitivno i što je djelomično i rezultat imenovanja tih kontakt tačaka jeste činjenica da je prošle godine riješeno u korist novinara pred pravosuđem 10 slučajeva koji se tiču prava na slobode izražavanja. Nisu svi slučajevi sigurnosni, ima tu i slep tužbi, tužbi za klevetu, ima tu i mobinga i diskriminacije prema novinarima, ali ono što ostaje trajni problem jeste da institucionalne reakcije i odluke koje donose institucije ili novi zakoni zapravo ne idu u pravcu integriranja evropskih standarda slobode izražavanja i sigurnosti novinara u naš pravni sistem.
0: Tri godine nakon jednog od najtežih zločina u novijoj povijesti regije, Beograd se jučer prisjetio žrtava masakra u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, u kojem je 13-godišnji Kosta K. ubio 9 djece iz školskog domara. Grad je i ove godine obilježio godišnicu nizom komemorativnih događanja. Mjesto pored škole pretvoreno je u prostor tišine, gdje su se građani mogli upisati u knjigu sjećanja, zapaliti svijeće i položiti cvijeće.
3: Na ovaj dan treba da se setimo nekakve odgovornosti, pogotovo moje generacije i ovih generacija, znate, i odnosa prema prošlosti. Dakle, ono što smo doživjeli u nekoj našoj bližoj prošlosti, danas ima također jedan odnos prema oružju i prema svemu što se desilo. To smo očigledno zapostavili svi i da je to u okviru obrazovanja ostavilo velikog traga, jer odnos prema prošlosti koji nije raščišćen dovodi do toga da ne znate ko su zločinci, ko su heroji.
4: Ubistvo u Ribnikaru, kao i ona dan kasnije u mjestima u blizini Mladenovca i Smedereva, pad nastrešnice u Novom Sadu, sve manje datuma kojima se nešto ne komemoriše. Javnost je logično posebno osjetljiva na djecu.
3: Ja imam nekako veru da je ovo proces učenja i ja se nadam da ćemo iz ovakvih, nažalost, tragičnih događaja ipak izaći nešto pametnije nego što smo bili.
5: Ovde na Malom Tašmajdanu predviđen je park, spomen park stradalima i danas je ovde radionica, likovna radionica gde radimo, slikamo i crtamo vrline. Vrline koje svi mi posjedovimo i koji su posjedovali deca i čika Dragan. I ideja je da ova nastali crteži danas koji nastanu na radionici se budu idejna rešenja za mozaike koji će se ugraditi da budu podni mozaici koji će se ugraditi u vrt Vrlina.
4: Podsjetimo još da je pred Višim sudom u Beogradu u toku ponovljeno suđenje roditeljima, jer je apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu kojom su roditelji kažnjeni sa po 14,5 i 3 godine zatvora.
0: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump najavio je pokretanje operacije radi oslobađanja trgovačkih brodova zarobljenih u Hormuškom tjesnacu. Riječ je o plovilima zemalja koje nisu uključene

0: bliskoistočne sukobe, a koje su od Sjedinjenih Država zatražile pomoć, objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži.
1: Trump je pojasnio kako su se zemlje iz cijelog svijeta, čiji su brodovi zapeli u tjesnacu, obratile za pomoć. Naglasio je da te zemlje nemaju apsolutno nikakve veze sa situacijom na Bliskom istoku, nazvavši ih neutralnim i nevinim promatračima. Trump je istovremeno otkrio da njegovi predstavnici vode vrlo pozitivne razgovore sa Iranom, koji bi, kako se nada, mogli dovesti do nečega vrlo pozitivnog za sve. Rusija će moći da poveća proizvodnju nafte u junu u poređenju sa majem na 62 tisuće barela na 10 milijuna barela dnevno, navodi OPEC. Sedam vodećih zemalja OPEC-a koje se pridržavaju dobrovoljnog smanjenja proizvodnje nafte, Rusija, Saudijska Arabija, Irak, Kazahstan, Kuvajt, Oman i Alžir, odlučilo je povećati maksimalno dozvoljenu razinu proizvodnje nafte u junu. Povećanje proizvodnje uporedivo je sa majskim povećanjem od 206 tisuća barela dnevno i iz njega će jednostavno biti isključen udio Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji su objavili da se povlače iz OPEC-a.
0: Aviokompanija Spirit Airlines prestala je raditi, što je prvi put za 25 godina da se jedna zrakoplovna kompanija u Americi obustavlja poslovanje zbog financijskih problema.
1: Nisko tarifna zrakoplovna kompanija time je postala prva žrtva visokih cijena nafte, odnosno kerozina. Iznenadni prekid rada ostavio je 17.000 stalnih i privremeno zaposlenih bez posla i na desetine tisuća putnika bez letova, od kojih su mnogi trenutno tek na pola svog puta. Imala je 125 aviona i prevozila mjesečno 1,5 milijuna putnika. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa je ponudila plan od 500 miliona dolara koji bi spasio kompaniju barem neko vrijeme, ali ga kreditori nisu prihvatili. Troje ljudi je preminulo nakon sumnje na pojavu hantavirusa na kruzeru koji je plovio Atlantskim oceanom, potvrdila je Svjetska zdravstvena organizacija. Jedan slučaj zaraze je potvrđen, dok se još pet sumnjivih slučajeva istražuje. Epidemija je zabilježena na kruzeru MV Hondius, koji je plovio iz Argentine prema Zelenortskim otocima. Hantavirusi su skupina virusa koje prenose glodavci, a na ljude se primarno šire udisanjem čestica iz osušenog izmeta zaraženih životinja. Tarik Prusac, osumnjičeni za ubistvo supruge sa kojom je bio u fazi razvoda, 41-godišnje Elme Godinjak, ispitan je jučer u tužilaštvu kantona Sarajevo. Njega je ispitala postupajuća tužiteljica Iva Kurilić. Tužilaštvo kantona Sarajevo je predložilo da mu se zbog krivičnog djela teško ubistvo odredi jednomjesečni pritvor. Prijedlog je zvanično i upućen kantonalnom sudu u Sarajevu. Sudsko ročište u određivanju pritvora bit će održano danas. Zajednička komisija za ekonomske reforme i razvoj parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine organizira danas u Sarajevu okrugli sto o temi kako ekonomski osnažene žene mijenjaju Bosnu i Hercegovinu, u čijem će fokusu biti jedno od ključnih razvojnih pitanja, uloga žene u transformaciji ekonomije i društva u zemlji. Okrugli sto okupit će vodeće predstavnice institucija, međunarodnih organizacija i poslovne zajednice s ciljem da se ponude konkretni odgovori i preporuke za jačanje ekonomskog položaja žena i njihovog utjecaja na ukupni razvoj zemlje. Sport. Nogometaši banjalučkog Borca pobijedili su večeras na Koševu ekipu Sarajeva sa 1-0 u derbi susretu 32. kola. Ovom pobjedom Borac je osigurao naslov prvaka 4 kola prije kraja prvenstva, sa obzirom da ima nedostižnih 13 bodova prednosti nad prvim pratiteljem Zrinskim.
2: Putevi. Početkom radne sedmice očekujemo pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apelujemo na viši stepen opreza pri prolasku kroz školske i naseljene zone. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj, večeras od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvoren

0: otvorena dionica Sarajevo-Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima čekanja za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini biće pretežno sunčano. Vjetar slab u Bosni, uglavnom istočni i sjeveroistočni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne, jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 11, a najviša dnevna od 20 do 26 stepeni. U Sarajevu pretežno sunčano. Najniža jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 24 stepena.
1: Toliko za sada, želimo vam ugodan dan. Slušali.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Reklame.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu,

0: upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.

1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: od mene.
1: Vremenska i biometeorološka prognoza.
2: Uz uvijek elegantnu Ninu Badrić i pjesmu Pamtim, još jednom želimo dobro jutro svima koji su uz 98,3 MHz. U nastavku ćemo još malo govoriti o vremenskim prilikama. Uvijek se ljepše probuditi kada vidite sunce napolju. U nastavku dana preovladava pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar u Bosni istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i na jugozapadu zemlje jugozapadni. Dnevna temperatura će se kretati između 20 i 26 stepeni, jako ugodna, što će mnogima naravno omogućiti boravak na otvorenom i obavljanje svakodnevnih aktivnosti u ugodnom ambijentu. Takve vremenske prilike povoljno utiču i na biometeorološku sliku. Većina stanovništva

osjetit će poboljšanje raspoloženja i radne energije, naročito u prvom dijelu dana kada su efekti sunčanih intervala i umjerenog porasta temperature najizraženiji. Ipak u poslijepodnevnim satima uslijed dodatnog zagrijavanja kod osjetljivih osoba mogu se javiti i blaže tegobe, pa se preporučuje umjeren tempo aktivnosti i prilagođena slojevita odjeća. Uz ovakve vremenske okolnosti, pred nama je još jedan dan koji donosi malo više vedrine i osjećaj proljetne stabilnosti. Iskoristite lijepe vremenske uslove i u skladu sa vašim slobodnim vremenom, nakon završetka vaših radnih obaveza, planirajte neke aktivnosti ako možete i koje volite. Bez obzira da li je to riječ ponovo ili u boravku u prirodi, nekoj laganoj šetnji sa dragim osobama ili druženju na otvornom, pa možda čak i neka sportska aktivnost. U ovim trenucima u našem gradu imamo i malo vjetra, ali nije nekog značajnijeg intenziteta i eto, što se tiče još vremenskih vrijednosti ovim trenucima, u Gradačcu imamo 11 stepeni Celzijusa. Što se tiče vremenskih prilika, one će se naravno mijenjati iz trenutka u trenutak, tako da kako vrijeme bude prolazilo, temperatura očekuje se naravno da raste.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend i...

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh,

0: svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Fotoćiro Gredačac. Trenutak koji traje. Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

7:45, dio ste jutarnjeg programa Radio Gradačca. Iako smo rekli da ovaj ponedjeljak treba početi bez nekih naglih pokreta s obzirom na praznične dane koji su ostali iza nas i bez neke prevelike produktivnosti, život ipak ima svoje planove, naravno, i stvari se moraju pomjeriti sa one početne tačke, tako da ćemo u nastavku iskoristiti priliku da najavimo i aktuelne događaje, dakle, koji će obilježiti današnji, ali i dane pred nama. Iz Crvenog križa grada Gradačca obavještavaju

naše sugrađane o akciji dobrovoljnog darivanja krvi koji će se održati 7. maja u periodu od 9:30 do 13 sati. Akcija je naravno prilika za sve naše sugrađane koji žele pomoći i dati svoj doprinos zajednici na ovaj način. A evo, podsjećamo i da darovana krv uvijek može spasiti nečiji život.

Pravosuđe Tuzlanskog kantona danas će ponovo stupiti u štrajk, potvrdio je to predsjednik samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa Tuzlanskog kantona Nedžad Vrbić. Već smo obavijestili vladu Tuzlanskog kantona i ministre kao i naše rukovodioce o stupanju u štrajk u ponedjeljak. To se može promijeniti ako nas vlada Tuzlanskog kantona pozove na razgovore, poručio je Vrbić. Državni službenici i namještenici kantonalnog suda Tuzla, kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona te općinskih sudova u Tuzli, Banovićima, Lukavcu i Srebreniku ranije su stupili u štrajk 1. decembra. Traže povećanje plata kroz uvođenje položajnog dodatka zbog obavljanja poslova koji nose posebnu odgovornost po uzoru na kolege u kantonu Sarajevo. Štrajk je prvobitno obustavljen odlukom općinskog suda u Zenici, ali je kantonalni sud u Zenici nakon žalbe utvrdio da štrajk nije bio nezakonit. Time su, prema navodima sindikata, stvoreni uslovi da radnici ponovo stupe u štrajk, a sindikat je prošle sedmice uputio i dopis vladi Tuzlanskog kantona sa pozivom na razgovore, ali do jučer nisu dobili pozitivan odgovor. Evo lijepe vijesti za penzionere. U skladu sa zakonom o MIO-PIO, penzija za mjesec april bit će isplaćena preko jedinstvenog računa Riznice Federacije Bosne i Hercegovine. U utorak objavio je to Federalni zavod za penziono i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 666,76 konvertibilnih maraka, garantovana 795,74 konvertibilne marke, dok najviša penzija iznosi 3.333,79 konvertibilnih maraka. Osnovica za izračun najniže penzije za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine iznosi 724,36 konvertibilnih maraka. Prosječna samostalna penzija za april iznosi 851,03 konvertibilne marke, a penziju za april primit će ukupno 466.768 korisnika, a potrebna sredstva za isplatu iznose oko 355,4 miliona konvertibilnih maraka. Penzionere u Federaciji Bosne i Hercegovine očekuje još jedan kratak period čekanja na novo usklađivanje penzija, a koje bi trebalo donijeti određeno financijsko olakšanje u uslovima stalnog rasta troškova života. Kako je planirano, novo povećanje penzija moglo bi uslijediti od jula 2026. godine, čime bi korisnici u Federaciji Bosne i Hercegovine dobili dodatno rasterećenje u svojim mjesečnim primanjima. Od ostalih dešavanja i najava izdvajamo predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović sazvao je 30. hitnu sjednicu ovog doma za ponedjeljak. Na predloženom dnevnom redu nalazi se samo jedna tačka, zahtjev Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za razmatranje prijedloga zakona po hitnom postupku. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je polovinom marta jednoglasno usvojilo i uputilo Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje prijedloga ovog zakona s ciljem uspostavljanja pouzdanog, pravovremenog i potpunog mehanizma za provedbu sankcijskih mjera. Zakon je pripremilo Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa relevantnim institucijama, a njegovim usvajanjem bio bi otklonjen ključni sistemski nedostatak koji je ukazao Moneyball. Taj komitet je u decembru 2024. godine ocijenio da Bosna i Hercegovina nema funkcionalan i potpun sistem za provedbu međunarodnih financijskih akcija. Iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ranije je navedeno da odredbe zakona osiguravaju hitnu, neposrednu i djelotvornu provedbu odluka Vijeća sigurnosti UN-a te njegovih sankcijskih komiteta, odluka institucija u Bosni i Hercegovini i drugih mjera kao usklađenost sa odgovarajućim FATF preporukama. Sistemskim uređenjem zabrane privremenog raspolaganja imovinom u cilju sprječavanja financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, uz poštivanje načela zakonitosti i pravne sigurnosti, stvaraju se i uslovi za jačanje pravnog okvira u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini. Ukoliko smo nešto propustili, a vjerujem da nismo, najaviti, a da je aktuelno za današnji dan, naravno

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: radačački informisani. Hitna, porodilišća, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Evo tačno u 8, baš kao što ste i navikli za sve naše slušalce, posebno one koji nisu sa nama od samog početka, ponovit ćemo i neke od servisnih informacija, imamo i neke nove dostupne. Sunce izašlo u našem gradu u 5 sati 26 minuta, a njegov zalazak očekuje se večeras od 20 sati i 1 minutu. Što se tiče Doma zdravlja Gradačac, prema dostupnim informacijama u proteklom periodu ukupno je zbrinuto 72 pacijenta. Zdravstvene ekipe su obavile redovne intervencije te pružile potrebnu medicinsku pomoć našim građanima.

0: Nije zabilježen veći broj vanrednih slučajeva, tri osobe su upućene na Klinički univerzitetski centar u Tuzli. Iz vatrogasne službe navedeno je da nije bilo intervencija u proteklom periodu, svi operativni kapaciteti ostali su u pripravnosti, a nije bilo ni prijavljenih požara niti tehničkih intervencija. Komunalne službe, snabdijevanje vodom na području Gradarca odvija se uredno, bez prijavljenih prekida ili poremećaja u distribuciji, a što se tiče elektra, također je snabdijevanje strujom stabilno, bez većih kvarova ili zastoja u isporuci električne energije. Prema informacijama nadležnih organa iz policijske uprave, u protekloj noći evidentirano je jedno krivično djelo. Što se tiče stanja na putevima, početkom radne sedmice pojačan je intenzitet saobraćaja na glavnim saobraćajnicama, ali i prilazima gradovima. Apeluje se na više stepen opreza prilikom prolaska pored školskih ustanova, a na više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj saobraćajnoj signalizaciji, pa se vozači pozivaju na dodatni oprez u tim zonama. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina, Banj-Brdo, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška, a na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj i za sva teretna vozila. Temperatura polako raste, sa nedavnih 9 stepeni već smo na 13 stepeni na području našeg grada. Relativna vlažnost zraka je 65%, vjetar puše brzinom 5 km na sat, imamo sunčano jutro, a danas u cijeloj Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz slab vjetar, u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 stepeni Celzijusa, a za pretpostaviti je da će Gradačac i ovog dana biti među najtoplijim gradovima u Bosni i Hercegovini. Za meteoropate nastavlja se period ugodnih biometeoroloških prilika, porast temperatura i sunčani periodi. Pozitivno će djelovati na većinu stanovništva, izraženiji u prvom dijelu dana, a sa poslijepodnevnim satima moguće su i umjerene poteškoće kod osjetljivih osoba, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima, primjereno se odjenuti kako biste se mogli po potrebi i raskomoditi. Sudeći po ovom što smo imali priliku pogledati i čuti, pred nama je još jedan lijep i sunčan majski dan koji naravno preporučujemo da maksimalno iskoristite i da uživate u njemu.
1: Radio Gradačac u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: E, sada još uvijek smo nostalgični, tako da ćemo iskoristiti priliku da se vratimo malo na nedjelju, na 3. maj, a jučer nije bio samo dan i prilika za vaš odmor, nego je jučer bio i dan i prilika da svi novinari, dakle, obilježe Svjetski dan slobode medija, dakle, za sve one koji pripremaju vijesti, istražuju vijesti za vas, naravno i obavještavaju vas o svakodnevnim događajima i dešavanjima, oni su imali, dakle, i svoj dan. Na povodom 3. maja Svjetskog dana slobode medija, Društvo novinara Bosne i Hercegovine dodijelilo je u Sarajevu i godišnja priznanja novinarima i medijima koji su u 2025. godini ostavili snažan i prepoznatljiv trag u javnom prostoru. A najprestižnije priznanje novinar godine ove godine pripalo je Draganu Markovine. Markovina je, kako istaknuto, nagrađen za dosljedan i kritički rad kojim već godinama ukazuje na političke, društvene i medijske devijacije u Bosni i Hercegovini i regionu. Kao novinar, publicist, historičar, televizijski voditelj i kolumnist, Markovina se profilirao kao jedan od najglasnijih kritičara političkog i medijskog dijela elita koji imaju značajan utjecaj na proces odlučivanja. Dobitnik nagrade novinara godine za proteklu 2025. godinu u kategoriji radijskog novinarstva je novinar radija Dobre vibracije iz Mostara, Boris Čerkuć, koji je, kako istaknuto, jedan od rijetkih radijskih glasova koji svojim novinarskim vještinama znalaca radijskog zanata, kao u stara vremena kada je radio bio jedan od vodećih medija, slušatelja od prve do posljednje izgovorene riječi pretvara u slušatelje i tjera ga na razmišljanje, reakciju te društveno angažirano djelovanje. Nagradu za televizijsko novinarstvo ove godine otišla je u ruke Omeru Hasanoviću iz Tuzle, novinaru federalne televizije, a ovogodišnju nagradu za životno djelo društveno, odnosno društvo novinara Bosne i Hercegovine, dodijelilo je Marinku Sekuliću iz Srebrenice, višedecenijskom novinaru i uredniku. Predstavnici Društva novinara Bosne i Hercegovine su istakli da ove nagrade imaju posebnu težinu jer dolaze iz same struke u vremenu kada su novinari sve češće izloženi pritiscima, prijetnjama, napadima, ucjenama i pokušajima ušutkivanja. Predsjednik Skupštine Društva novinara Bosne i Hercegovine Goran Skoko izjavio je da društvo već tradicionalno povodom Svjetskog dana slobode medija organizuje i manifestaciju Novinar godine na kojoj se okupljaju te odaju priznanja kolegama iz struke. Istakao je da su novinari danas suočeni sa izuzetno teškim uslovima rada, gašenjem medija i nesigurnošću profesije. Uprkos tome, Društvo novinara je zahvalno svim novinarima na predanom, blagovremenom, tačnom i objektivnom informisanju građana, istakao je Skoko. Također je upozorio da tokom ove godine u svijetu je smrtno stradalo čak 129 novinara, što govori o ozbiljnosti položaja novinara globalno. Izrazio je naravno i nadu da se pred novinarskom profesijom bolja vremena i čestitao svim dobitnicima nagrada u

0: Obavještenja i oglasi.
1: Osam sati i 40 minuta, dobro jutarnji program Radio Gradarca. Iskoristimo priliku da sa našim sugrađanima podijelimo još neke korisne informacije. Javno preduzeće Komunalac DD Gradačac obavještava korisnike da je zbog praznika i neradnih dana koji su bili, dakle, odvoz komunalnog otpada pomjeren na sljedeći način, tako da već u ponedjeljak možete očekivati na utorak 5.5., dakle sa 4.5. na 5.5., u utorak 5.5. na srijedu 6.5., srijeda 6.5. na četvrtak 7.5., četvrtak 7.5. na petak 8.5. i petak 8.5. na subotu 9.5. U svakom slučaju nemate razloga za brigu i zabrinutost, vaš otpad će biti svakako na vrijeme odvučen, a vaše kante će biti ponovo na raspolaganju za sve ono što budete trebali odložiti iz vaših domova.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Općinski sud u Gradačcu informiše javnost o provođenju aktivnosti sedmica sudske nagodbe. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmica sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja aktivnosti sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i usluga suda. U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke čiji se predmeti vode pred ovim sudom da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom stranom te zastupnikom, ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda pristupite u sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe: kraći, efikasniji, jeftiniji i jednostavniji postupak, sigurnost i povjerenje. Vaš spor se okončava zaključenjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum strana

podataka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme

nagodbe stranke i sud je pošteđen dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja odnosno odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji pri tome nastaju. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi jednako kao po pravosnažnoj izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora, navodi se u obavijesti za stranke predsjednice Općinskog suda u Gradačcu Slobodanke Kojić.

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Thank you.

0: Info u 9.
1: Dragi slušalci, slušate Info u 9. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će razmatrati prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom, akt koji se u institucijama Bosne i Hercegovine ocjenjuje kao jedan od najvažnijih koraka u jačanju sistema borbe protiv finansiranja terorizma i pranja novca. Riječ je o zakonu koji dolazi po hitnoj proceduri, a čije usvajanje bi prema ocjenama vijeća ministara Bosne i Hercegovine značilo uspostavljanje funkcionalnog mehanizma za provedbu međunarodnih sankcija i ispunjavanje obaveza prema globalnim standardima. Danas će u kantonalnom sudu u Sarajevu biti održano ročište Tariku Prusu, osumnjičenom za ubistvo supruge i novinarke Elme Godinjak. Prusac se sumnjiči da je u večernjim satima došao pred stan 41-godišnjakinje na Dobrinji, a po njenom izlasku iz stana osumnjičeni je nasrnuo na nju, prijetio je pištoljem te je počeo udarati, a potom je vezao ljepljivom trakom, nakon čega je stan napustio sa djetetom. Oštećena je kako bi spasila dijete, istrčala za njim u haustor zgrade, nakon čega je Prusac ispalio jedan hitac u stomak i na mjestu je usmrtio. 4. maj u kolektivnom pamćenju Goražda ostaje upisan kao datum koji je označio početak agresije na grad, ali i početak njegovog organiziranog otpora. Tog jutra 1992. godine u 6 sati i 50 minuta ispaljene su i prvi hici na industrijski kompleks Azot u Vitkovićima, a već oko 7:50 prva granata pogodila je zgradu općine u centru grada. Uslijedilo intenzivno i neselektivno granatiranje koje će Goražde uvesti u jednu od najdužih opsada u modernoj historiji. Mjesecima prije 4. maja sigurnosna situacija u istočnoj Bosni

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gredačac. Trenutak koji traje.

0: Marketing.
1: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065-826-641.
1: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gredačac.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

0: oprosti ako tražim previše.
1: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
2: Tom i Jerry.
1: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
2: Vraćaju se na veliko platno.
1: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
2: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Dobar dan, dobro jutro, dragi slušalci. Evo, ako tek hvatate ritam dana, evo kratkog pregleda onoga što se dešava tamo gdje brojke pričaju priče. Prema podacima dostupnim putem poslovnog

portala akta.ba privredna društva u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2025. godini ostvarila su ukupne prihode od 79,26 milijardi konvertibilnih maraka, što predstavlja rast od 7,05% u odnosu na godinu ranije. Istovremeno zabilježen je i pad zaposlenosti. Na osnovu 28.634 predana financijska izvještaja, broj zaposlenih smanjen je na 368.966, što je za 2.327 radnika manje nego u 2024. godini. Ovo je prvi pad zaposlenosti u posljednjih nekoliko godina i ukazuje na nesklad između rasta prihoda i kretanja na tržištu rada. Kada je riječ o rezultatima poslovanja, 19.094 firme iskazale su dobit u ukupnom iznosu od 6 milijardi 130 miliona maraka, što je povećanje od 8,4%. Sa druge strane, broj firmi koje posluju sa gubitkom porastao je na 8.259. Ipak ukupni gubitak je smanjen, iznosi 1 milijardu 170 miliona maraka, što sugeriše da su negativni rezultati raspoređeni na veći broj subjekata, ali i manjim iznosima. Zabilježeno je i 1056 firmi koje su poslovale bez dobiti i bez gubitaka, dok je broj firmi bez prometa smanjen na 3128. Ukupni pokazatelji potvrđuju rast privrede, ali uz izražene razlike u poslovanju među pojedinim sektorima i kompanijama. Da taj pritisak nije samo u statistici, pokazuje informacija da je u Bosni i Hercegovini u svega nekoliko dana ugašeno 59 firmi. Naime, prema podacima iz sudskih registara i poslovnih baza, u Bosni i Hercegovini je u svega nekoliko dana ugašeno 59 firmi, među njima su i preduzeća iz Gradačca. Riječ je o firmama Kambi i Robert Belc iz Gradačca, ali i o drugim kompanijama iz različitih sektora, među kojima je i transportna firma Tip Top Transport iz Srebrenika. Za dio ovih firmi već je donesena odluka o brisanju iz sudskog registra, dok su druge ušle u postupak likvidacije i stečaja. Kada je riječ o lokalnim firmama, Rubber Belts iz Gradačca trenutno se vodi u statusu likvidacije, što znači da je proces zatvaranja već pokrenut i da se privode kraju poslovne aktivnosti uz izmirenje obaveza. Ovi dodaci dodatno ukazuju na prisutne pritiske u realnom sektoru, uprkos ukupnom rastu prihoda na nivou ekonomije. Cijene sirove nafte pale su jutros prije otvaranja evropskih tržišta. Naime, barel američke nafte pojeftinio je 0,28% na 101 dolar i 65 centi, dok je Brent pao za 0,06% na 108 dolara i 10 centi. Dalje tog tržišta zavisi od razvoja sukoba sa Iranom i eventualnog deblokiranja ključnog hormeuškog prolaza. I sada još jedna globalna priča koja bi mogla imati dugoročne posljedice. Naime, prema izvještaju kineske novinske agencije, Kina je započela primjenu proširenog režima nulte carine na uvoz iz svih 53 afričke zemlje sa kojima ima diplomatske odnose. Mjera se odnosi na period od 1. maja 2026. do 30. aprila 2028. godine i predstavlja jednostrano otvaranje tržišta bez recipročnih obaveza. Cilj ove politike je povećanje konkurentnosti afričkih proizvoda, podrška malim i srednjim preduzećima te jačanje trgovinske saradnje. Prema podacima kineskih carinskih vlasti, ukupna trgovinska razmjena između Kine i Afrike u 2025. godini dostigla je 348 milijardi dolara, dok je u prvom kvartalu tekuće godine zabilježen rast od 23,7%. Te dok dio svijeta uvodi nove barijere, okreće se protekcionizmu, Kina ovim potezom očito bira drugačiji pristup. Ovo su bile najvažnije poslovne vijesti. Mi dalje nastavljamo sa muzikom do sportskih vijesti.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Za nas su zanimljivi rezultati, puno uzbuđenja na terenima, a pred nama i novi izazovi i utakmice koji će obilježiti naredne dane. Na stadionu Banja Luka ostali su bodovi, naime, nogometni klub Zvijezda upisuje nova tri boda minimalnih, ali zlatnih 1-0 protiv nogometnog kluba Čelić u nedeljnoj utakmici na svom terenu. Košarkaški klub Gradačica završio je sezonu u A2 ligi porazom od gostiju iz Bihaća. Košarkaški klub Željo slavio je sa 73-65 i zasluženo osvojio titulu prvaka. Naši košarkaši sezonu završili su na sjajnom drugom mjestu, pokazujući karakter i kvalitet kroz cijelu sezonu. Rukometaši Gradačica i dalje ne posustaju. U subotu su na domaćem parketu slavili protiv rukometnog kluba Cepelin iz Cazina rezultatom 40-31. Iako su domaći slavili, vrijedi istaći i mladi gostujući tim koji je pokazao zavidan kvalitet i ogroman potencijal. Već u srijedu rukometaši Gradačica nastavljaju takmičenje u Kupu Bosne i Hercegovine, gostujući kod ekipe Bosna Eko Energija u Visokom. Premijer Ligi Bosne i Hercegovine borac je opisao vrijednu pobjedu na gostovanju kod Sarajeva 1-0. Ovom pobjedom borac potvrđuje odličan niz i sve je bliži tituli prvaka, dok Sarajevo mora pronaći rješenje jer, uprkos dominaciji u posjedu lopte, bodovi su izostali. Sportski direktor Schalkea Frank Baumann govorio je o velikom uspjehu kluba i povratku u Bundesligu. U emisiji Bild Sport istakao je da je ključ uspjeha bio jasno definisan plan i zajedništvo unutar ekipe. Posebno je pohvalio trenera Mirona Muslića, za koje kaže da od prvog dana zahtijevao je maksimalan angažman i strast od svojih igrača. Baumann je govorio i o statusu bosansko-hercegovačkog napadača Edina Džeke, kojim ugovor ističe krajem juna. Edin će sam procijeniti svoj put, razmisliti zajedno sa porodicom, a mi nemamo vremenskog pritiska. Primjećujemo da je Edin u vrlo kratkom vremenu razvio veliku ljubav prema klubu, a moguće je da ode prvo na svjetsko prvenstvo, pa ćemo tek onda nakon toga sjesti i donijeti konačnu odluku. Još uvijek je sve otvoreno, naglasio je Baumann. NBA Liga donosi

Taj Jannik Sinner briljira, u nedjelju je u finalu Madrid Opena pobjedio Aleksandra Zvereva sa uvjerljivih 6-1, 6-2 i prvi put osvojio turnir iz serije Masters 1000. Sinner je ovim triumfom postao prvi igrač koji je vezao 5 uzastopnih titula na turnirima Masters 1000 i upisao 23. uzastopnu pobjedu protiv igrača iz top 3. Ove godine već je osvojio Masters turnire u Monte Carlo, Miami i Indian Wellsu, dok je prošle godine slavio i u Parizu. U ženskom finalu Madrid Opena, odigranom u subotu, Marta Kostjuk iz Ukrajine savladala je Miru Andrejevu iz Rusije rezultatom 7-5, 6-3 i tako stigla do zasluženog trofeja. Toliko za sada iz svijeta sporta, detaljnije donosimo u popodnevnom sportskom oku.

Iran je upozorio američku mornaricu da ne ulazi u Hormuški moreuze, navodi se u saopćenju zajedničkog zapovjedništva iranskih oružanih snaga, koje su prenijeli državni mediji. Upozorenje dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio da će Sjedinjene Američke Države pokrenuti operaciju oslobađanja brodova zaglavljenih u tom plovnom putu. Najavljeno je da će u operaciji učestvovati 15.000 vojnika uz više od 100 kopnenih i pomorskih letjelica te vojnih brodova i dronova. Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebala bi početi u 11 sati. Na dnevnom redu je samo jedna tačka, prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Usvajanje ovog zakona je ključni uslov da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu Manivala, što bi moglo imati značajne posljedice po zemlju. Elvis Selimović, osumnjičeni za ubistvo brata Eldina, jutros je predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Postupajući tužilac će donijeti naredbu o provođenju istrage i ispitati osumnjičenog, a izdata je i naredba za obdukciju tijela ubijenog. Podsjećamo, Elvis Selimović je u subotu na večer u tuzlanskom naselju Miladije usmrtio svog brata Eldina, nakon čega je pobjegao. Uhapšen je nekoliko sati kasnije. U Sarajevu će danas biti održan komemorativni skup povodom obilježavanja 46. godišnjice smrti Josipa Broza Tita. Komemoracija će biti održana ispred spomen obilježja u kampusu Univerziteta u Sarajevu, a planirani su historijski čas i polaganje cvijeća. Josip Broz Tito preminuo je 4. maja 1980. godine u Ljubljani. U Sarajevu je 11 stepeni, Tuzli 13, Zenici i Bihaću 14, Banja Luci 16, Bijeljini i Mostaru 17 stepeni. Danas pretežno sunčano vrijeme, najviša dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti DH Radija 1. FM 98.3 Radio.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

jednom vidjeti Čanu, džaba još jedna robija.

0: Gdje god ideš,
1: Radio Gradačac ide s tobom.
0: Dobar dan svima koji ste uz nas, koji idete sa nama. Početak sedmice uvijek donosi malo više gužve, malo više dešavanja i na cestama i u svakodnevnici. Pa idemo redom kroz ono najvažnije što trebate danas znati. Krenimo od sigurnosnih informacija. Policijski službenici u Gradačcu u protekla 24 sata evidentirali su jedno krivično djelo. Šire gledano, prema podacima operativnih centara kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova i federalne uprave policije, na području federacije u istom periodu registrovano je ukupno 31 krivično djelo. Među njima su i dvije teške krađe, dvije krađe, zatim 9 slučajeva nasilja u porodici, 2 oštećenja tuđe stvari, jedno krivično djelo posjedovanja opojnih droga, te 15 ostalih krivičnih djela. Zabilježen je i 41 slučaj narušavanja javnog reda i mira, dok su se dogodila se 41 saobraćajna nezgoda. Nažalost, u tim nezgodama jedno lice zadobilo je teže povrede, 12 osoba je lakše povrijeđeno, dok je 6 osoba prošlo sa povredama neutvrđenog stepena. Tokom istog perioda 20 osoba je lišeno slobode, a 14 ih je zadržano. Kada je riječ o saobraćaju, iz Bihamka upozoravaju da je početak radne sedmice donio pojačan intenzitet vozila, posebno na glavnim magistralnim pravcima i prilazima gradovima. Posebno se apeluje na oprez u zonama škola gdje je promet pojačan i gdje treba voziti dodatno oprezno. Na više dionica širom Bosne i Hercegovine i dalje su aktivni sanacioni radovi, pa se saobraćaj odvija uz prevremenu signalizaciju. Na magistralnoj cesti Tuzla-Biljina na lokalitetu Banj Brdo, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za teretna vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Također, trenutno gužve su zabilježene na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška, gdje se formiraju duže kolone vozila, dok na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno nisu duža od 30 minuta. I za kraj pogled na vremensku sliku. Prema Federalnom hidrometeorološkom zavodu, danas nas u cijeloj zemlji očekuje pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab, u Bosni uglavnom istočnog i sjeveroistočnog smjera, dok u Hercegovini i jugozapadnim dijelovima zemlje puše jugozapadni vjetar. Dnevne temperature kreću se uglavnom između 21 i 27 stepeni. U Gradačcu također pretežno sunčano, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 25 stepeni, trenutno je oko 19 uz vedro nebo, pa nam evo ostaje da iskoristimo lijep dan koji je pred nama.

0: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
1: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
2: Tom i Jerry.
1: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
2: Vraćaju se na veliko platno.
1: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
2: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Magazin 983.
1: Dok lagano plovimo u novu radnu sedmicu, vrijedi se osvrnuti na dešavanja iz proteklih dana, jer iza nas je period koji je bio eto prilično dinamičan, posebno kada je riječ o odlukama i događajima na lokalnom nivou. Na sjednici gradskog vijeća Gradačca usvojen je rebalans budžeta kojim su ukupna sredstva povećana za više od 8 miliona konvertibilnih maraka. Tako budžet sa ranijih skoro 29 miliona sada iznosi više od 37 miliona konvertibilnih maraka. Najveći dio povećanja odnosi se na kapitalne projekte, prije svega vodovod i kanalizaciju, cestovnu infrastrukturu, sanaciju klizišta, kao i projekte vezane za kulu Zmaja od Bosne i jačanje civilne zaštite. U fokusu su i ulaganja u sport, mjesne zajednice i podršku privredi, dok su izdvajanja za sport povećana za 205.000 konvertibilnih maraka, za mjesne zajednice

55.000 maraka. Kako je istaknuto, dio sredstava sa viših nivoa vlasti bit će usmjeren i u unapređenje rada Doma zdravlja Gradačac. Na sjednici usvojeni su i izvještaji o izvršenju budžeta za prvi kvartal godine, data je saglasnost na nova investiciona ulaganja u vodovodnu i kanalizacionu mrežu, kao i niz odluka koje se odnose na gradske poslovne prostore, infrastrukturu, signalizaciju, uređenje prostora, uključujući i izmjene regulacionog plana centar. Gradsko vijeće pozitivno ocijenilo je i rad javnih institucija, kao i izvještaje iz oblasti zaštite od požara i poljoprivrede na području grada. A dok su institucije radile, protekli period obilježio je i međunarodni praznik rada, 1. maj, koji za mnoge znači odmor i druženje, ali i podsjetnik na dugu historiju radničke borbe. Priča 1. maja vraća nas u Chicago 1886. godine, kada su radnici tražili osnovna prava poput osmosatnog radnog vremena, a od tada do danas mnogo toga se promijenilo, ali izazovi i dalje postoje. Od nesigurnih poslova i niskih plata do novih promjena koje donose tehnologija i automatizacija. Posebno se i dalje govorilo i govori o pitanjima ravnopravnosti i uslovima rada, što pokazuje i da borba za radnička prava nije završena, nego se samo prilagođava novom vremenu. Ipak 1. maj ostaje i dan odmora i zajedništva, to se osjetilo svakako i kod nas u Gradačicu. Mnogi su praznik proveli u prirodi, posebno na lokalitetima oko Hazne i Vidare, gdje su se okupljali porodice i prijatelji. U tom duhu protekao je i događaj u mjesnoj zajednici Sibovac, gdje je uoči 1. maja održana i tradicionalna logorska vatra. Veliki broj mještana i gosti uživao je u druženju uz nastupe kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne i Gradačac, kao i uz muzički program. Već je završeno vatrometom, uprkos hladnijem vremenu. Atmosfera je bila odlična i u znaku dobre zabave i tradicije. I možda upravo tu i leži poruka cijele sedmice. Između obaveza, odluka i svakodnevnog tempa, važno je pronaći trenutke predaha, zajedništva i odmora.

0: u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fastprom Modriča 065 826 641. Šta sam to?

Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj,

Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini.

0: pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

jedna nova medijska inicijativa iz Tuzlanskog kantona. Naime, na Svjetski dan slobode medija pokrenuta je platforma za istraživačko novinarstvo sa ciljem da se jača prostor za dubinsko, odgovorno i nezavisno novinarstvo. Ideja je da se kroz ovaj medijski sistem pristupa temama koje su često izvan svakodnevnog informativnog izvještavanja, od korupcije i zloupotrebe javnih resursa do transparentnosti rada institucija i pitanja javnih nabavki i pravosuđa. Poseban fokus bit će i na ljudskim pravima, ali i na marginalizovanim i najranjivijim grupama u društvu, čiji glas često ostaje nedovoljno zastupljen u javnosti. Kako je istaknuto prilikom pokretanja, lokalni mediji zbog ograničenog resursa i brzine svakodnevnog izvještavanja često i nemaju dovoljno prostora za istraživački rad. Upravo iz tog iskustva, kako navodi Azra Delmanović-Avdić, proizašla je ideja o osnivanju ove platforme. Ona je zajedno sa Azrom Husarić-Omerović pokrenula ovaj projekat sa ciljem jačanja slobodnog, etičkog i odgovornog novinarstva. Platforma će kroz istraživanja, analize, reportaže i vijesti obrađivati teme od lokalnog značaja sa posebnim naglaskom na multimedijalni pristup koji građanima treba približiti složene teme i pomoći u razumijevanju rada institucija. Kao nezavisan medij, platforma za istraživačko novinarstvo finansira se kroz grantove uz podršku domaćih i međunarodnih organizacija sa ciljem jačanja istraživačkih medija i njihove uloge u društvu. Pokretanje platforme pozdravili su i iz struke. Generalna sekretarka udruženja BH Novinari Borka Rudić istakla je da ovakvi mediji mogu značajno doprinijeti otvaranju tema od javnog interesa koje su često, kako je navela, zametene u složenim odnosima između institucija, medija i lokalne vlasti. Prema dostupnim podacima, samo u Tuzlanskom kantonu registrovano je oko 50 internet portala uz više televizijskih i radio stanica, a većina njih je zbog prirode rada fokusirana na dnevno informativno izvještavanje. Upravo zato ukazala se i potreba za jačim istraživačkim pristupom novinarstvu. Nova platforma najavljuje i snažniju saradnju sa građanima, aktivistima i organizacijama civilnog društva, čiji doprinos informacije sa terena mogu pomoći u otvaranju važnijih tema i jačanju pritiska na institucije da rade odgovornije i transparentnije. I za kraj, poruka koja prati ovu priču možda i najbolje sumira njen značaj u vremenu kada je povjerenje u informacije često na testu, potreba za novinarstvom koje istražuje, provjerava i postavlja pitanja nikada nije bila važnija, jer bez toga teško je govoriti o istinski informisanom društvu.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Radio Gradačac. Magazin 983.
1: Bila je to jedna od mnogobrojnih prelijepih divnih balada Sergija Četkovića, Kad bih htjela ti. Nekako smo lagano zaplovili ovaj ponedjeljak, tako smo izašli iz ovog našeg prijepodnevnog druženja. Pa možemo reći slobodno, je li, da smo od jutros bili pravi mađioničari, uspjeli smo pretvoriti 6 sati u 11 sati i 30 minuta. Nije to baš toliko brzo ni išlo, trebala nam je zato 5 sati i 30 minuta. 5 sati i 30 minuta sadržajnog programa. Prije svega, naravno, željeli smo ispoštovati sve naše ljubitelje dobre i kvalitetne jutarnje muzike. Bilo je tu i zabavne i strane muzike, naravno malo nešto i folka tamo oko 9 sati i 30 minuta. Biće i u nastavku putem vaših SMS poruka na broj Vibera 061 26 49. Pred nama je zaista jedan jako lijep i sunčan dan, podne koje zaslužuje da bude iskorišteno na najbolji mogući način, tako da nemojte ići ispod njegovih očekivanja. Što se tiče trenutne temperaturne vrijednosti, u našem gradu u Gradarcu imamo 22 stepena Celzijusa i to nas čini u ovim trenucima uz grad Mostar najtoplijim u Bosni i Hercegovini, tako da evo, sunce nas je obradovalo. Mislim da smo uspjeli zaboraviti, jeli, na onaj odmor koji je ostao iza nas, prvomajske praznike, tako da smo već sada u tom nekom operativnom stanju, spremni da odgovorimo svim mogućim zadacima i obavezama koje početak radne sedmice stavlja ispred nas. Ono što možemo obećati jeste da će ekipa Radio Gradarca i dalje biti uz vas i u ostatku dana. Gledat ćemo da vam olakšamo sve ono što trebate uraditi. Na vama je naravno samo da nam pravite društvo, da ostanete uz nas. A ovog jutra smo uspjeli donijeti neke lijepe vijesti. Između ostalog, bit ćemo prvi koji će uzeti muštuluk, jer sutra, jeli, penzioneri će dobiti penzija. Mi smo to nekako gledali rano jutros da vam saopštimo i podijelimo sa vama. Tako da, eto, imajte

0: na umu ko vas je prvi obradovalo. Naravno, bit će još dosta lijepih vijesti. Kao što rekao smo, ostanite u Talase Radio Gradačca. U nastavku slijedi popodnevni program.
1: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
2: Sport, zabava, muzika.
1: Radio je uvijek brži.
3: FM 98,3. Radio Gradačac.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Točno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spiker Zlatan Beža.
2: Dobar vam dan. Dom naroda državnog parlamenta raspravlja u prijedlogu zakona o ograničavanju raspolaganja nezakonito stečenom imovinom, a radi izbjegavanja sive liste Manivala. Trump naredio operacije oslobađanja brodova blokiranih u Hormuškom tjesnacu. U Erevanu samit zemalja Europske političke zajednice. U Hrvatskoj kod Karlovca pronađena tijela 4 migranta. Nepoznati počinitelj prevozio ih je teretnim vozilom. U Sarajevu se održava hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu je prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, financiranja terorizma i financiranja širenja oružja za masovno uništenje. Usvajanje ovog zakona je ključni uvjet da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu Manivala, što bi moglo imati značajne posljedice po zemlju. Dragan Maksimović.
3: Već sutra bi trebao biti održan sastanak u Briselu na kojem bi se, ako Bosna i Hercegovina ne ispuni uslove, mogla donijeti odluka o stavljanju BiH na sivu listu Manivala, zbog čega je značajna ova sjednica, iako se ne bi moglo reći da će biti produktivna, ako je suditi po ranijim stavovima delegata iz SNSD-a, ali i njihovih ministara u Savjetu ministara. Na posljednjoj sjednici Savjeta ministara, ministri iz SNSD-a bili su protiv predloženog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom sa ciljem sprečavanja terorizma. SNSD-ov ministar spoljne trgovine je ekonomskih odnosa Staša Košarac.
4: Zakonsko rješenje koja se nalaze na dnevnom redu Savjeta ministara, a da prethodno nisu usaglašene sa institucijama Republike Srpske, se ne mogu razmatrati. Koliko bilo koji zakon predviđa kreiranje neke nove institucije na nivou Bosne i Hercegovine, mi ćemo biti protiv. Prema tome, u zakon o ovom o kome govorimo je bilo predviđeno formiranje nove institucije na nivou Bosne i Hercegovine. To nema našu podršku.
3: Već nekoliko mjeseci rad Doma naroda, osim SNSD-a, blokira i HDZ, koji rušenjem kvoruma onemogućava usvajanje zakona. Sa druge strane, ministar spoljnih poslova Elmedin Konaković kaže da se uslovi iz Republike Srpske ne mogu ispuniti, jer o ovom pitanju može odlučivati samo država.
5: Ovdje se raspravlja o tome kako će se upravljati oduzetom imovinom i ne mogu entiteti upravljati oduzetom imovinom na nivou države. Mi postavljamo pitanje, evo i ministru Bunozi, zašto nema agencije za upravljanje oduzetom imovinom na nivou države, onako kako imaju entiteti, jer bi to bio najefikasniji model upravljanja. Nemamo ništa protiv da se u nekim krivičnim procesima ta oduzeta imovina i prepusti ili dodijeli nižim nivoima vlasti, ali te odluke se donose u ovoj ovdje kući i nikad se neće negdje drugo donositi.
3: Ako se ne ispuni uslovi, BiH završi na sivoj listi. Svaka transakcija u i iz naše zemlje biće pod lupom. Također, uvoz i izvoz biće posebno kontrolisan, što bi moglo dovesti do ozbiljnih problema na granicama BiH. Ministar pravde Davor Bunoza kaže da je prijedloga bilo, ali da nisu prihvaćeni.
6: Mi smo zapravo u konzultacijama s mnogim stručnjacima uzeli jedan model da postoji ured pri ministarstvu pravde BiH, ali tom imovinom zapravo upravljaju entitetske agencije za oduzetu imovinu. To bi bilo funkcionalno. Onda dobijete prigovore, to nije u redu.
3: Dom naroda je mjesecima u blokadi jer se delegati iz SNSD-a i HDZ-a ili ne pojavljuju na sjednici, čime ruše kvorum, ili prisustvuju samo na tačkama oko kojih postoji puni konsenzus, kojih je vrlo malo. Evropski zakon i kao i zakon o akcizama primjer je nefunkcionalnosti ovog doma i praktično blokade ne samo evropskog puta, nego i zakona koji se odnose na funkcionisanje zemlje.
2: Kraj produženog vikenda izazvao je velike gužve i prometni kolaps na više pravaca. Na gotovo svim graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske čekanja su bila dugotrajna. Dodatne teškoće stvara usporena granična kontrola nakon uvođenja

0: novog europskog sustava registracije putnika.
1: Gužve su dostigle vrhunac u nedjelju, kasno poslije podne i navečer. Na nekim prijelazima čekalo se i do 5 sati. Zrakoplovne tvrtke pozivaju turističke destinacije, uključujući Francusku, Španjolsku, Italiju i Portugal, da obustave primjenu EES-a. Sustav je postao operativan prošlog mjeseca u zemljama šengenskog prostora. Nositelji putovnica država van Šengena pri ulasku i izlasku iz Europske unije moraju dati dodatne informacije, uključujući sken lica i otiske prstiju. U blizini Karlovca policija je pronašla skupinu migranata, među kojima 4 mrtva muškarca. Dvojica muškaraca lošeg zdravstvenog stanja prevezena su u bolnicu, navedeno je u policijskom priopćenju. Istaknuto je da ih je teretnim automobilom dovezla nepoznata osoba koja je, nakon što ih je iskrcala, napustila mjesto događaja. Migranti su u policiji izjavili da su tijekom vožnje bili izloženi nehumanim uvjetima.
2: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je početak operacije izvlačenja brodova koji su tjednima blokirani u zaljevu. Iransko vojno zapovjedništvo izdalo je upozorenje u kojem se navodi da Trump neće upravljati Hormuzskim tjesnacem, te da brodovi koji prolaze tom rutom moraju s njima koordinirati.
3: General major Ali Abdullahi, komandant centralne operativne komande iranske vojske, poznate kao Hatam al-Anbija, upozorio je da će mete napada biti sve strane oružane snage koje pokušavaju prići Hormuzskom moreuzu ili ući u njega. Njegovo saopćenje pročitala je voditeljica na državnoj televiziji.
1: U izjavi komandanta centralnog štaba Hatam al-Anbija navedeno je: kriminalne vođe i agresivna teroristička američka vojska koja je već neko vrijeme pribjegava krađi i piratstvu u međunarodnim vodama, ugrožavajući globalnu trgovinu i ekonomiju, te njihovi saveznici trebaju shvatiti da su otporna i hrabra iranska nacija, te spremne i moćne oružane snage Irana u praksi dokazali da će veoma oštro i žestoko odgovoriti na svaku prijetnju ili agresiju na bilo kojem nivou i u bilo kojoj regiji Irana.
3: Dalje je saopćeno kako se svim komercijalnim brodovima i tankerima poručuje da se suzdrži od svakog pokušaja tranzita bez koordinacije sa oružanim snagama stacioniranim u Hormuzskom moreuzu, kako njihova sigurnost ne bi bila ugrožena. Dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio ono što je nazvao operacija Projekat Sloboda, Zajednički pomorski informacioni centar saopćio je da su Sjedinjene Američke Države uspostavile pojačanu sigurnosnu zonu južno od uobičajenih brodskih ruta i pozvao pomorce da blisko koordiniraju sa omanskim vlastima zbog očekivanog velikog obima prometa. Trump je na društvenim mrežama objavio pokretanje navedene operacije, objavivši da je tu radio na zahtjev država čiji su brodovi blokirani, ali nije naveo o kojim je zemljama riječ.
1: Za dobro Irana, Bliskog istoka i Sjedinjenih Američkih Država poručili smo ovim zemljama da ćemo sigurno izvesti njihove brodove iz ovih ograničenih plovnih puteva, kako bi mogli slobodno i nesmetano nastaviti sa svojim poslovima. Mnogim od ovih brodova ponestaje hrane, sanitarnih potrepština i svega ostalog što je potrebno da velike posade ostanu na brodu zdrave.
3: Blokada Hormuzskog moreuza, plovnog puta kojim obično prolazi otprilike petina svjetske nafte, jedna je od trajnijih posljedica rata koji su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli 28. februara. Njenim uvođenjem izvršen je pritisak na zemlje u Europi i Aziji koje ovise o snabdijevanju iz zaljeva i pojačana volatilnost cijena energije za domaćinstva i preduzeća širom svijeta. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: U armenskom Erevanu održava se samit Europske političke zajednice koji okuplja čelnike iz 27 država Unije te ostalih zemalja koje nisu članice, a dio su kontinenta. Europski čelnici u ponedjeljak su izjavili da je odluka predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o povlačenju tisuća američkih vojnika iz Njemačke došla kao iznenađenje, ali je i novi znak da se Europa mora brinuti za vlastitu sigurnost. Francuski predsjednik Emmanuel Macron i irski premijer Michael Martin govorili su o situaciji na Bliskom istoku i ulozi Europe.
1: Sve što vodi prema ublažavanju blokade je dobrodošlo. Primjećujem da se radi na uspostavi sporednog kanala između Irana i Sjedinjenih Država. Bitno je da Hormuzski tjesnac bude otvoren za svjetsko gospodarstvo i sve ljude te regije. Stoga pozdravljam ono što su na izgled nesigurni potezi u pravom smjeru u smislu oslobađanja hormuškog tjesnaca. Pozvao bih sve strane da se intenzivnije uključe u dijalog kako bi bio postignut trajni prekid neprijateljstva u regiji.

0: Si les États-Unis veulent réouvrir son prêt à réouvrir Hormuz,
1: ako su Sjedinjene Američke Države spremne ponovno otvoriti Hormuški tjesnac bez upozorenja, to je sjajno. To je ono što tražimo od početka. Međutim, nećemo sudjelovati ni u kakvoj nasilnoj operaciji unutar okvira koji, prema mom mišljenju, nije jasan. Stoga smo uspostavili ad hoc misiju na kojoj radimo.
0: Une réouverture concertée entre l'Iran et les États-Unis, c'est la seule solution.
2: U selima kod Mladenovca u blizini Beograda obilježavaju se 3 godine od ubojstva 9 i ranjavanja 12 osoba.
1: Na maksimalnu kaznu zatvora od 20 godina osuđen je tada 21-godišnji Uroš Blažić, koji je pucao iz automatskog oružja u selima Malo Orašje i Dubona. Na kaznu od 20 godina osuđen je njegov otac Radiša Blažić zbog posjedovanja nelegalnog oružja. Zločin je počinjen dan nakon masovnog ubojstva u osnovnoj školi u centru Beograda, kada je maloljetni učenik očem i pištoljem ubio 9 vršnjaka i školskog čuvara.
3: Putevi. Više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanja Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj, večeras od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Izačići, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima čekanja za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
2: Vrijeme. Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Evo temperatura izmjerenih u 11 sati.
1: Bjelašnica 5 stupnjeva, Ivan Sedlo 9, Sokolac 14, Sarajevo 17, Bugojno i Livno 18, Jajce, Trebinje i Zenica 19, Prijedor, Sanski most i Tuzla 20, Bijeljina 21, te Bihać i Mostar 22 stupnja. Danas će u našoj zemlji biti pretežno sunčano. Vjetar slab, u Bosni većinom istočni i sjeveroistočni, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27 stupnjeva.
2: Poštovani slušatelji, slušali ste vijesti u podne Federalnog radija.
1: Tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Veža, urednici emisije Miranda Fejzagić i Damir Šimić.
4: Radio Gradačac.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo Amus, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa Amusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Radio Gradačac.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
4: Radio Gradačac.

emisija u fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

Dobar vam dan u još jednom izdanju emisije u Fokusu Federalnog radija, i to danu koji se odaziva na ime ponedjeljak. Juraj je taj dan prepoznat kao ne baš omiljen. Ono kao prvi radni dan, početak sedmice, nakon vikenda, mrsko svima, sve nijim do ničega, a i dan razočarenja, jer kao početni dan obično bude izabran kao prvi dan za dijetu, od koje odustanemo već oko četvrtka. Dan za ko zna koje po redu prestajanje korištenja nikotina, eventualno alkohola, i svakako nezaobilazna pravna država od ponedjeljka. Kako sve to nikad nikome ne uspije, e tako smo odlučili da nam ovaj dan ono nije drag. Što je glupo samo po sebi, kao što smo i sami, jer nije do dana nego do nas, ali rečenim svakako da nisam otkrio ni toplu vodu, a boga mi ni točak. Ali kako volimo liniju manjeg otpora bez ikakve odgovornosti, onda nam je lakše krivca tražiti negdje drugo. U slučaju ove najave u pitanju je dan. Kriv je dan. I to četvrti u poretku mjeseca maja, o kojem ćemo nešto više kasnije. Za sada toliko. Budite pozdravljeni od današnje ekipe koja realizuje današnju emisiju, a to su Elma Musić i Zoka Čadić. Rekoh li dobar dan? Da, onda ide muzika. Šta treba?

Sjajan broj legendarnih vinovaca u izobilju Andrea Bocellija i Briana Maya, jel? Ovo je već kad je Freddy otišao, a koji postavlja pitanje ko želi da živi vječno. Da sam zlurad kao što nisam, rekao bih prije svega građani Bosne i Hercegovine. Dobro, možda ne baš vječno, ali ono, bar nekih 10-20 godina više od predviđenog, da nadoknadimo sve ono propušteno. Sve ono što su u početku, a ne svojom krivicom, morali preživjeti, onda veći komad vremena, zahvaljujući svojoj glupošću, zavedenošću i ko zna još čim propustili i još uvijek propuštaju, živeći nečije tuđe snove, uspjehe, slaveći i tugujući uglavnom po inerciji onim što im se podmetne, a ne vođeni sopstvenim emocijama i individualnim promišljanjima. Evo, samo u ovih nekoliko prazničnih dana u kojem se naspajalo sve i svašta. I dovoljno je samo, što bi klinci rekli, za se rolati po društvenim mrežama, pa vidjeti cijeli asortiman naših svakdašnjih ludila brižno skupljanih posljednjih decenija. Slavimo praznik rada, a radnika s glave. Zatvara nam se i ono malo preostale industrije i fabrika, ali janje se okreće, ćevapi, sučukice, brizle, prže, pive i rakije hlade. Onda nas već sutra dan prebaci pa se sjećamo i vadimo uspomene s početka rata, da bio je divan i sunčan dan tog famoznog 2. maja koji nas je trajno obilježio. Naveče slavimo još jedan u nizu velikih uspjeha Bosne i Hercegovine, ulazak Šalkea u Bundesligu, a samo zato što u njemu igraju Džeko i Katić, a trener im Miron Muslić. Onda 3. dok gaziranim pokušavamo provariti pojedene količine mesine, vraćamo se na Dobrovoljačku i satima stojimo u redovima na granicama, gdje doživljavamo više satna poniženja na graničnim prelazima, čekajući da nas uslikaju i da damo otiske prstiju. Proklinjemo carinike i policije zemalja Evropske unije i ne pomišljajući da razloge za takav tretman potražimo među nama, među onima koje biramo, u sistemu koji brižljivo njegujemo, niti jednog trenutka i ne pokušavajući da se pogledamo u ogledalo i eventualno gluho bilo se pozovemo na vlastitu odgovornost i krivicu.

0: kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Gospodo, ako se možda tako osjećate dolaskom novokomponovanog kapitalizma i demokratije, to je ono što nam nedostaje. Svijesti i sistema da se stvari poslože i da krenemo iz početka. Bez toga nam nema napretka. Mislim, nema nama napretka svakako, ali da bar prestanemo biti sebični, pa da pomislimo i na neke druge. Našu djecu, primjerice. Da bar probamo nešto napraviti pa da oni imaju neke koristi. A stvari su zapravo vrlo jednostavne. Evo, na primjeru još jednog u nizu femicida koji nam se desio. Da, desio se nama. I odgovornost za taj, kao i sve druge, nam je zajednička, koliko god mi bježali od toga. Jer iako nismo dio sistema, mi smo ti koji ga kroje, podržavaju i održavaju u životu, za razliku od nesretne majke koja je izgubila život jer ju je sistem ubio. Idiot u liku njenog muža sa kojim je bila u procesu razvoda bio je samo izvršilac. Sistem je po ko zna koji put omogućio nasilniku da bude na slobodi, dajući mu tek zabranu prilaska. Sistem mu je omogućio da i uprkos zabrani prilaska i nakon više prijava za uhođenje, praćenje i prijetnje i dalje bude na slobodi. Sistem mu je omogućio i da pored svega i dalje radi svoj posao zaštitara koji podrazumijeva da nosi oružje. Sistem mu je dao da službeno oružje i nakon radnog vremena nosi sa sobom. Sistem nije učinio ništa da nesretna žena i majka bude zaštićena. Sistem se bavi administracijom i procedurama umjesto konkretnom pomoći koja neće dovesti do ubijstva. Sistem i nakon femicida, ko zna kojeg u nizu, omogućava medijima da pišu sve i svašta i objavljuju slike majke i njene ćerke. Sistem daje za pravo da mediji ekskluzivno saznaju nove detalje i da ih senzacionalistički objavljuju. Sistem omogućava i svekoliko javnosti da komentariše, donosi svoje sudove i mišljenja. Sistem nam daje pravo bez ikakve odgovornosti. Sistem će privesti i pritvoriti ubicu uredno javivši medijima vrijeme kada će sprovesti ubicu kako bi mediji to mogli snimiti i objaviti. Sistem neće po hitnom postupku tražiti odgovornost nikoga unutar samog sebe za sve propuste od socijalnih službi, sudova i firme koja je omogućila da nasilnik i dalje ima pištolj i nosi ga i van radnog vremena sa sobom. Sistem neće pozvati medije i javnost na odgovornost, jer prvi je maj, pa je drugi i treći maj, pa je evo i četvrti. Život ide dalje.
1: Razvilo se crno vrijeme opadanja. Nabujao šljam, razvrat i poroci. Podigo se truli zadah propadanja. Umrli su svi heroji i proroci. Progledale sve jazbine i kanali. Na visoko podigli se sutereni. Svi podmukli, svi prokleti i svi mali postali su danas naši suvereni. Od pandura stvorili smo velikaše, dostojanstva podijeliše idioti. Lopovi nam izrađuju bogataše, a mračne duše nazvaše se patrioti. Svoju mudrost rastoči smo na izbore, svoju hrabrost na podvale i objede. Budućnosti zatrova smo sve izvore, a poraze proglasi smo za pobjede. Mjesto svijetle istorije i grobova vaskrsli smo pigmeje i repove. Od nesretne braće naše, od robova, zatvori smo oči svoje u džepove. Osta nam još samo prašina na hartiji, koji jedina uspomena na džinove. Sad svu slavu pronađu smo u partiji.

0: 13:31 minuta bila Omira Medunjanina nakon Miodraga Mikija Trifunova i naših dana u kojim smo se valjda prepoznali. A sistem čijeg svog neodvojivih indio učinio je da već sutra dan 2. maja, da ne govorimo danas sa naslovnicama iz glave, izbacimo i zaboravimo da je jedna žena izgubila život, da je jedna djevojčica doživjela traumu za cijeli život. Dok u ovom trenutku iščitavamo do kojih doba se slavilo u Gelsenkirchenu, šta je ko kome je rekao i nagovorio se na društvenim mrežama, šta je Donaldu Ducku jutro spalo na pamet i još milion gluposti kojim nas obasipaju i na koje mi pristajemo, jedna djevojčica je unutar sistema, ko zna gdje i ko zna o čemu razmišlja.
1: Jedan stari raštimovani koncertni klavir.

tebi verujem da se dostalo, samo da sviram.

0: cesti.
1: Više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepe zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj, večeras od 18 sati za saobraćaj motornih vozila bit će zatvorena dionica Sarajevo-Sjever Butile.

0: Jednu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima čekanja za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Hvala Emina, a u nadi da ste se uspjeli vratiti sa prvomajskih praznika i da još uvijek ne stojite u redovima kako bi vas uslikali i uzeli otiske prstiju, saopštit ću vam i vremensku prognozu i u skladu sa sistemom reći kako da se osjećate u odnosu na vremenske prilike koje nas očekuju. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, vjetar je slab u Bosni većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je jugozapadnog smjera, što je logično, jel, ako je na jugozapadu Bosne, normalno da će i vjetar biti jugozapadan. Najviše dnevne temperature zraka uglavnom između 21 i 27. Što će reći, danas se osjećajte dobro. Dakle, možete slobodno biti, jer, mislim, možete i sutra, prvi dio dana, već u drugom dijelu dana možda malo da postanete ters, onako, da tersate okolo na ljude, na neko. E, od srijede je tersluk na maksimum, jer je izgleda pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa mjestimičnom slabom kišom, kraćim pljuskom, nerijetko praćenim grmljavinom. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja sedmice, što znači da se do kraja sedmice osjećate loše. U dane vikenda prognozira se stabilizacija vremenskih prilika i toplije tokom dana. Tokom sedmice provladavat će slab vjetar južnog smjera, što vam opet može biti vadiona, ono kao, oj, oj, užilo, majko mila, što ne mogu ovog tersluka, majko me vidove glave, vidano me glave, vidano me glave. Ono što je dobro je da nema više ono niskih temperatura, nego smo u debelom plusu, što će reći ujutru. To je još jedan razlog da tersate, a to je ono kao ujutru, kao ja moram obući jaknu, moram ovo, pa onda pa podne bude vruće, pa se moram preslač, pa se onda sjetite kad smo imali malu djecu, pa smo ih slojevito oblačili da ih može ono ko luk ogult i zagult. U periodu od 11. do 18. maja prema raspoloživim prognoznim modelima očekuje se nestabilno vrijeme sa povremenom kišom. Bravo za nas poljoprivrednike, to znači da će usjevi rasti i temperature u debelom plusu. Iza oblaka duga to, pa nešta, pa bla, pa nježnica, pa to. Ne, osjećajte se loše se osjećajte.

0: organiziraju da bi osigurale prostor za rad na sebi, povezivanje sa drugima i razvoj vještina koje im olakšavaju svakodnevni život.
1: Radionicu o temi Zašto je teško oprostiti, koja je okupila članice i učesnice željne razgovora, podrške i ličnog osnaživanja, vodila je psihoterapeutska savjetnica Memnuna Mahić. Najbitnijim smatra činjenicu da je otvoren prostor za iskrene emocije i lične priče, da su žene spoznale da nisu same.
2: Da jednostavno izađu iz situacije koja je zadesila, a svima poznato jeste taj karcinom koji vlada unutar kao epidemija, mogu tako se izraziti, i mi generalno kao osobe koje nisu naučile na takve izazove ne znamo dakle da krenemo i kome da se obratimo. A imali smo dvije radionice, ovo je treća, imat ćemo još dvije radionice, mislim da bi se trebalo te radionice češće održavati. Ja bih ovim putem i pohvalila cjelokupno ovo udruženje, tim Volim život, koji definitivno vodi računa o svojim članovima.
1: Suada Čaušević, majka je djevojčice sa dijagnozom karcinoma. Radionice cijeni dobrodošlim za porodice koje se nalaze u teškim iskušenjima u borbi sa opakom bolešću, jer predstavljaju bitan dio u procesu liječenja.
3: Psihoterapija, to je, jako sam zahvalna s člancama koje su došle tu da ispričaju svoju tu priču, jer rak nije kraj. Svi mi danas trebamo podršku, puno je tu razni vrsta oboljenja i svega. Pozivamo sve osobe koje se bore ili su prevazišli tu borbu sa karcinomom da nam daju upute ili smjernice, i one što se bore da dođu tu da vide da mi stvarno dajemo podršku svima.
1: Ovakve radionice omogućuju učesnicima da kroz sigurno okruženje rade na oslobađanju od dugotrajnih trauma. Ocijenjeno je kako su ovakvi susreti ključni za osnaživanje žena koje prolaze kroz teške životne izazove. Neira Raković, članica tima.
4: Jako sam sretna da sam mogla zapravo čuti herojske priče žena koje su već prevazišle i koje mogu biti zaista faktor osnaženja za sve one koje se suočavaju sa bolešću. Također, psihoterapeutkinja Memnuna nas je proučila zapravo kako možemo promijeniti fokus misli, kako se možemo suočiti sa našim emocijama, gdje su naši resursi podrške i na koji način možemo i djelovati prema sebi i prema drugima. Naravno, otkrili smo šta su naši uzroci, odnosno stres, kako da reagiramo, tako da je jako bogata svaka radionica i jako osnažujuća.
1: Set radionica Tim Volim život realizira u okviru projekta Snaga žene, glas podrške, a uz podršku Ekumenske inicijative žena. Za Radio Federacije, Azra Bajrić.
0: Hvala naša kolegica Azra Bajrić, a svima nama, evo, nemojte samo da čekamo institucionalne podrške u ovakvim situacijama, bez obzira. Znam da je jako teško, ne pitajte me kako znam, ono kao frka mi da se javim, frka da pitam, ne znam kako da reagujem. Budite slobodni, tim ljudima, tim ženama i te kako znači bilo koja vrsta podrške. Za 5 minuta slušamo našu informativnu emisiju u 14, a do tada Elemental, Srce moje, kako se...

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Delegati Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nakon više neuspjeha

0: ovakvih pokušaja održali su hitnu sjednicu. Sa 14 glasova za usvojen je prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom sa ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje po hitnom postupku, čiji je predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Ovim zakonom, koji je pripremilo Ministarstvo sigurnosti u saradnji s relevantnim institucijama, otklanja se ključni sistemski nedostatak iz izvještaja Komiteta eksperata, za decembru 2024. ocjenjeno da BiH nema funkcionalan i potpun sistem za provedbu međunarodnih financijskih sankcija. U kantonalnom sudu u Sarajevu jutros je održano ročište za određivanje pritvora Tariku Pruscu, osumnjičenom za ubistvo novinarke Elme Godinjak, s kojom je bio u procesu razvoda. Za riječ se javio i sam Prusac, koji je kazao da nije namjeravao ubiti suprugu, naglasivši da se kaje za sve. Međutim, tužiteljica Ivana Kurelić iznijela je niz detalja koji su, prema njenom mišljenju, dokazi da je ubistvo počinjeno planski. Dodala je da Prusac nije razdužio službeni pištolj kojim je počinjeno ubistvo. Zaštitarska firma je prema njenim riječima prijavila da Prusac nije vratio službeni pištolj u sef tek nakon što je ubistvo počinjeno. Upravni odbor Doma penzionera Tuzla za novog direktora ustanove izabrao je Mirsada Muhamedbegovića. Na konkurs se prijavilo 7 osoba, a među njima su bila i 3 zaposlenika doma. Podsjećamo, u požaru Domu penzionera Tuzla 4. novembra 2025. stradalo je 17 korisnika, a povrijeđeno više od 30 osoba. Nakon toga je direktor Mirsad Bakalović podnio ostavku. Protiv njega je Zinaide Razić-Kalilović, bivše šefice službe za ekonomske, financijske, računovodstvene i opće poslove u domu. Podignuta je optužnica za više krivičnih djela u vezi s požarom. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine hitno je reagovala nakon odluke službe za katastar grada Mostara, koju je potpisala načelnica odjela za urbanizam Dragana Parmać, prema kojoj se veliki dio imovine grada, Međlisa, Elektroprivrede BiH ili privatnih vlasnika upisuje u posjed Elektroprivrede HZHB, uz činjenicu da predmete nije radio državni službenik, nego ugovorom o djelu angažovani radnik, i to iz susjednog kantona. Osim odgovornih, važna će biti reakcija i federalne vlade, s obzirom na to da je drugostepeni organ Federalna geodetska uprava. Drugi segment ovog slučaja je državna imovina, jer je odlukom katastra na Elektroprivredu HZHB prepisana čak i rijeka, što predstavlja kršenje zakona o stvarnim pravima, ali i zabrane raspolaganja državnom imovinom, s obzirom na to da je to pitanje riješeno kroz više presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Povodom Međunarodnog dana vatrogasaca, profesionalna vatrogasna postrojba Mostar upriličila je dan otvorenih vrata. Komandant Petar Jurić poručio je da su spremni za nadolazeću požarnu sezonu, uprkos izazovima s kojima se suočavaju. U okviru dana otvorenih vrata, građani će cijelu sedmicu imati priliku upoznati se s radom, vozilima i opremom vatrogasaca. Centralna proslava Međunarodnog dana vatrogasaca bit će organizovana 11. maja, a trebali bi prisustvovati gradonačelnik Mostara Mario Kordić i glavni vatrogasni komandant Republike Hrvatske Slavko Tucaković. Dvijema raketama poguđen je američki ratni brod koji je pokušao proći kroz Hormuški moreuz nakon što je prema tvrdnjama ignorisao upozorenje iranske mornarice. Iran je ranije upozorio američku mornaricu da se ne približava Hormuškom moreuzu. Tvrde da je američko prisustvo u tom području neprihvatljivo. Američki predsjednik Donald Trump ranije je najavio operaciju za, kako je rekao, oslobađanje plovidbe kroz strateški morski prolaz, što je nazvao humanitarnim potezom, navodeći da pojedini brodovi imaju probleme sa snabdjevanjem. Međutim, Iran je takve poteze ocijenio kao kršenje primirja.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno sunčano. Vjetar slab, u Bosni većinom istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini na jugozapadu Bosne i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Jasmina Šukolić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Radio.
1: Prije nekoliko trenutaka stigao je progres Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Umro je drug Tito.

Jesam vas malo štrecnuo, a dobro, uranio sam sata, 40 kusur godina, doduše, neki još nisu ni skontali šta se desilo, još uvijek čekaju da centralni komitet nešto proglasi. E, za razliku od onog doba kad je bila, jeli, jedna partija, jedan centralni komitet, danas imamo više partija i više centralnih komiteta od kojih čekamo da se oglase i kažu nam šta da mislimo, šta da govorimo i naravno za koga da glasamo. A kad smo već kod događaja koji su se dogodili na današnji dan, kao što je, jeli, odlazak, sad sam se zbunio, pošto svako malo imamo najvećeg sina naših naroda i narodnosti, ne znam je li on prvi ili koji je već, ali nebitno. Na današnji dan, recimo, 79. godine, vođa konzervativaca Margareta Thatcher, posle pobjede nad laburistima na parlamentarnim izborima, postala je prva žena premijerka u istoriji Velike Britanije. U to ime slušamo jednu pjesmu Elsa G. Kurtovića koja pominje čeličnu lady, ali za koju se smatra da je zapravo bila posvećena Milki Planinc, sjetit će se ovi nešto stariji naših godina, tadašnjoj sekretarki Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske i sedmoj predsjednici Saveznog izvršnog vijeća Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Slušamo Elsa G. Kurtovića i pjesmu Maggie's Farm. Malo panka na Federalnom radiju.

jeste mahali glavama to, skratili kosu na brzinu ako imate eventualno bolje da nosim kratku kosu. Kad smo već kod zastava i ideologija o kojima na izvjestan način pričamo sve ovo vrijeme, bilo to onaj sistem za kojima neki žale, za koji neki ne, godišnica ili smrti druga Tita za koji neki žale, za koji opet neki ne žale, pa do onog sistema o kojem smo pričali kad je u pitanju najnoviji femicid. Pretpostavljam da ste vidjeli već novo Banksijevo djelo koje je postavio u središtu Londona, koji onako na najljepši mogući način govore o svemu tome i svim našim raspravama, je li ova ideologija bolja od one ideologije. Ni jedna ideologija nije dobra i nije savršena. Ono za čime mi žudimo, pa nas eventualno zovu jugonostalgičarima u našem slučaju, jeste žal za mladošću, jer tad smo bili mladi. Ima jedan snimak jedini koji imam iz jula 93. Kako je sniman VHS-om, pa sam ga poslije prebacio u digitalnu verziju. Na radionicama koje radim s klincima jako često znam pustiti im to. Znate, kad se snimao nekad VHS, znači to ovi stariji, pojavi se u neka doba automatski datum. I onda ja pustim snimak pa ga zaustavim prije nego što će se pojaviti taj datum i kažem, pogledajte sad mene sa 23 godine. I šta kažete, jo kao kako si ono, vidi ga, a ja sam mršao 30 kila, pa nešto lenunke imam nekakve, pa sam mlad, o kako si dobar, pa kako se činim sretan, pa kako naravno da nam se činiš. I onda pustim snimak dalje i onda se ukaže juli 93. Sarajevo. Dakle, i neki klinci će za ovim danas, za čim mi teškamo i kukamo, govoriti sa nostalgijom. E, upravo ta skulptura Banksijeva prikazuje muškarca koji maršira dok mu lice prekriva velika zastava. Umjetnik je na društvenim mrežama objavio video koji prikazuje kako se skulptura doprema na lokaciju pod okriljem noći uz kadrove obližnjeg spomenika Winstonu Churchillu. Video uključuje reakcije prolaznika i britanske simbole, čime dodatno naglašava poruku dijela.

E, da se još znamo prepoznati u ovom dijelu i šta naučiti iz njega, gdje bi nam kraj bio? Vjetar i zastave. A da...

Idemo dalje za iste pare. A dalje, a boga mi i ove iste pare, se odnose na dane kantona Sarajeva u ostavci. Pa, logično, jel? Ako nam je vlada kantona u ostavci, onda su i dani kantona u istom stavu.

Aksu, a oni se održavaju od 2. do 9. maja. Publika će biti u prilici da prati mnoštvo zanimljivih sadržaja od koncerata, dječjih predstava, izložbi i tako dalje. Akademski kulturni centar Seljo, Velika dvorana Bosanskog kulturnog centra, večeras u 20 sati. A onda 6. to jest preko sutra, grupa Komboj u Velikoj dvorani BKC. Dječja predstava Kome treba pozorište je 7. u 12 sati. Koncert Nermin Puškar i Almas Smajlović, koga jutros sretoh u prolazu, on sjedi taman, ono, maše, haj kafu, ali priča s nekim na telefonu, ja viće, reko, žao mi je, ja radim, moram trčati na posao, ali čućemo se, uvijek kažete, ono, kao čujemo se, kad nećete nešto da se završi ili ne želite da se s nekim čujete. E, to nije slučaj kad smo Almas ja u pitanju, iako ne pijemo često kafu. Elem, Almas i Puško 7. maja u 20 sati također u Velikoj dvorani BKC. Gala koncert pod nazivom Pjesme slobode okupit će neke od najboljih muzičkih imena Bosne i Hercegovine. Ne znamo koja su to imena u pitanju, ali nastupit će 8. maja u 20 sati. Međunarodna izložba oldtimera vozila 9. pa ja, to je dan borbe protiv pobjede nad fašizmom, od 12 do 15 i prigodno da imamo oldtimere. Što ima veze? Aha, ovo nije u BKC, ovo je ispred tržnog centra SCC. E sad, uvijek se zbunim, SCC, BBA, ne znam koji je koji i nikad to neću naučit. Od 15 do 18 sati. Porodični dan u Pionirskoj dolini je 9. također od 11 do 14. A onda obilježavanje 81. godišnjice dana pobjede nad fašizmom, spomen park Vraca u 10:30. Ulaz na sve programe je slobodan, ali zbog ograničenog broja mjesta u dvorani BKC, a svi zainteresovani će besplatne ulaznice za koncerte grupe Konvoj i Nermina Puškara i Almasa, te za koncert Pjesme slobode moći preuzeti na biletarnici BKC-a od danas od 10 sati. Dakle, već kasnite. Već, pa, ali dobro, poranili smo s Titom, pa možemo ovamo kasniti. Pa ja, ko dobije na Čupri, dobije na Drini most.

veličanstvo tonemo. Sitni narod širi glasine, da kriv je kralj i ova vlast.

0: Eto, malo ugođaja, konvoj, koncertna verzija, jeli, sa Tabije i Almas i Puško iz BKC-a. Ako se ne varam, prije godinu ili dvije je bio taj koncert. Ali to je ono što vas očekuje, jeli, na danima kantona u ostavci. A sada idemo do Tešnja, gdje nas očekuje Muhamed Čabrić, koji kaže u svojoj najavi koliko poremećaj na svjetskom tržištu energenata utiču na svakodnevni život u našim sredinama, potvrđuje i primjer iz Tešnja. I ove godine se u općini Tešnju, pred početak turističke sezone, sa 6 kompanija potpisali ugovore za tekuće održavanje makadamskih i asfaltnih puteva vrijedne milion maraka. Problem predstavlja stalni rast cijena pogonskog goriva, što bi moglo uzrokovati reviziju potpisanih ugovora, zbog čega iz općine apeliraju da se s izvođenjem radova počne što prije. Pa hajmo, što prije.
1: Da postoji realna opasnost od revizije ugovora svjesni su izvođači, ali i investitori, jer je nafta u sektoru niskogradnje i transporta osnovni energent. Suad Huskić, načelnik općine Tešanj.
2: U asfaltu, u samoj sanaciji asfalta, značajnu učešću u cijeni ima bitumen, asfalt koji se proizvodi, ali i nafta koju koriste izvođači za takve stvari, tako da će to po mogućnosti utjecati ozbiljno i na samu realizaciju radova.
1: Izvođači radova se nadaju da značajnijih oscilacija u nabavnim cijenama nafte neće biti, te da će ugovori u sadašnjem obliku biti ispoštovani. Ipak, u slučaju značajnijih poremećaja cijena, promjene će biti neminovne, kaže direktorica kompanije Doboj Putev iz Dobojuga, Saća Prnjavorac.
3: Bićemo naravno primorani da u skladu sa zakonom o obligacionim odnosima i kao i u skladu sa kliznim skalom gdje imamo predviđeno da tražimo promjene cijene da bi se moglo jednostavno ispoštovati svi ugovor, a također da ne bi ugrozilo opstanak naših kompanija.
1: U okviru potpisanih ugovora sanirat će se saobraćajnica i trotuari u poslovnoj zoni Bukva, održavanje i sanacija objekata za oborinske vode, kao i sanacija asfaltnih puteva i gradskih ulica. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.

0: Kneza.
1: Nova stvar starohana, nova stvar starih ljudi, Nikola Čutrlo i Zoran Prdin i stvar analogna rasa. Idemo malo skočiti tu i tamo da vidimo gdje se šta pametno dešava i evo u Jajcu od danas pa do 9. maja održava se 19. festival duhovne poezije i muzike Plivske omahe bosansko-hercegovačkog višeglasija. Riječ je o festivalu koji je utemeljen da baštini kulturu i tradiciju svih bosansko-hercegovačkih naroda i njeguje međureligijski dijalog i aktualizira teme koje će doprinijeti boljem životu te međusobnom razumijevanju kroz bogatstvo različitosti i bogate duhovne i kulturne prošlosti. U Konjicu se večeras otvara 13. festival glumca u 19:30 u kinosali. Festival će otvoriti predstava Sarajevskog ratnog teatra Za život cijeli u režiji Jasenka Pašića po tekstu Benjamina Hasića. Predstava na jedan divan, rekao bih, dokumentarni način govori o istorijatu fudbalskog kluba Željezničar. Ne zato što i sam volim našeg Želju, jer ako hoćeš da živiš u sreći i veselju, navijaj za našeg poštenog Želju. Ne maši mi, Elma. Ne maši mi. Ne ma... Sad ću zvat VAR da se uključi. Centrala vodova, uključite VAR. Nego zato što je predstava fakat odlična, divna i preporučujem vam za pogledati. Dakle, večeras kino sala u Konjicu 19:30, otvaranje 13. festivala glumca. Preporuke idu i u Široki Brijeg, gdje djeca uzrasta od 6 do 14 godina imaju priliku postati mali istraživači na arheološkoj radionici. Nešto vrlo zanimljivo, a ovo edukativno druženje održat će se danas, dakle 4. i 6. maja sa početkom u 18 sati. Radionicu organizuje udruga Mokri Skik i magistar arheologije Branko Ćužić. Program je osmišljen kako bi djeca kroz igru i praktičan rad naučila osnove arheologije te otkrila bogatstvo kulturne baštine svoga kraja. Polaznike očekuju zanimljive priče o životu u prošlosti, potraga za skrivenim artefaktima u pjesku te modeliranje stećaka od gline. Uz kreativne zadatke iz posebnog priručnika, djeca će razvijati maštu i učiti o važnosti očuvanja povijesnog nasljeđa. Aktivnosti će

Plešete li, plešete li? E, nešto dobro vas u ovom brazilskom ritmu očekuju u Kinometing Point, gdje je danas počinju dani brazilskog filma u organizaciji ambasade Brazila u Sarajevu i u saradnji logično sa Kinometing Point. Od 4. do 7. u terminu 20 sati publika će imati priliku pogledati 4 višestruko nagrađivana brazilska filma. Ulaz je besplatan, a besplatne ulaznice preuzimaju se na blagajni kina sat vremena prije početka projekcije. Večeras u 20 sati još sam ovdje,

Ja bi u Brazil pa makar 5 sati čekao na granici da me uslikaju, uzmu otiske. Evo i 6, neka i 7. Šta? Još 5 minuta do kraja. Da završavam. Dobro. Večeras u Žepču, kažu, očekuje vas večer ispunjena smijehom, emocijama i prepoznatljivim životnim situacijama, jer na scenu Doma kulture Žepče stiže hit komedija Ih kako bi te ja, koju izvodi istaknuta bosansko-hercegovačka glumica Jasna Ornella Beri. Inače, za vašu informaciju, prva ljubav Zdravka Čolića, što nije uopšte nebitno u ovom trenutku. Cijena ulaznice je 15 konvertibilnih maraka, predstava počinje u 19.30. Za kraj, jedan neobjavljeni studijski snimak iz legendarnog princovog arhiva With the Steer iz novembra 1991. A pjesma je miksana i masterizirana od strane Grammy nominovanog inženjera i producenta Chrisa Jamesa, dugogodišnjeg princovog saradnika, koja je objavljena nedavno. Prince je naime u početku ponudio pjesmu Celine Dion, koja je snimila svoju verziju 92. Ovo je pjesma početak niza neobjavljenih

Vincevih snimaka planiranih za objavljivanja ove godine kao dio nikada prije objavljenog albuma ovog velikog umjetnika, čime ćemo i završiti današnje izdanje emisije U fokusu. Elma Musić i Zoka Ćatić vas pozdravljaju. Na vašu žalost, sutra smo u ovom istom terminu. Mi opet se vama.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom sa ciljem sprečavanja terorizma, financiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Riječ je o zakonu čijim usvajanjem naša zemlja izbjegava sivu listu Manivala. Opširnije Adis Mugić.
3: Dom naroda državnog parlamenta jednoglasno je usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Zakonom se, pored ostalog, provode odluke Vijeća sigurnosti UN-a,

0: trebao bi značiti da će Bosna i Hercegovina izbjeći uvrštavanje na sivu listu Manivala. Delegat Zdenko Ćosić.
1: Pred nama je zakon o kojemu ovisi hoćemo li ili nećemo se naći na sivoj listi i ja već nisam zadovoljan što se mi hvalimo time, niti sam zadovoljan time što mi imamo konsenzus oko ovoga pitanja, odnosno usvajanja zakona, izgleda samo zato što se nalazimo pod tom prijetnjom koja bi nas sve mogla pogoditi. No bolje i tako, nego da se zakon ne usvoji.
0: Sastanak strateškog komiteta Manivala zakazan je za sutra. Pojedini delegati su naveli da se nije smjelo toliko čekati i da ne postoje garancije da naša zemlja usvajanjem ovog zakona ipak neće završiti na sivoj listi. Delegat Šefik Džaferović.
2: Postoje još dva uvjeta koja treba ispuniti Vijeće ministara. Mi njih nismo vidjeli do sada u proceduri. Pozivam Vijeće ministara da ispunite uvjete i što prije hitno to dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Zbog tih razloga smo podržati ovaj zakon kako ne bi bili nikakva vrsta saučesnika u nazadovanju Bosne i Hercegovine.
0: Siva lista značila bi da bi sve novčane transakcije koje prolaze kroz našu zemlju bile pod posebnom kontrolom, što bi ih značajno usporilo. Također, strožije bi bio kontrolisan uvoz i izvoz robe, što bi moglo dovesti do ozbiljnih problema na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić poručio je da je zakon mogao biti davno usvojen.
3: Što se tiče većine delegata iz kluba Srba, moram da kažem da ovaj zakon po strukturi, suštini i sadržaju nikada nije bio sporan za nas. Što se nas tiče, ovaj zakon je mogao biti usvojen i u martu mjesecu kada ga je konsenzusom predložio Savjet ministara. Stavljanjem ovog zakona kao tačku dnevnog reda, a kamuflirajući je tačkama dnevnog reda koje su prije svega populističkog karaktera, ovaj zakon se nije našao kao tačka dnevnog reda kao što je to recimo danas.
0: Ovo je prva sjednica nakon nekoliko mjeseci koja nije prekinuta. Kvorum su do sad redovno obarali delegati SNSD-a i HDZ-a, nekad zajedno, a nekad naizmjenično. Delegat Želimir Nešković.
4: Na ovaj način smo pokazali da smo se bar kvalifikovali da možemo zaraditi dio plate, jer praktično ovaj dom nije nikako radio, nije trebalo nikako da primamo platu. Hajdemo ovako izglasati i brojne druge zakone oko kojih se možemo usaglasiti. Ja sam siguran da ih ima preko 10 i ne treba da čekamo mi još nekoliko mjeseci ili saziv, novi saziv ovog visokog doma, doma naroda. Mi to možemo uraditi u narednih 7-10 dana.
0: Svrha usvojenog zakona je osigurati hitnu, neposrednu i učinkovitu provedbu odluka Vijeća sigurnosti UN-a i odluka institucija Bosne i Hercegovine, kao i odgovarajućih mjera radi efikasne zaštite međunarodnog mira i sigurnosti i integriteta financijskog sistema Bosne i Hercegovine. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
5: Upravni odbor Doma penzionera Tuzla za novog direktora ustanove izabrao je Mirsada Muhamedbegovića. Na konkurs se prijavilo 7 osoba, među njima su bila i 3 zaposlenika doma. Podsjećamo, u požaru u Domu penzionera Tuzla 4. novembra 2025. stradalo je 17 korisnika, a povrijeđeno više od 30 osoba. Nakon toga je direktor Mirsad Bakalović podnio ostavku. Protiv njega i Zinaide Razić Halilović, bivše šefice službe za ekonomske, financijske, računovodstvene i opće poslove u domu, podignuta je optužnica za više krivičnih djela u vezi s požarom. U kantonalnom sudu u Sarajevu jutros je održano ročište za određivanje pritvora Tariku Pruscu, osumnjičenom za ubistvo novinarke Elme Godinjak, s kojom je bio u procesu razvoda. Za riječ se javio i sam Prusac, koji je kazao da nije namjeravao ubiti suprugu, naglasivši da se kaje za sve. Međutim, tužiteljica Iva Kurilić iznijela je niz detalja koji su prema njenom mišljenju dokazi da je ubistvo počinjeno planski. Dodala je da Prusac se nije razdužio službeni pištolj kojim je počinjeno ubistvo. Zaštitarska firma je, prema njenim riječima, prijavila da Prusac se nije vratio službeni pištolj u sef tek nakon što je ubistvo počinjeno. Ujedinjene nacije u Bosni i Hercegovini vezano za slučaj femicida naglašavaju važnost brze, temeljite i nepristrasne istrage kao i pune odgovornosti u skladu sa zakonom. Ističu kako je ovaj slučaj snažan podsjetnik da nasilje nad ženama i dalje predstavlja ozbiljno i trajno kršenje ljudskih prava.

0: prava u BiH. Pozivaju na punu primjenu postojećih zakona i politika usmjerenih na prevenciju i odgovor na nasilje nad ženama, kao i na osiguravanje zaštite žena izloženih riziku. To uključuje i nedavne izmjene i dopune zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama u federaciji, kao i djelotvornu primjenu relevantnih odredbi krivičnog zakona Bosne i Hercegovine radi osiguranja pravovremenog procesuiranja i odgovornosti počinilaca.
1: Svijet.
0: Iranska vojna komanda izdala je upozorenje u kojem se navodi da brodovi koji prolaze kroz Hormuški Moreuz moraju s njima koordinirati. Ovo se dešava dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio početak operacije izvlačenja brodova koji su sedmicama blokirani u zaljevu.
2: General major Ali Abdullahi, komandant centralne operativne komande iranske vojske poznate kao Hatam al-Anbija, upozorio je da će mete napada biti sve strane oružane snage koje pokušavaju prići Hormuškom Moreuzu ili ući u njega. Njegovo saopćenje pročitala je voditeljica na državnoj televiziji.
3: U izjavi komandanta centralnog štaba Hatam al-Anbija navedeno je: kriminalne vođe i agresivna teroristička američka vojska koja već neko vrijeme pribjegava krađi i piratstvu u međunarodnim vodama, ugrožavajući globalnu trgovinu i ekonomiju, te njihovi saveznici trebaju shvatiti da su otporna i hrabra iranska nacija, te spremne i moćne oružane snage Irana u praksi dokazali da će veoma oštro i žestoko odgovoriti na svaku prijetnju ili agresiju na bilo kojem nivou i u bilo kojoj regiji Irana.
2: Dalje je saopćeno kako se svim komercijalnim brodovima i tankerima poručuje da se suzdrži od svakog pokušaja tranzita bez koordinacije sa oružanim snagama stacioniranim u Hormuškom Moreuzu, kako njihova sigurnost ne bi bila ugrožena. Dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio ono što je nazvao operacija Projekat Sloboda, Zajednički pomorski informacioni centar saopćuje da su Sjedinjene Američke Države uspostavile pojačanu sigurnosnu zonu južno od uobičajenih brodskih ruta i pozvao pomorce da blisko koordiniraju sa omanskim vlastima zbog očekivanog velikog obima prometa. Trump je na društvenim mrežama objavio pokretanje navedene operacije, objavivši da je tu radio na zahtjev država čiji su brodovi blokirani, ali nije naveo o kojim je zemljama riječ.
3: Za dobro Irana, Bliskog istoka i Sjedinjenih Američkih Država poručili smo ovim zemljama da ćemo sigurno izvesti njihove brodove iz ovih ograničenih plovnih puteva, kako bi mogli slobodno i nesmetano nastaviti sa svojim poslovima. Mnogim od ovih brodova ponestaje hrane, sanitarnih potrepština i svega ostalog što je potrebno da velike posade ostanu na brodu zdrave.
2: U armenskom Erevanu održava se samit Evropske političke zajednice koje okuplja čelnike iz 27 država Unije te ostalih zemalja koje nisu članice, a dio su kontinenta. Evropski čelnici su kazali da je Trumpova odluka o povlačenju američkih vojnika iz Njemačke došla kao iznenađenje, ali je i novi znak da se Europa mora brinuti za vlastitu sigurnost. Irski premijer Michael Martin i francuski predsjednik Emmanuel Macron govorili su o situaciji na Bliskom istoku i ulozi Europe.
3: Sve što vodi prema ublažavanju blokade je dobrodošlo. Primjećujem da se radi na uspostavi sporednog kanala između Irana i Sjedinjenih Država. Bitno je da Hormuški tjesnac bude otvoren za svjetsko gospodarstvo i sve ljude te regije. Stoga pozdravljam ono što su na izgled nesigurni potezi u pravom smjeru u smislu oslobađanja Hormuškog tjesnaca. Pozvao bih sve strane da se intenzivnije uključe u dijalog kako bi bio postignut trajni prekid neprijateljstva u regiji. Ako su Sjedinjene Američke Države spremne ponovno otvoriti Hormuški tjesnac bez upozorenja, to je sjajno. To je ono što tražimo od početka. Međutim, nećemo sudjelovati ni u kakvoj nasilnoj operaciji unutar okvira koji, prema mom mišljenju, nije jasan. Stoga smo uspostavili ad hoc misiju na kojoj radimo.
2: Blokada Hormuškog Moreuza, plovnog puta kojim obično prolazi otprilike petina svjetske nafte, jedna je od trajnijih posljedica rata koji su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli 28. februara. Njenim uvođenjem izvršen je pritisak na zemlje u Europi i Aziji koje ovise o snabdijevanju iz zaljeva i pojačana volatilnost cijena energije za domaćinstva i preduzeća širom svijeta. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi njihove snage mogle dronovima gađati paradu pobjede 9. maja u Moskvi, dok se Kremlj priprema za taj događaj. Govoreći na otvaranju 8. samita Evropske političke zajednice u Erevanu,

0: Zelenski je ustvrdio da Rusija više nije sposobna demonstrirati vojnu moć kao prethodnih godina. Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti saopštio je da prati situaciju sa hantavirusom na kruzeru koji je plovio Atlantikom, na kojem su zabilježena 3 smrtna slučaja. Navode da su u stalnom kontaktu s nacionalnim zdravstvenim vlastima i Svjetskom zdravstvenom organizacijom radi procjene epidemioloških podataka, identifikacije izvora zaraze i procjene rizika od daljnjeg širenja infekcije u Evropi. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine hitno je reagovala nakon odluke službe za katastar grada Mostara koju je potpisala načelnica odjela za urbanizam Dragana Parmać, prema kojoj se veliki dio imovine grada, Međlisa, Elektroprivrede BiH ili privatnih vlasnika upisuje u posjed Elektroprivrede HZHB uz činjenicu da predmete nije radio državni službenik nego ugovorom o djelu angažovani radnik i to iz susjednog kantona. Osim odgovornih, važna će biti reakcija i federalne vlade, s obzirom na to da je drugostepeni organ Federalna geodetska uprava. Drugi segment ovog slučaja je državna imovina, jer je odlukom katastra na Elektroprivredu HZHB prepisana čak i Rijeka, što predstavlja kršenje zakona o stvarnim pravima, ali i zabrane raspolaganja državnom imovinom, s obzirom na to da je to pitanje riješeno kroz više presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Povodom Međunarodnog dana vatrogasaca, profesionalna vatrogasna postrojba Mostar upriličila je dan otvorenih vrata. Građani će cijelu sedmicu imati priliku upoznati se s radom, vozilima i opremom vatrogasaca. Centralna proslava bit će organizovana 11. maja, a trebali bi prisustvovati i gradonačelnik Mostara Mario Kordić i glavni vatrogasni komandant Republike Hrvatske Slavko Tucaković, što je potvrdio komandant profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar Petar Jurić.
1: Mi svake godine do sada uspjeli smo odgovoriti na sve ono što nas je čekalo u tom ljetnom periodu povećanje intenziteta požara. Uvjeren sam da ćemo tako to i učiniti i ove godine. U odnosu na prošlu godinu nemamo nekih većih značajnijih iskoraka vezano za nabavku materijalno-tehničkih sredstava i opreme i vozila, ali smo uvjereni da ćemo s ovim što imamo uspjeti odgovoriti na sve ono što nas čeka ove godine. Treba reći da je grad Mostar u suradnji sa drugim županijama, županijskim upravama za civilnu zaštitu i vatrogastvo i ove godine osigurao pomoć, zračnu pomoć. Prošle godine je bio jedan e-traktor, ove godine će biti 2 e-traktora i to ovaj drugi je još značajniji i ozbiljniji kapaciteta nego ovaj što je bio prošle godine sam, tako da će nam i to u znatnoj mjeri pomoći u svem ono što nas čeka ovo ljeto.
0: Glavni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanko Kajganić i zamjenik glavnog tužioca i rukovodilac posebnog odjela za ratne zločine Ivan Matešić sastali su se s glavnim tužiocem pri Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove u Hagu, Seržom Bramercom. Razgovarali su o radu i planovima posebnog odjela za ratne zločine u 2026. godini te ostvarenim rezultatima i drugim bitnim pitanjima iz oblasti saradnje dvaju tužilaštava. Glavni tužilac Bramerc narednog mjeseca će se obratiti i podnijeti izvještaj u Vijeću sigurnosti UN-a. Govorit će o saradnji Haškog i tužilaštva zemalja Zapadnog Balkana. Na današnji dan 1980. godine u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito, vođa Socijalističke federativne republike Jugoslavije i jedan od osnivača pokreta nesvrstanih. Njegova smrt označila je kraj jedne ere, tokom koje je Jugoslavija od ratom razrušene zemlje postala uvažena članica međunarodne zajednice. Za jedne, on je simbol mira, sigurnosti i ekonomskog prosperiteta, a za druge, autoritarni vladar. Bez obzira na različita tumačenja historije, činjenica je da je pod Titovim vodstvom Jugoslavija doživjela najveći modernizacijski uspon. Danas se brojni građani širom bivše države, ali i u Bosni i Hercegovini, s nostalgijom prisjećaju tog perioda.
2: Kultura.
0: U organizaciji fondacije Nikola Baroš jučer je u Prijedoru zvanično otvoren festival dječjeg stvaralaštva koji će trajati sve do sutra, a u okviru kojeg će biti održane razne radionice i gostovanja dječjeg orkestra te brojni koncerti. Zvijezdano veče je završna manifestacija na kojoj će nastupiti predstavnici svih škola u kojima su održavani programi.
2: Sport.
0: Slijede novosti iz svijeta sporta koje nam donosi kolega Dario Božić.
3: Nogometaši Borca novi su prvaci Bosne i Hercegovine nakon što su u posljednjoj utakmici 32. kola Premier Vevin lige Bosne i Hercegovine kao gosti savladali Sarajevo sa 1-0. Strijelac jedinog gola u ovom

0: meču je bio Luka Juričić u 35. minuti i to mu je bio već 25. gol ove sezone, čime je samo potvrdio titulu najboljeg strijelca. Borac ima 76 bodova, 13 više od dosadašnjeg prvaka Zrinskog i 4 kola prije kraja su Banja Lučani osigurali četvrti naslov prvaka naše zemlje. Do kraja sezone će biti zanimljiva borba za opstanak, a 4 tima žele izbjeći posljednje dvije pozicije koje vode u niži rang takmičenja. Radnik ima 33 boda, Posuš je 32, a ispod crte su Rudar sa 29 i Sloga sa 27 bodova. U prvoj ligi federacije Čelik napravio novi veliki korak ka povratku u premijer Vevin ligu nakon što je u 21. kolu kao gost savladao Vitez sa 3-0 golovima Varde, Šere i Mašića. Drugoplasirana Stupčanica je u Olovu protiv Travnika samo remizirala 2-2, tako da je tim iz Zenice povećao svoju prednost na vrhu tabele i 5 kola prije kraja ima 10 bodova više od tima iz Olova. Zanimljiva će biti borba za opstanak jer Budućnost ima 27, Igman 25 bodova, Tomislav i Vitez po 24, Bratstvo 23, a posljednji Tuzla City svega 17 bodova. Košarkaši i Gokeje nisu uspjeli izboriti plasman u četvrtfinale play-offa regionalne ABA lige, pošto su u odlučujućoj utakmici play-ina poraženi na domaćem terenu od Spartaka iz Subotice 80-68. Našem prvaku je presudila veoma loša igra u posljednjem periodu meča, u kojem su postigli samo 7 poena. Gosta je predvodio Thompson sa 16 poena i 10 skokova, a kod Igokeje Amerikanac Biz postigao 13 poena. Spartak će tako u četvrtfinalu play-offa igrati protiv Dubaija, a Bosna i Hercegovina će imati samo jednog predstavnika i to je Bosna BH Telekom, koja će u četvrtfinalu odmjeriti snage sa aktuelnim prvakom Beogradskim Partizanom. Preostala dva para su Budućnost Kluž i Crvena zvezda Cedevita Olimpija. Na NBA parketima su odigrane dvije odlučujuće utakmice prve runde play-offa istočne konferencije. Detroit je i treći put uzastopno savladao Orlando, ovoga puta na domaćem terenu sa 116-94, pa je sa ukupnih 4-3 izborio plasman u polufinale Istoka. Predvodio ih je Cunningham sa 32 poena i 12 asistencija, dok je kod poraženog i eliminisanog Orlanda Banchero postigao 38 poena. U odlučujućoj sedmoj utakmici je Cleveland na svom terenu pobjedio Toronto sa 114-102 i sa ukupnih 4-3 je prošao u polufinale. Predvodio ih je Allen sa 22 poena i čak 19 skokova, a u poraženom sastavu Raptorsa je Barnes postigao 24 poena. Večeras se igraju prve utakmice polufinalnih serija play-offa između New Yorka i Filadelfije, te San Antonija i Minnesota. Objavljena je nova teniska ATP rang lista na kojoj se Italijan Jannik Sinner nakon osvajanja četvrtog sezonskog turnira iz Master serije u Madridu učvrstio na prvom mjestu ispred Carlosa Alcaraza, koji zbog povrede i dalje ne igra. Treći je ostao finalista Madrida Aleksandar Zvereva, četvrti je Novak Đoković. Od 5. do 8. mjesta su ostali Ožeal Jasim, Ben Shelton, Taylor Fritz i Alex de Minaur. Danil Medvedev se probio na 9. mjesto, a potisnuo je Lorenza Musetija na 10. Naš prvi reket Damir Džumhur je nazadovao 3 pozicije i sada je 87. Nerman Fatić je napredovao 4 pozicije i sada je na 235. mjestu. Veliki napredak od 18 mjesta je ostvario Andrej Nedić i trenutno je 267. teniser svijeta, dok je Mirza Bašić ostao na 512. poziciji. Italijan Kimi Antonelli pobjednik je četvrte ovosezonske utrke bolida Formule 1, koja se vozila za veliku nagradu Majamija. Mladi vozač Mercedesa je tako došao do trećeg uzastopnog triumfa, a nastavio je dominaciju svoje ekipe, jer je u prvoj utrci sezone slavio njegov klubski kolega George Russell. Utrka ulicama Majamija je bila veoma zanimljiva, puna preokreta i pretjecanja, a na kraju je drugo mjesto osvojio aktuelni prvak Lando Norris u bolidu McLarena ispred svog klubskog kolege Oskara Pjastrija. George Russell je bio četvrti, Max Verstappen peti, a Lewis Hamilton šesti. Charles Leclerc je naknadno kažnjen, pa je završio tek na 8. mjestu. U generalnom poretku vodi Antonelli sa tačno 100 bodova, Russell ima 80, a Leclerc 59. Naredna utrka se 24. maja vozi na stazi u Montrealu za veliku nagradu Kanade.
1: Putevi. Više dionica širom Bosne i Hercegovine trenutno se izvode sanacioni radovi, zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji, pa vozače pozivamo na dodatni oprez i u tim zonama. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog redovnog servisiranja tunela Oštrik i Vukov Gaj, večeras od

0: 18 sati za saobraćaj motornih vozila biće zatvorena dionica Sarajevo-Sjever Butile. Uz postavljenu privremenu signalizaciju saobraćaj će biti preusmjeren na petlju Vogošća. Zbog radova na iluminaciji na mostu Hercegovina na dionici autoceste A1 Zvirović i Počitelj za saobraćaj je zatvoren dio vozne i preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima izaći će Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima čekanja za putnička vozila nisu duža od 30 do 45 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Vrijeme. Sutra se u Bosni i Hercegovini od jutarnjih sati očekuje postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Vjetar slab do umjeren, južni. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 10, na jugu do 12, a najviša dnevna od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremila Jasmina Šukalić.

0: dobre stvari, pozitivni primjeri, teme svakodnevnice. Popodnevni program.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u popodnevno izdanje programa Radio Gradačac. Prvi majski ponedjeljak. Nadam se da nije bio pretjerano iscrpljujući ili stresan. Nakon prvomajskih praznika vraćamo se dnevnim obavezama, a u nastavku popodnevnog programa prilika i da rezimiramo ovaj dan. Mi ćemo to učiniti uglavnom posmatrajući sportske momente. Za početak, naravno, ponudit ćemo nekoliko servisnih informacija, izvještaje meteorologa i prognoze za nastavak ove sedmice, potom i posljednje informacije koje govore o stanju na BH putevima, a do 16 sati uživamo zajedno uz dobru narodnu muziku, preporuke, najave i poruke naših poslovnih partnera. Sportsko oko Radio Gradačac očekuje vas i ovog ponedjeljka u svom stalnom terminu od 16 do 16:30. Ponudit će nekoliko informacija dana, a nakon toga i rezime zanimljivog sportskog vikenda koji smo ostavili iza sebe u većoj ili manjoj mjeri za različite klubove. On se može nazvati uspješnim ili možda manje uspješnim, no naravno prilika je da sve to nekako pregledamo u našem redovnom sportskom pregledu ponedjeljkom poslije podne. Nakon emisije Sportsko oko, program nastavljamo reklamama i oglasima. Od 17 sati preuzimamo popodnevne vijesti Federalnog radija, a u drugom dijelu ovog izdanja, osim servisnih informacija, donosimo i neke zanimljive pričice i slušamo vaše muzičke želje koje od 17.30 očekujemo na 061-26-49 Viber broj vašeg radija. Još mi preostaje da kažem da su sa vama u nastavku dnevnog izdanja Džemal Delić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobar dan, dobrodošli i ostanite uz FM Stereo 98,3 MHz.

0: vremenska i biometeorološka prognoza.
1: O sunčanom vedrom i stabilnom vremenu danas izvještavaju meteorolozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Temperature u gradovima Bosne i Hercegovine danas u intervalu od 18 do 28 stepeni. Ova najviša vrijednost mjeri se u Mostaru, Zenici, u Banja Luci i Bihaću. Tako kažu posljednja mjerenja. Temperatura u Gradačcu trenutno iznosi 25 stepeni, prisutan umjeren zapadni vjetar, vedro vrijeme, ali atmosferski pritisak lagano opada i najavljuje približavanje promjene, pa za sutra prognoza kaže vrijeme će biti sunčano uz postepeno naoblačenje koje stiže sa zapada. Vjetar slab do umjeren južnog smjera, jutarnje temperature od 4 do 10, najviše dnevne između 19 i 25 na sjeveroistoku Bosne i do 27 stepeni. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Bioprognoza također najavljuje djelimično pogoršanje pod utjecajem na dolazeće promjene. Prije podne svježije i ugodnije, a u drugom dijelu dana sparno. Tegobe kod osjetljivijih osoba postepeno će jačati. Moguće su reakcije u vidu glavobolje, promjene raspoloženja, dekoncentracije i malaksalosti. Opšta slika bit će lošija u unutrašnjosti zemlje. A srednjoročna prognoza najavljuje od srijede izgledno pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa mjestimično slabom kišom, kraćim pljuskovima, nerijetko praćenim grmljavinom. Takve prilike zadržat će se do kraja radne sedmice, a u dane vikenda očekuje se stabilizacija vremena. Nakon 11. maja očekuje se nestabilno vrijeme sa povremenom kišom, najavljuje srednjoročna prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda. We'll be right back.

Ulica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazma. 061 142 022. Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062 365 2.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Informacije o stanju na putevima.
3: U svom posljednjem popodnevnom izvještaju informacioni centar Bihamka navodi povoljni su uslovi za vožnju u cijeloj Bosni i Hercegovini ovoga dana, istovremeno povoljni i za nastavak radova na više dionica širom Bosne i Hercegovine. Trenutno traju sanacioni radovi zbog čega je saobraćaj prilagođen privremenoj signalizaciji. Vozači se pozivaju na dodatni oprez u tim zonama. Osim na dionici autoceste A1, radovi traju i na magistralnim putevima Tuzla-Bjeljina, Jablanica-Blidinje, Dobropolje-Miljevina te granični prelaz Izačić-Bihać. U ovim popodnevnim satima i dalje prisutne kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić-Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta, navodi se u posljednjem popodnevnom izvještaju Bihamka. Do kraja dana nema najavljenih radarskih kontrola na području Gradačca. Mi podsjećamo na informaciju Uprave policije MUP-a TK. Svakodnevno su na cestama presretači za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine, ali i drugih prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja. Budite pažljivi, sretan i siguran put želi vam ekipa popodnevnog programa.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
3: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: dobre stvari, pozitivni primjeri, teme svakodnevnice. Popodnevni program.
1: Sport. Najave. Komentari. Rezultati. Tabele. Sport.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u današnje izdanje emisije Sportsko oko u popodnevnom programu Radija Gradačac. Današnje izdanje emisije otvaramo presjekom najznačajnijih tema i informacija dana. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine konačno je usvojio zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom sa ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Usvajanje ovog dokumenta je jedan od uslova da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu Monevala. Sutra će u Sarajevu biti klanjana dženaza ubijenoj Elmi Godinjak, još jednoj žrtvi femicida u Bosni i Hercegovini. Kantonalni sud u Sarajevu donio je danas rješenje o određivanju jednomjesečnog pritvora osumnjičenom Tariku Prusu.

Kragujevcu zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo ženske osobe. Otvoreno pismo šefu delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini uputio je danas poslaniku u predstavničkom domu državnog parlamenta Saša Magazinović, upozoravajući na otežani prelazak granice za građane regije nakon uvođenja novog evropskog sistema kontrole putnika. Kako je naveo, višesatno čekanje na graničnim prelazima koje građani doživljavaju kao poniženje i maltretiranje od strane Evropske unije, potpuno je pogrešna poruka koja se šalje državama kandidatkama za članstvo. U Goraždu je danas počela manifestacija Dani otpora u Bosansko-Podrinjskom kantonu, kojom se obilježava 34. godišnjica herojskog otpora agresiji na taj grad, koja je počela 4. maja 1992. godine. Centralna manifestacija održana je na spomen obilježju Goražde, grad heroj, svojim braniocima. Sutra je dan žalosti u kantonu Sarajevo u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog grada. 5. maj 2023. godine proglašen danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Sportske teme u nastavku: selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez narednog ponedjeljka objavit će spisak igrača za svjetsko prvenstvo, najavljeno je danas iz Nogometnog saveza. Bosna i Hercegovina će nastupiti u grupi sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara, a prvenstvo će otvoriti 12. juna susretom sa Kanadom u Torontu. Prema prognozama, Barbarez će na konačnom spisku zadržati kostur ekipe koja je iznijela kvalifikacije, ali ostaje da se vidi hoće li napraviti i određene promjene. Selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac danas je donio odluku o skraćenju spiska igrača na koje računa u odlučujućim utakmicama baraža za svjetsko prvenstvo naredne 2027. godine. To su samo neke od informacija koje tretiramo u nastavku, zato ostanite sa nama u još jednom izdanju emisije Sportsko oko.

0: FM 98.3 radio.
1: Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport.
2: Nastavljamo današnje izdanje emisije Sportsko oko. Rukometaše Gradačca rutinski su odradili utakmicu 21. kola Prve federalne lige. Rezultatom 40:31 savladali su Cepelin iz Cazina i sigurno upisali nove bodove na vrhu tabele. Misli igrača i uprave usmjerene su na ono što ekipu za dva dana čeka u Visokom, druga utakmica četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine protiv ekipe Bosne. Gradačac 10 bodova prednosti u srijedu odlazi na gostovanje sa jasnom namjerom da i ovaj susret riješi u svoju korist. Rukometna premijer Liga Bosne i Hercegovine ulazi u finiš sezone. U posljednjem 25. kolu Sloga je savladala Gračanicu sa 29:21. Borac je bio ubjedljiv protiv Zrinskog 43:28. Magla je savladao Konjuh sa 31:30, dok je Krivaja bila bolja od Slobode sa 37:25. U posljednja dva meča Goražde je na gostovanju nadigralo Leotar sa 33:30, dok je Vogošća bila bolja od Dervente, na kraju rezultat 30:29. Poznato je da premijer ligu napuštaju Sloboda i Leotara, čini se da će tim putem i Visočka Bosna. Da li će to biti tako, ostaje da se vidi. Ovu ekipu očekuju još dvije utakmice, odgođena iz 25. kola protiv Izviđača, te posljednja sa Gračanicom. Osim toga, zaostala utakmica Gračanice i Izviđača biće igrana sutra od 18 sati. Rukometaši Izviđača iz Ljubuškog nisu uspjeli izboriti plasman u finale EHF Evropa Kupa. Uzvratnom susretu polufinala poraženi su od Tata Banje sa 37:34. Mađari su sa ukupnih 68:67 izborili plasman u finale. Tata Banja je tako postala prvi finalista Evropskog Kupa, gdje će igrati protiv Ohrida, koji je u drugom susretu polufinala savladao ekipu Celja rezultatom 29:27. Finalne utakmice na rasporedu su posljednja dva vikenda u mjesecu maju. Selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac donio je odluku o skraćenju spiska igrača na koje računa u odlučujućim utakmicama baraža za svjetsko prvenstvo 2027. Nakon uvjerljive pobjede nad selekcijom Kosova u polufinalu baraža, pred rukometašima Bosne i Hercegovine sada je znatno zahtjevniji izazov, dvomeč protiv reprezentacije Farskih ostrva, koji će odlučiti putnika na veliko takmičenje. Na skraćenom spisku selektora među krilnim igračima nalaze se i Adi Mehmet Čehajić, koji igra za Slovan, te Ibrahim Haseljić, koji nastupa za Nekse. Naša reprezentacija prvi meč protiv Farskih ostrva igra 14. maja u Tuzlanskom Mejdanu, dok je revanš dva dana kasnije.

sa rukometnih selimo na nogometne terene u Bosni i Hercegovini. Nogometaši borce novi su prvaci Bosne i Hercegovine. Titulu su osigurali na Koševu pobjedom protiv Sarajeva u derbiju 32. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine.

U gornjem dijelu tabele praktično je sve riješeno, pa će se u nastavku gledati borba za opstanak. Ona kreće od Radnika na sedmom mjestu sa 33 boda i Posušja koje ima 32. U opasnoj zoni su Rudar sa 29 i Sloga sa 27 osvojenih bodova. Do kraja sezone preostaju 4 kola, a direktni dueli za opstanak igraće se u 34. kolu kada se sastaju Sloga Radnik, zatim 35. Posušje Sloga, te u posljednjem kolu kada su na rasporedu između ostalog i susret Sloga Rudar. Utakmice 33. kola na programu su 9. maja. U 24. kolu druge federalne lige Zvijezda je na Banji Liđi slavila protiv Čelića sa 1-0. Omladinac je u Donjoj Mahali odigrao 1-1 sa Dinamom, a Bosna je prethodno poražena na gostovanju kod Napretka rezultatom 3-1. U Zvijezdi već slave ulazak u prvu federalnu ligu. Nakon 24 kola ekipa ima nedostižna 54 boda. Omladinac je 9. sa 35, a Bosna 11. sa 33. Do kraja prvenstva igra se još 6 kola. U narednom 25. Zvijezda gostuje kod Orahovice. Omladinac će ugostiti Gradinu, dok će Bosna u Mionici ugostiti Bosnu iz Kalesije. U 23. kolu prve kantonalne lige Trebova je sa 1-0 savladala Ingram, a 12. decembar je poražena gostovanju u Vukovijama. Krušik je slavio sa 2-0. Ekipa Jedinstva iz Vučkovaca bila je slobodna. U narednom kolu ona dočekuje Slatinu u Bašigovci, Trebova gostuje u Šerićima, a 12. decembar u Rajskoj dočekuje Slogu iz Stojšića. Dodaćemo kako je ekipa Mladosti Sibovca postala prvak druge nogometne lige Posavskog kantona. Potvrdila je to pobjedom od 5-1 nad Napretkom iz Omerbegovač. U 21. kolu prve nogometne lige Federacije u komšijskom duelu u Banovićima Budućnost i Sloboda podijelili su bodove odigravši 1-1. Čelik je gostovao u Vitezu i slavio rezultatom 3-0. Duel Bratstva i Tomislava okončan je sa 2-2. Uzbudljiv je bio i susret u Olovu. Odigrali su ga Stupčanica i Travnik i na kraju je konačan rezultat glasio 2-2. Također zanimljivo bilo je i u Bihaću, gdje je Jedinstvo dočekalo Goška na kraju utakmice, triumf gostiju iz Gabele rezultatom 2-1. Dodaćemo, Tuzla City je ugostio Igman iz Konjica. Meč je završen rezultatom 1-2 u korist gost, dok je u duelu Toška i Radnika iz Hadžića konačan rezultat bio 0-0.

0: Sport. Najave. Komentari. Rezultati. Tabele. Sport.
1: Sportske teme, naravno, i u nastavku. Košarkaški klub Gradačac odigrao je sinoć posljednju utakmicu sezone. Ekipa Bihačkog Želje slavila je u finalnoj seriji play-offa A2 lige rezultatom 2-0, te tako osigurala povratak u viši rang takmičenja. Rezultat sinoćnje utakmice bio je 65:73. Po završetku meča medalje i pehare košarkašima oba tima uručio je komesar lige Nedžad Mulić. Iako košarkaški klub Gradačac ostaje u A2 ligi, sezonu možemo nazvati itekako uspješnom zbog popularizacije košarke i osvježavanja ekipe. Nadamo se da će i naredno prvenstvo biti jednako uzbudljivo. Igokea se nije uspjela plasirati u play-off ABA lige nakon što je poražena od subotičkog Spartaka u susretu play-ina. Gosti su većim dijelom utakmice imali blagu prednost i na kraju slavili sa 68-80. Za Igokeu je tako okončana sezona u ABA ligi, te će se sada okrenuti odbrani titule u prvenstvu Bosne i Hercegovine, dok će Spartak u četvrtfinalu regionalnog takmičenja igrati protiv Dubaja. Košarkašice KK Jumper Taurus po prvi put su postale prvakinje Bosne i Hercegovine nakon što su u finalnoj seriji savladale Orlove iz Banja Luke rezultatom 3-1. Do odlučujuće pobjede Jumper je stigao u četvrtom susretu finala odigranom u areni Husein Smajlović, gdje je slavio ubjedljivim rezultatom 73:53. Košarkaši Širokog nastavili su pobjednički niz u Ligi 4 nakon što su u gostima savladali Borac rezultatom 82:76 i tako upisali drugi trijumf u završnici prvenstva. Ekipa Slobode poražena je od Jahorine rezultatom 76:73. Široki je vodeći na tabeli, slijede ga Borac, Jahorina i Sloboda. A košarkaški klub Gradina Tešanj novi je prvak A1 lige i od naredne sezone igraće u elitnom rangu BH košarke. U odlučujućem susretu nakon velike borbe i dramatične završnice, Tešanjci su na gostovanju savladali Igman rezultatom 87:85 i tako ispisali jednu od najsjajnijih stranica svoga kluba.

0: Ligaški nogomet ispisao je na svakidašnju stranicu sportske historije. Golman Mateus Gonzales postao je najstariji igrač koji je ikada nastupio u jednoj zvaničnoj utakmici u toj zemlji. 70-godišnji čuvar mreže nastupio je za Kolunju u utakmici petog ranga takmičenja, čime je oborio rekord i dokazao da godine ne moraju biti prepreka za bavljenje sportom. Gonzales je profesionalnu karijeru završio prije gotovo 30 godina, ali je ostao aktivno uključen u nogomet. Upravo zbog te posvećenosti klub mu je odlučio ukazati u čast i pružiti priliku da još jednom stane među stative. Nastupio je u utakmici protiv ekipe Praviano. Kolunja je doživjela poraz od 2-0, a Gonzales je na terenu ostao gotovo sat vremena. Ova priča brzo je obišla sportski svijet i podsjeća da su predanost i ljubav prema sportu vrijednosti koje nadilaze sve granice, pa čak i one koje nameće vrijeme. I neka to bude poruka za kraj današnjeg izdanja emisije Sportsko oko Radija Gradačac. Hvala za pažnju i ostanite i dalje uz naš program.
1: Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport!
2: 24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Fasprom, deo Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Teleska Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Telesky Gradačac. Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv, oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

Budi bolji dio našeg društva. Pomozi osobama koje se suočavaju sa problemom nasilja u porodici ili društvu. Reaguj na vrijeme, potraži savjet ili prijavi nasilje na jedan od brojeva. Policija 122

sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Bosna i Hercegovina usvojila ključni zakon kojim izbjegava sivu listu Manivala. Tariku Pruscu, osumnjičenom za ubistvo Elme Godinjak, određen pritvor. Kevac i ostali, počelo suđenje još šestorici optuženi za zločine u Biljanima. Većina saobraćaja Hormuškim Moreuzom obustavljena uprkos američkom obećanju.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprječavanja terorizma, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Riječ je o zakonu čijim usvajanjem naša zemlja izbjegava sivu listu Manivala. Opširnije Adis Muhić.
4: Dom naroda državnog parlamenta jednoglasno je usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Zakonom se, pored ostalog, provode odluke Vijeća sigurnosti UN-a, a trebao bi značiti da će Bosna i Hercegovina izbjeći uvrštavanje na sivu listu Manivala. Delegat Zdenko Ćosić.
5: Pred nama je zakon o kojemu ovisi hoćemo li ili nećemo se naći na sivoj listi i ja već nisam zadovoljan što se mi hvalimo time, niti sam zadovoljan time što mi imamo

0: konsenzus oko ovoga pitanja, odnosno usvajanja zakona, izgleda samo zato što se nalazimo pod tom prijetnjom koja bi nas sve mogla pogoditi. No bolje i tako nego da se zakon ne usvoji.
1: Sastanak strateškog komiteta Manivala zakazan je za sutra. Pojedini delegati su naveli da se nije smjelo toliko čekati i da ne postoje garancije da naša zemlja usvajanjem ovog zakona ipak neće završiti na sivoj listi. Delegat Šefik Džaferović.
2: Postoje još dva uvjeta koja treba ispuniti Vijeće ministara. Mi njih nismo vidjeli do sada u proceduri. Pozivam Vijeće ministara da ispunite uvjete i što prije hitno to dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Zbog tih razloga smo podržati ovaj zakon kako ne bi bili nikakva vrsta saučesnika u nazadovanju Bosne i Hercegovine.
1: Siva lista značila bi da bi sve novčane transakcije koje prolaze kroz našu zemlju bile pod posebnom kontrolom, što bi ih značajno usporilo. Također, strožije bi bio kontrolisan uvoz i izvoz robe, što bi moglo dovesti do ozbiljnih problema na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić poručio je da je zakon mogao biti davno usvojen.
3: Što se tiče većine delegata iz kluba Srba, moram da kažem da ovaj zakon po strukturi, suštini i sadržaju nikada nije bio sporan za nas. Što se nas tiče, ovaj zakon je mogao biti usvojen i u martu mjesecu kada ga je konsenzusom predložio savjet ministara. Stavljanjem ovog zakona kao tačku dnevnog reda, a kamuflirajući je tačkama dnevnog reda koje su prije svega populističkog karaktera, ovaj zakon se nije našao kao tačka dnevnog reda kao što je to recimo danas.
1: Ovo je prva sjednica nakon nekoliko mjeseci koja nije prekinuta. Kvorum su do sad redovno obarali delegati SNSD-a i HDZ-a, nekad zajedno, a nekad naizmjenično. Delegat Želimir Nešković.
4: Na ovaj način smo pokazali da smo se bar kvalifikovali da možemo zaraditi dio plate, jer praktično ovaj dom nije nikako radio, nije trebalo nikako da primamo platu. Hajdemo ovako izglasati i brojne druge zakone oko kojih se možemo usaglasiti. Ja sam siguran da ih ima preko 10 i ne treba da čekamo mi još nekoliko mjeseci ili saziv, novi saziv ovog visokog doma, Doma naroda. Mi to možemo uraditi u narednih 7-10 dana.
1: Svrha usvojenog zakona je osigurati hitnu, neposrednu i učinkovitu provedbu odluka Vijeća sigurnosti UN-a i odluka institucija Bosne i Hercegovine, kao i odgovarajućih mjera radi efikasne zaštite međunarodnog mira i sigurnosti i integriteta financijskog sistema Bosne i Hercegovine. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
5: Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Tariku Pruscu zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo ženske osobe. Prusac je osumnjičen za ubistvo Elme Godinjak s kojom je bio u procesu razvoda.
6: Kantonalni sud je donio rješenje kojim je usvojen prijedlog tužilaštva kantona Sarajevo za određivanje mjere pritvora osumnjičenom, navedeno iz ove pravosudne institucije. Pritvor osumnjičenom Tariku Pruscu prema ovom rješenju može trajati mjesec, počev od 1. maja ili do druge odluke suda. Žalba na ovo rješenje ne odgađa njegovo izvršenje. Tužiteljica Iva Kurilić na ročištu je iznijela detalje u vezi sa ubistvom Elme Godinjak 1. maja, s kojom je Prusac bio u procesu razvoda.
7: Što je on nju napao, nasrnuo na nju, pretukao je po svim dijelovima tijela, posebno po glavi, on je nju vezao oko ruku, a oko same glave i preko kosti i preko usta bila je zaljubljena krv jaka od bilke nekih 20 slojeva.
6: Tužiteljica je također navela da je osumnjičeni 2016. godine bio osuđivan za premlaćivanje majke i brata, iako je Prusac negirao da je ranije kažnjavan. Zaštitne mjere nisu metoda koja može nekome spasiti život, kaže Gorica Ivić, izvršna direktorica Fondacije Udružene žene.
8: U ovim situacijama kad se procijeni visok rizik, a trebalo bi da je procijenjen, pritvor, to je lišavanje slobode počinioca je najbolja mjera zato što njega, koliko se vidi da ima namjeru da nekome ozbiljno naudi, njega apsolutno mjera zabrane prilaska i približavanja ne sprječava, nego je on odlučan u namjeru da samostalno sudi žene za koju smatra da je može suditi. Što se tiče izmjene zakona i pooštravanja mjera, u Federaciji Bosne i Hercegovine je uvedeno femicid kao krivično djelo gdje se može izreći dugotrajna kazna zatvora, to je

0: nešto što ima nakon ubistva, pa da se počinac kažnjava, a također treba da djeluje nekako i preventivno da sve oni znaju kakvu stvarnu sankciju mogu dobiti.
1: Pompezno usvojene izmjene krivičnog zakona nisu urodile plodom, jer bi prema njima među ostalim nasilnici trebali nositi elektronske narukvice. Pravnica Ana Kotur-Erkić ističe da ministarstva unutrašnjih poslova nisu uskladila djelovanje sa federalnim zakonom.
2: Sa MUP-ovima onoliko koliko je znamo, jeste da oni apsolutno nisu u toku sa zakonom. Jer onog dana kad je stupio zakon na snagu, oni su morali imati opremu, morali imati mehanizam, morali imati apsolutno sve ili u nekom kratkom roku koji bi zakon ostavio sve to obezbijediti. Pošto se to nije desilo, mi u suštini imamo opet prazninu u praksi u odnosu na ono što piše na papiru. I nakon pojave čovjeka koji radi, dakle, u agenciji koja se bavi zaštitom, ima pristup oružju, ima pristup mehanizmima praćenja, ima prosto drugačiji uvid kako je neko mogao dozvoliti da on prosto prođe sa mjerom na papiru.
1: Direktorica Fondacije Cure Jadranka Miličević smatra da cijelo društvo treba snositi odgovornost.
3: Prema meni, otkud oružje u slobodnom vremenu osobe? Znači, u ovom slučaju odgovornost treba da snosi i stvarno zaštarska kuća za koju je radio dotična osoba zbog činjenice da otkud njemu oružje.
1: Dakle, 1. maja Elma Godinjak, majka maloljetne djevojčice u sukobu sa osumnjičenim s kojim je bila u postupku razvoda, prvo je premlaćena, a potom ubijena. Osumnjičeni je sa djetetom otišao na drugi kraj grada gdje je i uhapšen. Treba reći da je na početku izlaganja prijedloga pritvora advokat osumnjičenog Damir Kočo tražio isključenje javnosti jer bi, kako je kazao, moglo naštetiti interesu maloljetne djevojčice, na što je tužiteljica Kurilić izrazila protivljenje i navela da javnost ima pravo znati, te da su to prizori koji se ne zaboravljaju s obzirom na to da je prisustvovala uviđaju na mjestu ubistva. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
4: 7. maja će biti raspisani opći izbori u Bosni i Hercegovini. Centralna izborna komisija završava pripreme za historijski zaokret u glasačkom procesu i, kako navode, uvođenje novih tehnologija je spremno. Iako je do izbora još 5 mjeseci, na domaćoj političkoj sceni se događaju značajna preslagivanja, a neke stranke su izašle s kandidatima. Glavna strategija opozicije u oba entiteta je dogovor o jednom imenu za ključne funkcije poput člana predsjedništva BiH, ali i predsjednika Republike Srpske, kako bi bilo izbjegnuto rasipanje glasova.
5: Politička scena u Bosni i Hercegovini se zagrijava i određene stranke već su povukle prve poteze isticanjem imena ili najavom kandidatura. Stranke trojke u federaciji ponovo izlaze sa provjerenim kandidatom za člana državnog predsjedništva, Denisom Bećirovićem. U namjeri da obnovi mandat Bećirovića je za sada podržalo 12 stranaka, što je čak i više nego 2022. Kandidaturu je obznanio i Semir Efendić, predsjednik stranke za BiH, a najavio i Šuhret Fazlić, bivši gradonačelnik Bihaća. Imena kandidata možemo očekivati od SDA, ali i SBB-a, kako je to nedavno potvrdio lider stranke Fahrudin Radončić.
6: Ja bi, ako se ja budem opšte kandidirao, volio da imam s Bakirom brk u brk tuču koja će pokazati ko zaista od nas dvojica uživa veće povjerenje među Bošnjacima. Pa evo, prvo da vidimo da li će se i ko će se sve još kandidirati. Da vidimo hoće li se i Izetbegović kandidirati.
5: Prve službene obrise imamo i u Hrvatskom bloku, pa ako uzmemo u obzir imena ponuđenih kandidata, ove godine utrka za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda mogla bi biti znatno zanimljivija. Lider HDZ-a BiH Dragan Čović, koji je više puta pozivao na zajedništvo bez konsultacija sa ostalim strankama, objavio je kandidaturu Darijane Filipović.
7: Uvjerena sam da će svi politički akteri, pa čak i ovi koje vi govorite da se kolokvijalno zovu petorka, jer mi danas kažemo opozicija unutar hrvatskog biračkog tijela, povlačiti svoje političke poteze u skladu s tom odgovornošću.
5: Iz reda hrvatskog naroda kandidaturu je istakao i Slaven Kovačević, koji uživa podršku DF-a Željka Komšića.
8: Što se tiče ideje, ajde tako da kažem, idejne opredjeljenosti, mislim da je Slaven još tvrđi, tako da kažem, od mene na tom putu. Odmah da kažem, Slaven Kovačević nije član DF-a, što mu stvara mogućnost i da obrati se i drugom biračkom tijelu.
5: Zdenko Lučić, ne čekajući odluku opozicione hrvatske petorke, prošle sedmice je istakao svoju kandidaturu. Ovaj penzion

0: Pozicionirani general HVO-a već je za neke medije izjavio da bi mu bila čast preuzeti odgovornost i povesti Hrvate Bosne i Hercegovine u, kako je rekao, bolje sutra, a ne u stalne mantre o legitimnom predstavljanju, kanalu na hrvatskom jeziku i bajke o evropskom putu BiH. Konačna odluka petorke očekuje se ove sedmice. Predsjednik programskog vijeća HDZ-a 1990, Martin Raguš.
1: Naravno, ne protiv nekoga, nego za neke nove vrijednosti, za neke nove principe i pristupe i za jednu novu dimenziju odnosa u Bosni i Hercegovini. Evo, vrijeme koje je pred nama pokazat će ko je bio u pravu, odnosno ko je povlačio ovaj kvalitetnije potez.
0: Zbog sankcija i pravosudnih procesa protiv lidera stranke Milorada Dodika, SNSD bi mogao igrati na kartu provjerenih imena iz najužeg rukovodstva, poput Željke Cvijanović, kako bi zadržali kontinuitet vlasti. Kad je riječ o kandidatu za predsjednika Republike Srpske, opozicija u tom entitetu još je bez dogovora. Lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović, koji ne krije ambiciju da bude kandidat za člana državnog predsjedništva, protivi se pokušaju ujedinjenja opozicionog bloka pod uvjetima koje je predložio SDS. Posebno se danas obrušio na ulogu Narodnog fronta i Jelene Trivić u, kako je rekao, miniranju SDS-a i Branka Blanuše.
2: Sada Narodni front igra ključnu negativnu ulogu i ona, jer ne žele da podrže Branka Blanušu. Kad sam ja tražio sastanak, evo SDS je predložio, ja sam sad, da li si ti za Blanušu? Bila si prije par mjeseci, reci. Ona kaže, ne, jesam li ja premijer? Pa neće biti ništa. Nećeš preći cenzus. Ti si ispostava najgora moguća Informera i simbioze Informera i SNS-a i Ćacilenda, najveća politička prevara i podvala.
0: Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak poziva kolege da se što prije dogovore. Opoziciji su potrebni kandidati koji imaju najveće povjerenje i koji ruše najopasniju tezu, svi su isti, poručuje Crnadak, koji je prije nekoliko dana napustio PDP i osniva vlastitu stranku. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
3: Porodice ubijenih i nestalih osoba Ključke općine pružaju podršku izvođenju pred lice pravde odgovornih za zločin počinjen u Biljanima. Naglašavaju da pravda ipak presporo kuca na vrata onih koji su osmislili i proveli kampanju zločina nad građanima nesrpske nacionalnosti. Suđenje šestorici nekadašnjih pripadnika Saničkog bataljona i policije u Ključu za zločine protiv čovječnosti počelo je čitanjem optužnice Tužilaštva Bosne i Hercegovine i uvodnim riječima.
4: Porodice ubijenih i nestalih Ključke općine jedinstveni su u ocjeni da pravda presporo kuca na vrata nalogodavaca i počinitelja zločina nad civilima ove bosansko-hercegovačke općine. Teško je gledati kako brojni zločinci slobodom prkose uplakanim majkama koje još uvijek čekaju pravdu za Biljane, Velagiće, Prhovo i ostala mjesta masovnih streljanja nevinih Bošnjaka. Samka Čehić svjedoči o patnji koja traje od 10. jula 1992. godine, kada je u Biljanima ubijeno 258 njenih sugrađana, ali i brojni članovi porodice.
5: Muža, djevera, dida, komšije, strica, sve, pola familije. Svaki dan je isto, nama je ili bilo 92. ili sad, nama je svaki dan isti bol. Mi kad pogledamo ove nišane, nama je to svaki nam je dan isto, svaki.
4: Emsud Mešić već godinama preko udruženja porodica Šehida upozorava na neprocesuiranje odgovornih za počinjene zločine na lokalitetima Ključke općine. Ljeta 1992. godine ubili su mu dva sina, oca i majku.
6: Nema pravde za nas. Žrtve nikad ju neće ni biti, ali eto, bar bi bila jedna utjeha kad bi bilo osuđeni nekom adekvatnom kaznom.
4: Porodice ubijenih i nestalih nesrpske nacionalnosti Ključke općine pozdravljaju podizanje optužnice protiv Jove Kevca, koji je optužen za zločine počinjene prilikom napada na Biljane 10. jula 1992. godine, u nadi da će pravda stići i ostale zločince. Optužnica Tužilaštva Bosne i Hercegovine tereti Kevca za zločin protiv čovječnosti. U presudama Haškog tribunala koje su se odnosile na zločine počinjene u Ključkom nasilju u Biljani, između ostalog je konstatovano da je 10. jula 1992. godine u Biljanima ubijeno oko 200 zatočenih Bošnjaka, među kojima su bili žene, stari ljudi i jedna beba. Civili su ubijani u školi u Biljanima ili oko nje, ali i na drugim lokalitetima. Samo jedna presuda za streljanje 258 Bošnjaka Ključkog nasilja Biljani dovoljno govori o nepravdi kojoj su do danas izloženi potomci žrtava. Iako je u Biljanima počinjen nezapamćen zločin u kojem je streljano 258 civila, pravda ne stanuje u ovom mjestu. Ne samo da nema priznanja krivice i riječi izvinjenja do jučerašnjih komšija, nego se žrtve provociraju, kao što je to uradio Drago Tenđerić, koji se januara prošle godine sa tri podignuta prsta fotografisao na lokalitetu masovne grobnice Lanište.

0: pokazujući tetovažu četničkog vođe Draže Mihajlovića. Za Federalni radio, Senurin Safić.
1: U kantonu Sarajevo sutra je dan žalosti u znak sjećanja na 1601 dijete ubijeno tokom opsade grada.
2: Kantonalna vlada je 2023. godine proglasila 5. maj dan sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva danom žalosti sa ciljem trajnog očuvanja sjećanja na 1601 dijete ubijeno tokom opsade grada od 1992. do 1995. godine. Zastave će biti spuštene na pola koplja na zgradama institucija kantona Sarajevo, kao i na objektima javnih preduzeća i ustanova.
3: Svijet.
1: Američki predsjednik Donald Trump saopštio je da će Sjedinjene Države danas započeti akcije oslobađanja brodova blokiranih u Hormuzskom Oreuzu. Akciju je opisao kao humanitarnu gestu kojoj je jedina svrha pomoći zemljama koje ne učestvuju u američko-izraelskom ratu protiv Irana. Ranije je iranska vojna komanda izdala upozorenje da brodovi koji prolaze kroz Hormuzski Oreuz moraju s njima koordinirati.
4: General major Ali Abdullahi, komandant centralne operativne komande iranske vojske poznate kao Hatam al-Anbija, upozorio je da će mete napada biti sve strane oružane snage koje pokušavaju prići Hormuzskom Oreuzu ili ući u njega. Njegovo saopćenje pročitala je voditeljica na državnoj televiziji.
5: U izjavi komandanta centralnog štaba Hatam al-Anbija navedeno je: kriminalne vođe i agresivna teroristička američka vojska koja već neko vrijeme pribjegava krađi i piratstvu u međunarodnim vodama, ugrožavajući globalnu trgovinu i ekonomiju, te njihovi saveznici trebaju shvatiti da su otporna i hrabra iranska nacija, te spremne i moćne oružane snage Irana u praksi dokazali da će veoma oštro i žestoko odgovoriti na svaku prijetnju ili agresiju na bilo kojem nivou i u bilo kojoj regiji Irana.
4: Dalje je saopćeno kako se svim komercijalnim brodovima i tankerima poručuje da se suzdrže od svakog pokušaja tranzita bez koordinacije sa oružanim snagama stacioniranim u Hormuzskom Oreuzu, kako njihova sigurnost ne bi bila ugrožena. Dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio ono što je nazvao operacija Projekat Sloboda, Zajednički pomorski informacioni centar saopćuje da su Sjedinjene Američke Države uspostavile pojačanu sigurnosnu zonu južno od uobičajenih brodskih ruta i pozvao pomorce da blisko koordiniraju sa omanskim vlastima zbog očekivanog velikog obima prometa. Trump je na društvenim mrežama objavio pokretanje navedene operacije, objavivši da je tu radio na zahtjev država čiji su brodovi blokirani, ali nije naveo o kojim je zemljama riječ.
5: Za dobro Irana, Bliskog istoka i Sjedinjenih Američkih Država poručili smo ovim zemljama da ćemo sigurno izvesti njihove brodove iz ovih ograničenih plovnih puteva, kako bi mogli slobodno i nesmetano nastaviti sa svojim poslovima. Mnogim od ovih brodova ponestaje hrane, sanitarnih potrepština i svega ostalog što je potrebno da velike posade ostanu na brodu zdrave.
4: U armenskom Erevanu održava se samit Evropske političke zajednice koje okuplja čelnike iz 27 država Unije te ostalih zemalja koje nisu članice, a dio su kontinenta. Evropski čelnici su kazali da je Trumpova odluka o povlačenju američkih vojnika iz Njemačke došla kao iznenađenje, ali je i novi znak da se Europa mora brinuti za vlastitu sigurnost. Irski premijer Michael Martin i francuski predsjednik Emmanuel Macron govorili su o situaciji na Bliskom istoku i ulozi Europe.
5: Sve što vodi prema ublažavanju blokade je dobrodošlo. Primjećujem da se radi na uspostavi sporednog kanala između Irana i Sjedinjenih Država. Bitno je da Hormuzski tjesnac bude otvoren za svjetsko gospodarstvo i sve ljude te regije. Stoga pozdravljam ono što su na izgled nesigurni potezi u pravom smjeru u smislu oslobađanja Hormuzskog tjesnaca. Pozvao bih sve strane da se intenzivnije uključe u dijalog kako bi bio postignut trajni prekid neprijateljstva u regiji. Ako su Sjedinjene Američke Države spremne ponovno otvoriti Hormuzski tjesnac bez upozorenja, to je sjajno. To je ono što tražimo od početka. Međutim, nećemo sudjelovati ni u kakvoj nasilnoj operaciji unutar okvira koji, prema mom mišljenju, nije jasan. Stoga smo uspostavili ad hoc misiju na kojoj radimo.
4: Blokada Hormuzskog Oreuza, plovnog puta kojim obično prolazi otprilike petina svjetske nafte, jedna je od trajnijih posljedica rata koji su Sjedinjene Države i Izrael pokrenuli 28. februara. Njenim uvođenjem izvršen je pritisak na zemlje u Europi i Aziji koje ovise o snabdijevanju i

0: Kraljeva i pojačana volatilnost cijena energije za domaćinstva i preduzeća širom svijeta. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
1: Ukrajinski dron pogodio je rano jutro sa stambenu zgradu u blizini centra Moskve, rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanin nekoliko dana prije vojne parade povodom Dana pobjede. Kazao je da nema povrijeđenih. Oštećen je luksuzni neboder u zapadnom dijelu grada u kojem se nalazi više ambasada. Druga dva ukrajinska drona oborila je protivzračna odbrana, rekao je Sobjanin. Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti saopštio je da prati situaciju sa hantavirusom na kruzeru koji je plovio Atlantikom, na kojem su zabilježena tri smrtna slučaja. Navode da su u stalnom kontaktu s nacionalnim zdravstvenim vlastima i Svjetskom zdravstvenom organizacijom radi identifikacije izvora zaraze te procjene epidemioloških podataka i rizika od daljnjeg širenja infekcije u Evropi.
2: Turistički sektor Hercegovine u fokusu je uoči ljetnje turističke sezone. Uvođenje novog digitalnog sistema za prijavu i odjavu gosti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ide u dobrom smjeru. Većina iznajmljivača uspješno se prilagodila, a u tome im je pomogla turistička zajednica HNK. Očekuje se da će sistem zaživjeti u narednom periodu.
3: Glavni razlog uvođenja digitalnog sustava je smanjenje administrativnog opterećenja. Dosadašnji način rada stvarao je velike gužve i usporavao proces prijave boravka gostiju. Emil Balavac, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije. Pomoćnik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanske županije Emir Tipura.
4: Sada sve to rade elektronski, dostupno 24 sata i vrlo jednostavno na unaprijed propisanim obrascima. Cijeli sustav je u vlasništvu turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona kao pružaoca svih ovih usluga digitalizacije. Turistička zajednica, odnosno pristup tim podacima, imaju samo ovlaštene osobe prema zakonu o zaštiti ličnih podataka, a ministarstvo ima razvijen mehanizam kontrole i praćenja, dok turistička zajednica ima obavezu da sve svoje unutarnje akte prilagodi novim propisima.
5: Sistem novi je kompatibilan sa postojećim softverskim programima i rješenjima koje koriste naši iznajmljivači, tako da smo izbjegli tvoj dvostruki proces unosa podataka, prijave i odjave gostiju i samim tim je zaista uštedio veliki broj vremenskog i ljudskih resursa naših korisnika i iznajmljivača, hotela.
3: Tipura pojašnjava kako je trenutačno registrirano oko 500 korisnika, te ističe da je zakonski rok za prijavu već počeo, pozivajući sve obveznike da se uključe u sustav. Naglašava i kako sustav omogućava kvalitetnije praćenje turističkog prometa, od prijava i odjave gostiju do evidencije broja noćenja, što predstavlja važnu osnovu za planiranje i razvoj budućih strateških projekata u turizmu. Uz to, digitalizacija bi trebala doprinijeti i suzbijanju sive ekonomije, koja je i dalje prisutna u ovome sektoru. Emil Balavac, ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije.
4: Kontrole se vrše i mehanizam kažnjavanja je posljednja instanca, nažalost nužna u slučajevima sive i crne ekonomije. Ministarstvo radi na suzbijanju takvih pojava, međutim imamo različite prakse u različitim gradovima koje dovode do otežanog načina kontrole.
3: Istodobno iz Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine upozoravaju kako značajan broj iznajmljivača kratkoročnog smještaja još nije registriran za PDV, iako ostvaruje promet iznad zakonskog praga od 100.000 konvertibilnih maraka. Jana Kezić, glasnogovornica Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine.
6: Zbog toga će UIO krenuti u pojačanu kontrolu obveznika koji se bave kratkoročnim iznajmljivanjem stambenih jedinica. Aktivnosti na terenu će provesti se dva puta tokom 2026. godine, pri čemu prvi ciklus počinje u junu ove godine. Kontrolama će biti obuhvaćeni svi obveznici na području Bosne i Hercegovine.
3: Na terenu, međutim, i dalje postoje određeni izazovi. Digitalizacija se za sad odnosi isključivo na goste u županiji koje evidentira turistička zajednica, dok se za strane državljane koji borave u HNŽ-u i dalje vodi takozvana knjiga stranaca u pisanom obliku. Resorni ministar očekuje skori dogovor sa službom za poslove sa strancima kako bi se i taj segment do kraja sezone integrirao u jedinstveni sustav. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Međunarodni je dan vatrogasaca. Svečano je bilo u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi Mostar, gdje su pripadnici, proslavljajući svog zaštitnika Svetog Florijana, ugostili mališane iz više mostarskih osnovnih škola.
7: Ovaj mališan već zna šta će biti kad poraste, pa je ponosno provozao svoj automobil u dvorištu profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar, gdje se održavaju dani otvorenih vrata. Ali

0: Nisu samo dječaci ti koji sanjaju postati vatrogasci. Danas su se oduševili i Sara, Jelenka i Aiše.
1: Ko od vas želi biti vatrogasac kad poraste?
2: Ja.
1: Stvarno?
2: Da.
1: Šta ti je najdraže kod biti vatrogasac?
2: Pa sviđa mi se ovo auto vatrogasno.
3: Meni se najviše svidio kad smo probali kacige.
1: Jel ti bila velika kaciga?
3: Da, i teška.
4: Najviše mi se svidjelo ovo vozilo.
1: Vozilo? Da. Šta ima u vozilu zanimljivo?
4: Imaju pile.
0: Vatrogasci su danas imali pune ruke posla, ali ovaj put nitko nije krio oduševljenje i ushićenje. Pa tako ni Enej, Armin, ni Mak.
5: Iskreno, meni se sve svidjelo, a najviše mi se svidjelo kombi, šta ono još, zato što smo prskali i tako to.
1: Jeste pokušali gasiti nešto?
6: Ne, ali jesmo, prskali smo.
1: Šta si naučio, šta si?
6: Vatrogasce, crijeva, svašta.
1: Jel kad porasteš sebe vidiš kao vatrogasca?
6: Onako.
0: I učenici Mostarske osnovne škole za djecu sa teškoćama u razvoju posjetili su vatrogasnu postrojbu i okušali se u gašenju. Oni tradicionalno posjećuju vatrogasce na dan njihovog zaštitnika Svetog Florijana. Maja Mustapić, ravnateljica osnovne škole Moj svijet Mostar.
7: Djeca uživaju, kao što vidite, uče se, stječu se ta nekakva nova mala prijateljstva, tako da djeca se ne prepadaju sirena, ne prepadaju se hitni službi, da znaju na ispravan način reagirati ako se, ne daj Bože, neka situacija loša dogodi.
0: Svaki vatrogasac treba biti psihički i emotivno spreman i jak, smiren i staložen kako bi na valjan način odgovorio svakom zadatku. Interesa pak za ovaj odgovoran, težak, zahtjevan i human poziv ne manjka. Petar Jurić, zapovjednik profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar.
8: Mi kada raspišemo natječaj za sezonski ili za pripravnike, radnike, imamo dobar odaziv. Nadamo se da će tako biti u buduće, nadamo se da ćemo moći i dalje zanavljati našu postrojbu kao što smo to radili zadnjih 10 godina.
0: Uz vatrogasni poklič Vatru gasi, brata spasi, želimo svim vatrogascima sretan njihov dan i što mirnije izlaske na teren. Za Federalni radio, Ivana Vidmar.
9: Na samom kraju emisije jedno podsjećanje. Na današnji dan 1980. godine u Ljubljani je preminuo Josip Broz Tito, vođa Socijalističke federativne republike Jugoslavije i jedan od osnivača pokreta nesvrstanih.
10: Njegova smrt označila je kraj jedne ere, tokom koje je Jugoslavija od ratom razrušene zemlje postala uvažena članica međunarodne zajednice. Za jedne, on je simbol mira, sigurnosti i ekonomskog prosperiteta, a za druge, autoritarni vladar. Bez obzira na različita tumačenja historije, činjenica je da je pod Titovim vodstvom Jugoslavija doživjela najveći modernizacijski uspon. Danas se brojni građani širom bivše države, ali i u Bosni i Hercegovini, s nostalgijom prisjećaju tog perioda.
9: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Bosna i Hercegovina usvojila ključni zakon kojim izbjegava sivu listu Manivala. Tariku Prusu, osumnjičenom za ubistvo Elme Godinjak, određen pritvor. Kevac i ostali, počelo suđenje još šestorici optuženi za zločine u Biljanima. Većina saobraćaja Hormuškim Oreuzom obustavljena uprkos američkom obećanju.
10: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednice emisije Ermina Jalimam i Miranda Fejzagić.
11: FM 98.3 Gradačac.
12: Pozitiva radio.
13: Dobri radio stari.
12: Alo, pojače radio. Radio.
14: Popodne sa vama.

0: muzika,
1: informacije
0: i dobre vibracije.
1: Samo na Radio Gradarcu.
2: Međlis Islamske zajednice Gradačac i Džemat Husejnija pozivaju vas na okrugli sto pod nazivom Dva stoljeća Husejnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti, koji će se održati u četvrtak 7. maja 2026. godine u 10 sati u Gradskom kinu u Gradačcu. Učesnici okruglog stola su dr. Edin Mutapčić, dr. Nusret Tisanović, Nusret Kujraković i Zahid Mujkanović. Govorit će se o historijskom, arhitektonskom, duhovnom i kulturnom značaju Husejnije, uključujući teme o Husein kapitanu Gradaščeviću, arhitekturi džamije, ulozi vjerskih službenika kroz dva stoljeća te restauraciji njene kaligrafije. Okrugli sto održava se povodom obilježavanja 200 godina Husejnije i dana džamija u Bosni i Hercegovini. Četvrtak, 7. maj 2026. godine. U 10 sati u Gradskom kinu u Gradašcu. Okrugli sto, dva stoljeća Husejnije, tradicija, identitet i izazovi budućnosti.

0: popodnevni program Radija Gradačac.
1: Nastavljamo mi popodnevno druženje za 4. majski dan, 17:42 prema posljednjim izvještajima Bihamka, povoljni uslovi za vožnju, uglavnom dnevni obim radova na dionicama gdje su oni i danas trajali već je iza nas, tako da i u ovom trenutku, ali i u narednim satima saobraćaj reguliše privremena signalizacija i dalje prisutne kolone one vozila koja izlaze iz Bosne i Hercegovine na 4 granična prelaza Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim prelazima za putnička vozila zadržavanja do uglavnom 30 minuta, navodi posljednji izvještaj informativnog centra Bihamka. Sretan i siguran put naravno želimo svima. Meteorolozi i dalje izvještavaju o stabilnim prilikama širom Bosne i Hercegovine. Pretežno vedro vrijeme dominira, na jugozapadu prisutno i nešto slabije na oblake, temperature u gradovima u ovim trenucima od 20 do 27, odnosno 8 stepeni Celzijusa, u Jajcu 27, u Banja Luci 28 stepeni, to su trenutno najviše vrijednosti u Bosni i Hercegovini. Sunčan i vedar dan i u Gradačcu, trenutna temperatura 24 stepena Celzijusa, prisutan umjeren zapadni vjetar. No ono što se očekuje u narednim satima jeste postepeni i lagani pad atmosferskog pritiska. Sutra nas za početak dana očekuje sunčano vrijeme, a nakon toga bi i u naše krajeve sa zapada postepeno trebala pristizati na oblaka. Sutra najviše temperature od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne i do 27 stepeni. U poslijepodnevnim i večernjim satima očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Promjena vremena i eventualno slabije kišne padavine najavljene od srijede do petka u cijeloj Bosni i Hercegovini. Prognoze kažu da bi za vikend bilo, trebalo biti nešto malo stabilnije vrijeme, a agrometeorološka prognoza također prognozirane padavine tumači kao djelimični popravak sveukupnog vodnog bilansa, ali ona će povremeno ometati planirane radove na otvorenom. U narednom periodu nema opasnosti od pojave mraza, no zbog smjene vedrih i kišnih perioda kao i visokih temperatura mogu se očekivati intenzivni napadi biljnih bolesti. Eto, to je ono što su nam meteorolozi, agroprognostičari, ali i bioprognostičari najavili za nastavak ove prve majske sedmice. Nadam se da ćete stabilan i vedar period iskoristiti na najbolji mogući način. A kada je riječ o nastavku našeg popodnevnog druženja, prilika je da nam pišete i svoje muzičke želje. Broj 061 26 49.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.
2: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: dalekog 4. maja 1958. godine. Naime, tada je Centar za nuklearno razoružanje predstavio svoj znak pod kojim su željeli ujediniti sve antinuklearne snage svijeta. Dizajnirao ga je Gerald Holton, a već desetljeće kasnije postao je znak koji je na sebi nosio svaki hipi, popularni pis proširivši svoje značenje na sve mirotvorne kampanje u svijetu. Simbol koji je Holton osmislio trebao je prema njegovom mišljenju da obuhvati sva osjećanja koja su prožimala svijet u tom periodu, a to je bila tuga, ali i olakšanje jer je rat gotov, te nada da će biti bolje. Holton je inspiraciju dobio gledajući sliku 3. maj 1808. koju je naslikao Goja, a na kojoj se nalazi seljak ispred Streljačkog voda. Simbol mira nije zaštićen autorskim pravima, jer je njegov kreator smatrao da ideje i osjećanja pripadaju cijelom svijetu i da ne treba da se drže ni u čijem vlasništvu. Dakle, znak koji je nastao daleke 1958. godine, star je već 68 godina, a ono što mi danas imamo itekako vapi za aktualizacijom apela za mir u svim krajevima ove naše planete. Više smo vas u informativnim bloku izvijestili o tome kakva je situacija po tom pitanju danas, a šta očekivati od narednih dana teško je zaista prognozirati. No, ono što već možemo reći jeste da ćemo se i u narednim danima kroz program Radija Gradačac baviti dnevnim aktuelnostima, a akcenat ćemo stavljati na događaje u našem gradu, dakle na području Gradačca, pa vas svakako pozivamo da budete i dalje uz FM stereo 98,3 MHz. Nastavak donosi dobru narodnu muziku, još jedan put ponavljam broj 061 26 49, i vi nam se možete pridružiti.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Glas koji se prepoznaje. Radio Gradačac.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gredačac.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061-142-022. Jezero Hazna, Gradačac.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija, dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415.

0: are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
2: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Šta hoćeš, bolan?
1: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
0: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
0: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
3: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
4: Fasprom Modriča, 065-826-641.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: 100%

pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe. Zajedno sa suprotnom stranom te zastupnikom, ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda pristupite u sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe: kraći, efikasniji, jeftiniji i jednostavniji postupak, sigurnost i povjerenje. Vaš spor se okončava zaključenjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe stranke i sud je pošteđen dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja odnosno odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji pri tome nastaju. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi jednako kao po pravosnažnoj izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora, navodi se u obavijesti za stranke predsjednice Općinskog suda u Gradačcu Slobodanke Kojić.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Dobre stvari, pozitivni primjeri, teme svakodnevnice. Popodnevni program.
4: Mi već dolazimo do kraja popodnevnog izdanja programa Radio Gradačac nakon što smo izvijestili o dnevnim i sportskim događajima, najavili one koji nam stižu u Gradačcu. Lagano smo se primakli kraju našeg popodnevnog programa, a na samom kraju konstatovat ćemo i dalje ugodne vremenske prilike. 22 stepena Celzijusa trenutna temperatura u Gradačcu i u ostalim sjevernim gradovima Bosne temperature ugodne, pa se evo u ovim trenucima u Tuzli mjeri temperatura od 26, a u Banja Luci 28 stepeni Celzijusa. Prognoza kaže, nakon sutrašnjeg sunčanog jutra očekuje se gomilanje na oblake, ona će nam stići sa zapada, no dnevne temperature bit će slične današnjima od 25 pa do 27 stepeni Celzijusa i to na sjeveroistoku Bosne. Za sutra prognozirane najviše vrijednosti. Tokom poslijepodneva i večeri najavljeni lokalni pljuskovi, a s njima i slaba grmljavina. Vidjet ćemo naravno kroz druženje na talasima Radija Gradačac, imat ćemo prilike propratiti u kojoj mjeri će se to odnositi upravo na naše krajeve. Dakle, ukoliko osjećate već neke najave promjene vremena, onda slobodno možemo reći da spadate u onu grupu izuzetno osjetljivih osoba, a to bi u sutrašnjem danu moglo dovesti do određenih tegoba kao što su promjena raspoloženja, dekoncentracija ili eventualno glavobolja. No, nadamo se u nekoj manjoj mjeri i zato prilika za kvalitetnu pripremu za nastavak radne sedmice stoji u nastavku. Vi svakako svoju pažnju možete usmjeriti i na druženje kroz program Radio Gradačac, jer vas u nastavku očekuje naš večernji, a nakon toga i noćni program. Dobar muzički izbor, tematski, informativni i marketing blokovi, to je ono što vas očekuje na FM stereo 98,3 MHz i u narednim satima. U nadi da ponedjeljak nije ostavio neke značajne efekte na vaše dobro raspoloženje, ali naravno i na zdravlje, mi vas toplo pozdravljamo u ime ekipe koja se danas družila sa vama, a čine je Džemal Delić, Sead Osmičić, Maida Pezirović, Dino Kukuruzović i Meliha Kavazović Hećmović. Još jedan put u ime kompletne ekipe svima želim ugodno veče i mirnu noć. Opet.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: never know sad.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
3: You are here to help us through our current scandal.
2: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
4: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
2: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: 100% prirodan.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
2: Tom i Jerry.
1: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
2: Vraćaju se na veliko platno.
1: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
2: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor. Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradačcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova. Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: U studiju su Aida Krejihić i Mustafa Karahmet.
1: Dobar dan, iz emisije izdvajamo. Dom naroda državnog parlamenta napokon usvojio zakon neophodan da se izbjegne siva lista manivala.
0: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvuje na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu.
1: Sud u Doboju na 22 godine zatvora osudio Savu Miloševića za ubistvo supruge.
0: Sjedinjene Države počele akciju podrške brodovima da prođu kroz Hormuški prolaz.
1: Sutra na oblačenje, ponegdje i kiša. Dom naroda državnog parlamenta usvojio je zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Radi se o zakonu čije usvajanje je uvjet da naša zemlja ne bude ponovo stavljena na sivu listu manivala, što bi značilo otežane novčane transakcije, ali i uvoz i izvoz robe iz Bosne i Hercegovine. Zakon je usvojen jednoglasno, izvještava Adis Muhić.
2: Zakonom se, pored ostalog, provode odluke Vijeća sigurnosti UN-a, a trebao bi značiti da će Bosna i Hercegovina izbjeći uvrštavanje na sivu listu manivala. Delegat Zdenko Ćosić.
3: Pred nama je zakon o kojemu ovisi hoćemo li ili nećemo se naći na sivoj listi i ja već nisam zadovoljan što se mi hvalimo time, niti sam zadovoljan time što mi imamo konsenzus oko ovoga pitanja, odnosno usvajanja zakona, izgleda samo zato što se nalazimo pod tom prijetnjom koja bi nas sve mogla pogoditi. No bolje i tako nego da se zakon ne usvoji.
2: Sastanak strateškog komiteta manivala zakazan je za sutra. Pojedini delegati su naveli da se nije smjelo toliko čekati i da ne postoje garancije da naša zemlja usvajanjem ovog zakona ipak neće završiti na sivoj listi. Delegat Šefik Džaferović.
4: Postoje još dva uvjeta koja treba ispuniti Vijeće ministara. Mi njih nismo vidjeli do sada u proceduri. Pozivam Vijeće ministara da ispunite uvjete i što prije hitno to dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Zbog tih razloga smo podržati ovaj zakon kako ne bi bili nikakva vrsta saučesnika u nazadovanju Bosne i Hercegovine.
2: Siva lista značila bi da bi sve novčane transakcije koje prolaze kroz našu zemlju bile pod posebnom kontrolom, što bi ih značajno usporilo. Također, strožije bi bio kontrolisan

0: ogroman uvoz i izvoz robe, što bi moglo dovesti do ozbiljnih problema na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić poručio je da je zakon mogao biti davno usvojen.
1: Što se tiče većine delegata iz kluba Srba, moram da kažem da ovaj zakon po strukturi, suštini i sadržaju nikada nije bio sporan za nas. Što se nas tiče, ovaj zakon je mogao biti usvojen i u martu mjesecu kada ga je konsenzusom predložio savjet ministara. Stavljanjem ovog zakona kao tačku dnevnog reda, a kamuflirajući je tačkama dnevnog reda koje su prije svega populističkog karaktera, ovaj zakon se nije našao kao tačka dnevnog reda kao što je to recimo danas.
0: Ovo je prva sjednica nakon nekoliko mjeseci koja nije prekinuta. Kvorum su do sad redovno obarali delegati SNSD-a i HDZ-a, nekad zajedno, a nekad naizmjenično. Delegat Želimir Nešković.
2: Na ovaj način smo pokazali da smo se bar kvalifikovali da možemo zaraditi dio plate, jer praktično ovaj dom nije nikako radio, nije trebalo nikako da primamo platu. Hajdemo ovako izglasati i brojne druge zakone oko kojih se možemo usaglasiti. Ja sam siguran da ih ima preko 10 i ne treba da čekamo mi još nekoliko mjeseci ili saziv, novi saziv ovog visokog doma, Doma naroda. Mi to možemo uraditi u narednih 7-10 dana.
0: Svrha usvojenog zakona je osigurati hitnu, neposrednu i učinkovitu provedbu odluka Vijeća sigurnosti UN-a i odluka institucija Bosne i Hercegovine, kao i odgovarajućih mjera radi efikasne zaštite međunarodnog mira i sigurnosti i integriteta financijskog sistema Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
3: Glavni tužilac mehanizma za međunarodne krivične sudove Serž Bramerc boravi u posjeti našoj zemlji.
4: Bramerc je u Sarajevu s glavnim tužiocem tužilaštva Bosne i Hercegovine Milankom Kajganićem i rukovodiocem posebnog odjela za ratne zločine Ivanom Matešićem razgovarao o problemu skrivanja osumnjičenih za ratne zločine u zemljama regije. Bramerc se sastao i sa delegacijom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine. Njegova posjeta dio je priprema izvještaja koji će idućeg mjeseca podnijeti Vijeću sigurnosti UN-a.
3: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović govorio je u Jerevanu na samitu Evropske političke zajednice, kazavši kako nedemokratski akteri hibridnim djelovanjem potkopavaju povjerenje u demokratske institucije i procese.
4: Demokratija danas nije ugrožena, ona je napadnuta, planski, organizirano i otvoreno. Zato jačanje demokratske otpornosti postaje esencijalno važno za odbranu demokratskih država. Mi u Bosni i Hercegovini znamo koliko su hibridne prijetnje opasne i kako izgleda kada propaganda prethodi agresiji, poručio je između ostalog Bećirović. Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske danas je odlučilo da nisu prihvatljivi zahtjevi klubova delegata bošnjačkog i hrvatskog naroda u vezi s rezolucijom i zaključcima Narodne skupštine RS-a o osudi i zabrani veličanja ideologije i simbola nezavisne države Hrvatske. Kako je pojašnjeno iz suda, rezolucija i zaključci ni po sadržini ni po formi nemaju karakter općih pravnih akata, te je vijeće utvrdilo da nije u njegovoj nadležnosti da ocjenjuje saglasnost osporenih dokumenata s odredbama entitetskog ustava kojima se štite vitalni nacionalni interesi.
3: Okružni sud u Doboju osudio je Savu Miloševića iz Broda na 22 godine i 3 mjeseca zatvora zbog teškog ubistva supruge Slađane Milošević, koju je ubio u sačekuši hicem iz automatske puške.
4: U presudi se navodi da je Savo duži period zlostavljao Slađanu, zbog čega ga je ona napustila i sa dvoje djece otišla da živi kod roditelja. Zločin je izvršen 29. decembra 2024. godine. Odlukom suda Savin rođak Aleksandar Ostojić oslobođen je optužbe za pomaganje u ubistvu i on će biti pušten na slobodu. Kantonalni sud u Sarajevu donio je danas rješenje kojim se određuje jednomjesečni pritvor Tariku Pruscu, osumnjičenom za teško ubistvo ženske osobe. U sudu je jutros održano ročište za određivanje pritvora Pruscu, koji je u petak 1. maja ubio svoju suprugu Elmu Godinjak Prusac u sarajevskom naselju Dobrinja.
3: Misija Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini izrazila je duboku tugu povodom ubistva Elme Godinjak Prusac u Sarajevu te naglasila važnost brze, temeljite i nepristrasne istrage kao i pune odgovornosti u skladu sa zakonom.
4: Ovaj slučaj je snažan podsjetnik da nasilje nad ženama i dalje predstavlja ozbiljno i trajno kršenje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini. Femicidi nisu izolirani činovi, već najekstremniji oblik kontinuiranog i često eskalirajućeg rodno zasnovanog nasilja s razornim posljedicama po porodice, zajednice i djecu, poručili su iz misije UN-a u Bosni i Hercegovini.
3: Novi slučaj femicida u Bosni i Hercegovini izazvao je oštre reakcije javnosti, prije svega zbog neefikasnosti sistema zaštite žrtava, uprkos propisima koji to garantiraju. Kakva je svrha zakonom definiranih mjera poput zabrane prilaska, ako je niko ne kontrolira? Zašto je sistem ponovo zakazao u prevenciji, uprkos ranijim tragedijama? Odgovore tražila Brana Prtenjak.
5: U Bosni i Hercegovini ubijena je još jedna žena. Žena koja, prema navodima njenog advokata, nije bila žrtva porodičnog nasilja, već je htjela razvod braka na koji partner nije htio da pristane. Umjesto toga, on je pratio i uhodio. Ona ga je prijavljivala policiji zadnji put u aprilu, zbog čega mu je na kraju izrečena mjera zabrane prilaska. Kako joj je onda prišao, i to sa oružjem? Svoje tumačenje daje Neira Raković iz organizacije Glas žene Bihać, koja podsjeća da su, osim relevantnih zakona, u ovom slučaju vrlo važna dva pravilnika. Jedan se odnosi upravo na način provođenja zaštitnih mjera, kojih se, sumnja, nadležni nisu pridržavali.
6: Pravilnik navodi vrlo jasno da ukoliko izvršilac nasilja ima pristup oružje, da se mora odmah postupiti oduzimanju. Mi smo u slučaju imali lice koje zaštitari koji obavljajući svoj posao imao pristup oružju. Propust je u tome, znači, što se nije radilo na onemogućavanju tog pristupa oružja.
5: Po svemu, dodaje Raković, upitno je i postupanje nadležnih u skladu sa drugim pravilnikom, onim o procjeni rizika.
6: Koliko je jedan, dva put, tri put, a to se ne dešava samo u Sarajevu, dešava se i ovdje nama na Unsko-sanskom kantonu. Mi konstantno imamo sada situaciju da nam žrtve povodom rješenja o izrečenim zaštitnim mjerama obraćaju se policijskim službenicima na ponovno kršenje, to znači ponovno nasilje, i nema, izostaje reakcija institucija. I o tom, znači, procjen rizika obavještava se i tužilaštvo, obavještava se i sud. Mi u ovoj situaciji smo vidjeli da toga nije bilo, barem prema natpisima medija.
5: Sve ovo priču o femicidu zapravo vraća na početak. Pokazuje da zakoni, makoliko bili dobri, gube smisao ako ljudi koji ih provode ne znaju ili ne mare za svoj posao. A to, kako ističe Amela Bašić-Tomić iz udruženja Udružene žene, žrtve nasilja dobro vide. Lanac podrške koji treba da osigura sistem, policija, centri za socijalni rad, tužilaštvo, sudstvo, često puca. Rezultat je, ističe, mali broj prijava za nasilje u porodici, iako pomoć samo ovog udruženja godišnje zatraži oko 3000 žena.
7: Ono što se negdje pokazalo i kroz posljednje ove situacije jeste da su građani, odnosno žene koje preživljavaju nasilje, izgubile povjerenje u sistem. Koliko god imamo porast prijavljenih slučajeva, toliko imamo i onu veliku brojku koja negdje izražava sumnju u način kako će postupiti, kakav će biti sistemski odgovor.
5: Sličan stav ima i Danijela Kaloci-Huremović iz Tuzlanske sigurne kuće Vida žene.
8: Žrtva nasilja kada prijavi nasilje, to ne može ostati samo na prijavi, ne može ostati samo na izrečenoj zaštitnoj mjeri i misliti da se uradilo sve što se uradilo. Mora se zaista generalno posmatrati svaki slučaj nasilja posebno i djelovati u skladu s tim. Svaki slučaj nasilja je specifičan i u skladu sa tim treba i postupati.
5: I na kraju ostaje ono što je možda i najvažnije. To je uređenje sistema u kojem za nasilje nema tolerancije. Oni koji brinu o pravima žrtava smatraju da bi to moglo značajno smanjiti ovu pojavu, a posebno slučajeve femicida. Naglašavaju ipak da tu ključnu ulogu ima ne sistem, već prvo porodica i škola. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
4: BH Radio 1, Dnevnik. Redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske biće održana 19. maja, odlučeno je danas na sjednici kolegija. Utvrđen je i dnevni red sjednice na kojem će biti 28 tačaka. Poslanici će između ostalog birati predsjednika i sudiju Ustavnog suda Republike Srpske.
3: Povodom 100 dana vlade RS-a, entitetski premijer Savo Minić rekao je da je Republika Srpska sačuvala dignitet institucija, održala kredibilitet, te da nijedna odluka vlade nije dovedena u pitanje. Minić kaže kako su osigurane investicije od 6

0: Čovjek iz te struke direktno s ovakvim načinom tih koncesija koje vidimo da nisu dobre, ali sigurno da bi trebalo malo više biti uključena akademija da da stav.
1: Da se mora učiniti više za povezivanje nauke, institucija i donosilaca odluka, smatra ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić.
2: Izazova je jako mnogo. U oblasti energetike, u oblasti rudarstva danas se dešavaju burne promjene usled uticaja novih tehnoloških moći kojima je čovjek ovladao pojavom vještačke inteligencije. Svijet postaje bitno drugačiji i upravo i ova oblast je pod snažnim uticajem upravo takvih faktora.
1: Dodao je da nauka treba biti u funkciji razvoja, pa je neophodno naučna znanja pretočiti u praksu, što doprinosi konkurentnosti. Inače, Đokić je naveo da se termoelektrana Ugljevik nakon 4 mjeseca ponovo nalazi u pogonu. Rekao je i da su na području Majevice otkriveni prirodni minerali, ali da će u ovom slučaju, kao i svim sličnim, entitetske vlasti biti oprezne kada je riječ o eventualnoj eksploataciji, jer je to i regionalno pitanje. Istakao je i da je proces geoloških istraživanja u jezeru i na Ozrenu vođen transparentno. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
3: Slušate dnevnik BH Radija 1. Nakon vijesti iz svijeta još saznajte. Kako ekonomski osnažene žene mijenjaju Bosnu i Hercegovinu? Kako se obilježava svjetski dan vatrogasaca u našoj zemlji? Iranske vlasti tvrde da su spriječile pokušaj američke vojske da uđe u Hormuški Moreus, što američka vojska negira. Francuski predsjednik Emmanuel Macron u Armeniji je potvrdio da su spremni podržati sigurnu plovidbu, ali da ne žele učestvovati u nasilnom otvaranju Hormuškog prolaza. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je odbio iranski prijedlog za završetak ratova na području Bliskog istoka i preko pakistanskih posrednika ponudio vlastiti odgovor. Izrael, uprkos primirju, nastavlja vojne akcije na jugu Libana. Igor Božović.
4: Prema priopćenju CENTCOM-a američkog zapovjedništva na Bliskom istoku, vojna akcija u Hormuškom tjesnacu je humanitarne prirode i uključuje podršku trgovačkim brodovima sa oko 20.000 pomoraca u sigurnom prolasku međunarodnim vodama, pri čemu će biti angažirano oko 15.000 američkih vojnika. Iran je najavio da će odgovoriti na svako približavanje tjesnacu, a kasnije su javili da su pogodili jedan američki razarač, što američka vojska negira. Poruka europskih saveznika iz Armenije nije nimalo ugodna za američku administraciju, govori francuski predsjednik Emmanuel Macron.
5: Ako Sjedinjene Države žele ponovno otvoriti Hormuški tjesnac, to je sjajno. To je ono što tražimo od samog početka. Međutim, nećemo sudjelovati u bilo kakvoj nasilnoj operaciji unutar okvira koji mi se ne čini jasnim. Stoga smo uspostavili ad hoc misiju na kojoj radimo. Vojno planiranje objavljeno je u Londonu, ali se nadamo da će doći do koordiniranog otvaranja između Irana i Sjedinjenih Država. To je jedino rješenje koje će održivo otvoriti Hormuški tjesnac, omogućiti slobodnu plovidbu bez ograničenja i bez naplate tranzita.
4: 22 člana posade iranskog kontejnerskog broda kojeg je prije mjesec dana presrela američka vojska isporučeni su iranskim vlastima preko Pakistana kao znak dobre volje. Ipak pregovori su ponovno vraćeni na početak nakon što je američki predsjednik Trump na iranski prijedlog mirovnog sporazuma odgovorio vlastitim. Govori glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji.
5: Primili smo odgovor Sjedinjenih američkih država, a što se tiče samog sadržaja, dopustite mi da u ovom trenutku ne raspravljam o pojedinostima, no možete pretpostaviti da Sjedinjene Države nisu navikle odustajati od svojih pretjeranih i nerazumnih zahtjeva. Stoga i dalje imamo problem sa stranom koja neprestano mijenja svoje stajališta i pokreće pitanja koja mogu poremetiti proces. Teme poput obogaćivanja urana tek su puka nagađanja. U ovoj fazi ne razgovaramo ni o čem drugom osim o okončanju rata. Što se tiče smjera kojim ćemo krenuti u budućnosti, o tome će se odlučivati kada za to dođe vrijeme.
4: U međuvremenu, Izrael je noćas i jutros nastavio s napadima na naselja na jugu Libanona pod izgovorom da se radi o uporištima Hezbolaha. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Bosna i Hercegovina treba

0: Snažnu ekonomiju zasnovanu na radu kao ključnom alatu u borbi protiv korupcije i sistema privilegija, uz otvaranje prostora za sposobne ljude i snažnije uključivanje žena u procese odlučivanja. Poručeno je to sa okruglog stola o tome kako ekonomski osnažene žene mijenjaju Bosnu i Hercegovinu. Govore predsjedavajuća Zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj državnog parlamenta Ermina Salkičević-Dizdarević i direktorica kompanije Derubis Caravans Leila Kraljević.
1: Bosni i Hercegovini ne trebaju kozmetičke reforme, nego snažna ekonomija u kojoj je rad najjače oružje. To je oružje koje trebamo da koristimo i u borbi protiv korupcije, ali i sistema privilegija. Da bismo to postigli, vrlo smo svjesni da moramo otvoriti prostor za sposobne ljude, bilo da su to žene ili muškarci. Naravno, mi žene danas tu moramo preuzeti svoj dio odgovornosti, moramo biti za stolom za kojim se donose odluke, a ne da neko drugi donosi odluke u ime nas. U tom smislu, ekonomsko osnaživanje ne mijenja samo pojedinca, ono stvara pošteno društvo na kojem je uspjeh rezultat truda, a ne izuzetak.
2: Kao žena dolazim iz industrije koja je na neki način desna ruka automobilskoj industriji, to je karavan industrija i sticajem okolnosti jedina sam žena u svijetu koja se nalazi na liderskoj poziciji jedne takve industrije. Mi smo proizvođač karavana u Bosni i Hercegovini i zapravo jedna važna stvar je to da smo jedini proizvođač, homologirani, certificirani europski proizvođač gotovih vozila sa sjedištem u Bosni i Hercegovini. Našu zemlju smo stavili na mapu proizvođača karavan industrije i pripadamo jednoj asocijaciji, krovnoj asocijaciji Caravan Industrie Verband Deutschland, koja je krovna asocijacija proizvođača karavana u cijelu Evropi.
0: Svjetski je dan vatrogasaca, posvećen je hrabrim ljudima koji svakodnevno rizikuju vlastite živote kako bi spasili tuđe. Vatrogasci nisu samo borci protiv požara, oni prvi stižu na mjesta saobraćajnih nesreća, interveniraju tokom poplava i djeluju u najtežim kriznim situacijama. Priču o vatrogascima donosi Kadira Šakić.
3: U našoj državi vatrogasci često rade u otežanim uslovima, sa ograničenom opremom, ali sa istom odgovornošću, bez odlaganja i bez izgovora. Za njih nema čekanja. Svaka intervencija nosi rizik, ali i odgovornost koja ne dopušta grešku. Starješina profesionalne vatrogasne jedinice grada Tuzla, Jasmin Jahić, govori o najčešćim greškama koje građani prave u kriznim situacijama, ali i o najtežim intervencijama sa kojima su se suočavali tokom protekle godine.
4: Najčešće je panika ta koja blokira te naše receptore koji javljaju da nešto se dešava što ne bi trebalo se dešava. Vjerujte da naši sugrađani u datom momentu zaborave broj vatrogasaca i to često ponavljam da je broj 1, 2, 3. Kada nađete se u nekoj dezizlaznoj situaciji, uvijek pozovite vatrogasce, mi ćemo rado se odazvati, izaći na intervenciju, pomoćemo vam. Bez obzira, znači vatrogasci nisu tu samo da gase požar, nego smo na usluzi našim sugrađanima 24 sata. Kod svih intervencija koje se desile u proteklom periodu moramo izdvojiti jednu od najtežih intervencija, sam požar u dom penzionera gdje je život izgubilo 17 naših sugrađana uslijed djelovanja, znači požara i samog dima.
3: Vatrogasci nemaju radno vrijeme, a na svaki poziv moraju odgovoriti. Profesionalna vatrogasna jedinica u Srebreniku godišnje ima oko 800 intervencija. Muhamed Ibrić, starješina ove jedinice, već skoro 30 godina služi građanima. Kaže da je jedini strah koji osjeća da nekoga ne uspiju spasiti. U tim trenucima, dodaje, o vlastitoj sudbini uopšte ne razmišljaju.
5: Najteže intervencije su sa ljudskim žrtvama. Za mene kao starješinu vatrogasne jedinice je najteža intervencija saobraćajna nezgoda gdje smo imali posle izvjesnog vremena i ljudsku žrtvu, podlegla jedna osoba, a više povrijeđeni. Ta mi je intervencija ostavila dojam težak zato što smo mi mala vatrogasna jedinica, u tom momentu nas je trebalo mnogo, mnogo više nego što posjeduje profesionalna vatrogasna jedinica uopšte uposleni u tom momentu.
3: Prisjetio se i kako je nastala njegova ljubav prema ovom pozivu koji nije samo profesija, već način života.
5: Ja sam druga generacija u vatrogastvu u porodici. Zvuk sirene uvijek ostavljao neki dojam u mome srcu, tako da ta ljubav stoji iz mog ranog djetinjstva. Jednostavno, vatrogasac nije lako biti. To se mora voliti.
3: Građani ističu da je vatrogasna jedinica među najvažnijim službama u društvu, sa ljudima koji svakodnevno rizikuju vlastite živote kako bi zaštitili druge.
6: kad hitna izlazi na teren saobraćajne nesreće i slično i vatrogasci su odmah tu rame uz rame.
7: Oni su naše ogledalo grada, oni i policija i hitna pomoć, to je glavna stvar u ovom gradu.
8: Grad bez vatrogasaca

0: Da, ne može da postoji.
1: Vidjeli smo šta se desilo prethodne godine s domu penzionera i opet njihovom brzom reakcijom su uspjeli da spase onoliko koliko se dalo spasti u tom trenutku.
2: Previše bitni i važni. Ne mogla zamisliti jedan grad, društvo, državu bez dobre vatrogasne.
3: Bilo što da se desi, nekako prvo nam padne na pamet pozvati vatrogasce.
4: Kako i sami vatrogasci kažu, najvažnije je da se svi vrate živi, a prioritet je uvijek isti, spasiti druge. Za BH Radio 1, Kadira Šakić.
5: Predstava Za život cijeli reditelja Jasenka Pašića otvorit će večeras 13. festival glumca Bosne i Hercegovine u Konjicu. Osim ove, do 8. juna bit će odigrano još 7 predstava profesionalnih pozorišta iz Bosne i Hercegovine i regiona. U okviru festivala bit će održan i bogat prateći program poput izložbi, radionica i lutkarskih predstava, a svečana dodjela nagrada planirana je za 19. juni.
6: Temperature u 15 sati, Sokolac 19 stepeni, Livno i Sarajevo 23, Tuzla 25, Bijeljina i Bugojno 26, Prijedor 27, Banja Luka, Bihać, Mostar i Zenica 28 stepeni.
5: Sutra već od jutra postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. Krajem dana očekuju se lokalni pljuskovi i slaba grmljavina. Jutarnja temperatura od 4 do 12, najviša dnevna od 19 do 25, na sjeveroistoku Bosne do 27 stepeni.
6: Na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.
5: Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Gradiška. Na ostalim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od pola sata.
6: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Dom naroda državnog parlamenta napokon usvojio zakon neophodan da se izbjegne siva lista manivala.
5: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvuje na samitu Evropske političke zajednice u Jerevanu.
6: Sud u Doboju na 22 godine zatvora osudio Savu Miloševića za ubistvo supruge.
5: Sjedinjene države počele akciju podrške brodovima da prođu kroz Hormuški prolaz. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Aida Krejhić, urednici emisije Davor Stipić i Mustafa Karahmet.
7: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
0: Novo u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fastprom Modriča 065 826 641.

bez tebe i za mene se ne znam kako ću.

raznu ušlo, razdvoje, razdvoje, teško.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

samom.

0: politika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061

0: 9366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Sizife! Ej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061-142-022.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Sizife! Ej, Sizife!
3: Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
3: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
6: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

0: little sad.
1: So I used to have your job.
2: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
1: Fashion Week.
2: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: prijatelji.
1: Za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine vaš Radio Gradačac.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Sport. Najave. Komentari. Rezultati. Tabele. Sport.
4: Dobar dan poštovani slušalci, dobrodošli u današnje izdanje emisije Sportsko oko u popodnevnom programu Radija Gradačac. Današnje izdanje emisije otvoramo presjekom najznačajnijih tema i informacija dana. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine konačno je usvojio zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom sa ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i finansiranja širenja oružja za masovno uništenje. Usvajanje ovog dokumenta je jedan od uslova da Bosna i Hercegovina ne dospije na sivu listu Monevala. Sutra će u Sarajevu biti klanjana dženaza ubijenoj Elmi Godinjak, još jednoj žrtvi femicida u Bosni i Hercegovini. Kantonalni sud u Sarajevu donio je danas rješenje o određivanju jednomjesečnog pritvora osumnjičenom Ktariku Pruscu zbog osnovane sumnje da je počinio krivično djelo teško ubistvo ženske osobe. Otvoreno pismo šefu delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini uputio je danas poslaniku u predstavničkom domu državnog parlamenta Saša Magazinović, upozoravajući na otežani prelazak granice za građane regije nakon uvođenja novog evropskog sistema kontrole putnika. Kako je naveo, višesatno čekanje na graničnim prelazima koje građani doživljavaju kao poniženje i maltretiranje od strane Evropske unije potpuno je pogrešna poruka koja se šalje državama kandidatkama za članstvo. U Goraždu je danas počela manifestacija Dani otpora u Bosansko-Podrinskom kantonu kojom se obilježava 34. godišnjica herojskog otpora agresije na taj grad koja je počela 4. maja 1992. godine. Centralna manifestacija održana je na spomen obilježju Goražda je grad heroj svojim braniocima. Sutra je dan žalosti u kantonu Sarajevo u znak sjećanja na 1601 ubijeno dijete opkoljenog grada. 5. maj 2023. godine proglašen danom sjećanja na ubijenu djecu Sarajeva. Sportske teme u nastavku: selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez narednog ponedjeljka objavit će spisak igrača za svjetsko prvenstvo, najavljeno je danas iz Nogometnog saveza. Bosna i Hercegovina će nastupiti u grupi sa selekcijama Kanade, Švicarske i Katara, a prvenstvo će otvoriti 12. juna susretom sa Kanadom u Torontu. Prema prognozama, Barbarez će na konačnom spisku zadržati kostur ekipe koja je iznijela kvalifikacije, ali ostaje da se vidi hoće li napraviti i određene promjene. Selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac danas je donio odluku o skraćenju spiska igrača na koje računa u odlučujućim utakmicama baraža za svjetsko prvenstvo naredne 2027. godine. To su samo neke od informacija koje tretiramo u nastavku, zato ostanite sa nama u još jednom izdanju emisije Sportsko oko.

0: FM 90.3 radio.
1: Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport.
2: Nastavljamo današnje izdanje emisije Sportsko oko. Rukometaši Gradačca rutinski su odradili utakmicu 21. kola Prve federalne lige. Rezultatom 40:31 savladali su Cepelin iz Cazina i sigurno upisali nove bodove na vrhu tabele. Misli igrača i uprave usmjerene su na ono što ekipu za dva dana čeka u Visokom. Druga utakmica četvrtfinala Kupa Bosne i Hercegovine protiv ekipe Bosne. Gradačac sa 10 bodova prednosti u srijedu odlazi na gostovanje sa jasnom namjerom da i ovaj susret riješi u svoju korist. Rukometna premijer Liga Bosne i Hercegovine ulazi u finiš sezone. U posljednjem 25. kolu Sloga je savladala Gračanicu sa 29:21. Borac je bio ubjedljiv protiv Zrinskog 43:28. Magla je savladao Konjuh sa 31:30, dok je Krivaja bila bolja od Slobode sa 37:25. U posljednja

Dva meča, Goražde je na gostovanju nadigralo Leotar sa 33-30, dok je Vogošća bila bolja od Dervente, na kraju rezultat 30-29. Poznato je da premijer ligu napuštaju Sloboda i Leotar, a čini se da će tim putem i Visočka Bosna. Da li će to biti tako, ostaje da se vidi. Ovu ekipu očekuju još dvije utakmice, odgođena iz 25. kola protiv Izviđača, te posljednja sa Gračanicom. Osim toga, za ostala utakmice utakmica Gračanice i Izviđača biće igrana sutra od 18 sati. Rukometaši Izviđača iz Ljubuškog nisu uspjeli izboriti plasman u finale EHF Evropa Kupa. Uzvratnom susretu polufinala poraženi su od Tata Banje sa 37-34. Mađari su sa ukupnih 68-67 izborili plasman u finale. Tata Banja je tako postala prvi finalista Evropskog Kupa, gdje će igrati protiv Ohrida, koji je u drugom susretu polufinala savladao ekipu Celja rezultatom 29-27. Finalne utakmice na rasporedu su posljednja dva vikenda u mjesecu maju. Selektor rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac donio je odluku o skraćenju spiska igrača na koje računa u odlučujućim utakmicama baraža za svjetsko prvenstvo 2027. Nakon uvjerljive pobjede nad selekcijom Kosova u polufinalu baraža, pred rukometašima Bosne i Hercegovine sada je znatno zahtjevniji izazov, dvomeč protiv reprezentacije Farskih ostrva, koji će odlučiti putnika na veliko takmičenje. Na skraćenom spisku selektora među krilnim igračima nalaze se i Adi Mehmet Čehajić, koji igra za Slovan, te Ibrahim Haseljić, koji nastupa za Nekse. Naša reprezentacija prvi meč protiv Farskih ostrva igra 14. maja u Tuzlanskom Mejdanu, dok je revanš dva dana kasnije u Toršavnu. Reprezentacija se okuplja u nedjelju u Tuzli. Predstojeći dvomeč donosi priliku za novu veliku radost BH rukometa, ali i test zrelosti ove generacije. Dodat ćemo kako je i selektor Alen Hadžić objavio spisak igrača za nastup na U20 Evropskom prvenstvu za rukometaše. Takmičenje će se održati od 8. do 19. jula u Rumuniji. Bosna i Hercegovina je smještena u grupu E, te će za protivnike imati selekcije Švedske, Izraela i Rumunije. Mini pripreme održat će se od 10. do 17. maja. Reprezentacija Bosne i Hercegovine turnir otvara 8. jula duelom sa Rumunijom, dan kasnije na rasporedu je meč sa Izraelom, te 11. jula sa selekcijom Švedske.

Sa rukometnih selimo na nogometne terene u Bosni i Hercegovini. Nogometaši Borce novi su prvaci Bosne i Hercegovine. Titulu su osigurali na Koševu pobjedom protiv Sarajeva u derbiju 32. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine. U gornjem dijelu tabele praktično je sve rješeno, pa će se u nastavku gledati borba za opstanak. Ona kreće od Radnika na sedmom mjestu sa 33 boda i Posušja koje ima 32. U opasnoj zoni su Rudar sa 29 i Sloga sa 27 osvojenih bodova. Do kraja sezone preostaju 4 kola, a direktni dueli za opstanak igraće se u 34. kolu kada se sastaju Sloga Radnik, zatim 35. Posušje Sloga, te u posljednjem kolu kada su na rasporedu između ostalog i susret Sloga Rudar. Utakmice 33. kola na programu su 9. maja. U 24. kolu druge federalne lige Zvijezda je na Banji Liđi slavila protiv Čelića sa 1-0. Omladinac je u Donjoj Mahali odigrao 1-1 sa Dinamom, a Bosna je prethodno poražena na gostovanju kod Napretka rezultatom 3-1. U Zvijezdi već slave ulazak u prvu federalnu ligu. Nakon 24 kola ekipa ima nedostižna 54 boda. Omladinac je 9. sa 35, a Bosna je 11. sa 33. Do kraja prvenstva igra se još 6 kola, u narednom 25. Zvijezda gostuje kod Orahovice, Omladinac će ugostiti Gradinu, dok će Bosna u Mionici ugostiti Bosnu iz Kalesije. U 23. kolu prve kantonalne lige Trebova je sa 1-0 savladala Ingram, a 12. decembar je poražena gostovanju u Vukovijama. Krušik je slavio sa 2-0. Ekipa Jedinstva iz Vučkovaca bila je slobodna. U narednom kolu ona dočekuje Slatinu u Bašigovci, Trebova gostuje u Šerićima, a 12. decembar u Rajskoj dočekuje Slogu iz Stojšića. Dodaćemo kako je ekipa Mladosti Sibovca postala prvak druge nogometne lige Posavskog kantona. Potvrdila je to pobjedom od 5-1 nad Napretkom iz Omerbegovač. U 21. kolu prve nogometne lige federacije u komšijskom duelu u Banovićima Budućnost i Sloboda podijelili su bodove odigravši 1-1. Čelik je gostovao u Vitezu i slavio rezultatom 3-0. Duel Bratstva i Tomislava okončan je sa 2-2. Uzbudljiv je bio i susret u Olovu. Odigrali su ga Stupčanica i Travnik i na kraju je konačan rezultat glasio 2-2. Također zanimljivo bilo je i u Bihaću gdje je Jedinstvo dočekalo Goška. Na kraju utakmice triumf gostiju iz Gabele rezultatom 2-1. Dodaćemo Tuzla City je ugostio Igman iz Konjica. Meč je završen rezultatom 1-2 u korist gosti, dok je u duelu Toška i Radnika iz Hadžića konačan

0: Sport. Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport.
1: Sportske teme, naravno, i u nastavku. Košarkaški klub Gradačac odigrao je sinoć posljednju utakmicu sezone. Ekipa Bihačkog Želje slavila je u finalnoj seriji play-offa A2 lige rezultatom 2-0, te tako osigurala povratak u viši rang takmičenja. Rezultat sinoćnje utakmice bio je 65:73. Po završetku meča medalje i pehare košarkašima oba tima uručio je komesar lige Nedžad Mulić. Iako košarkaški klub Gradačac ostaje u A2 ligi, sezonu možemo nazvati i tekako uspješnom zbog popularizacije košarke i osvježavanja ekipe. Nadamo se da će i naredno prvenstvo biti jednako uzbudljivo. Igokea se nije uspjela plasirati u play-off ABA lige nakon što je poražena od subotičkog Spartaka u susretu play-ina. Gosti su većim dijelom utakmice imali blagu prednost i na kraju slavili sa 68-80.

0: So I used to have your job.
1: Jedan od najpoznatijih filmova o modi dobija svoj nastavak. U gradsko kino Gradačac stiže film Vrag nosi Pradu 2, koji donosi povratak u svijet glamura, ambicije i nemilosrdnih pravila modne industrije.
0: Fashion Week.
1: Nakon 20 godina, Miranda, Andy, Emily i Nigel ponovo su zajedno u priči koja donosi nove intrige, izazove i prepoznatljiv oštar humor.
2: You are here to help us through our current scandal.
1: U glavnim ulogama Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanley Tucci.
3: Četvrtak, 7. maja u 20 sati.
1: Ulaznice samo 5 maraka. Vrag nosi Pradu 2 u gradskom kinu Gradačac, jer kino je

0: Radio Gradačac.
1: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
2: Tom i Jerry.
1: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
2: Vraćaju se na veliko platno.
1: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Petak, 8. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
2: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine vaš

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
6: Bosna i Hercegovina usvojila ključni zakon kojim izbjegava sivu listu Manivala. Tariku Pruscu osumnjičenom za ubistvo Elme Godinjak određen pritvor. Kevac i ostali počelo suđenje još šestorici optuženi za zločine u Biljanima. Većina saobraćaja Hormuškim Moreuzom obustavljena uprkos američkom obećanju.
7: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Harise Temi.
6: Dobar dan, poštovani slušatelji. Finansiranje terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Riječ je o zakonu čijim usvajanjem naša zemlja izbjegava sivu listu Manivala. Opširnije Adis Muhić.
8: Dom naroda državnog parlamenta jednoglasno je usvojio prijedlog zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom s ciljem sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Zakonom se, pored ostalog, provode odluke Vijeća sigurnosti UN-a, a trebao bi značiti da će Bosna i Hercegovina izbjeći uvrštavanje na sivu listu Manivala. Delegat Zdenko Ćosić.
9: Pred nama je zakon o kojemu ovisi hoćemo li ili nećemo se naći na sivoj listi i ja već nisam zadovoljan što se mi hvalimo time, niti sam zadovoljan time što mi imamo konsenzus oko ovoga pitanja, odnosno usvajanja zakona, izgleda samo zato što se nalazimo pod tom prijetnjom koja bi nas sve mogla pogoditi. No bolje i tako nego da se zakon ne usvoji.
8: Sastanak strateškog komiteta Manivala zakazan je za sutra. Pojedini delegati su naveli da se nije smjelo toliko čekati i da ne postoje garancije da naša zemlja usvajanjem ovog zakona ipak neće završiti na sivoj listi. Delegat Šefik Džaferović.
10: Postoje još dva uvjeta koja treba ispuniti Vijeće ministara. Mi njih nismo vidjeli do sada u proceduri.